rukuni na leta ta nere mwala nere mutima Mungu irire amen wase mutima Mungu irire usulio mumiyo ya ba Kristu bawo nerio wakaye mubo momolero lwanzolo awo ya mitima yabo yangahendulwa nekihuho changabya chehya tusabe nyamuhanga tata wetu iwe wahendule mitima yaba kwenda bawo ekiro che Pentecoste omukala kwa mutima wawo netu utusulaye momote moyo ukoleraye amalengi kanietu uwatiraye obukiria bwetu uwataye omuhwa omamitima yetu twangatsema hao mana bakwenda okuletera bali chetu olwanzolo wa Kristu mukama wetu amen mukama uchingule iminywe yage nobuno bwage buhalambe obusike bwawo nyamuhanga unyeletere obuwetikya bwawo mukama wase ungotikaye Obusi chokutata noko muwala noko mutima mubuyirire kobye nabyo kunzuko na hatia nekera nekera. Malaika umwami mwatulira Maria yomwate naye mwabya mukule oko makao mutima mubuyirire. Ngakubuka ya Maria usure no mubuya umwami ali na utumuisa kula bakali boshi no mwana u Yesu utumuisa Maria mubuyirire nyenyawa nyamuhanga. Urusabiri tuwe nyamalolo, hateni ndambiye reholali yetu. Amen. Nyeri muombe umwami, nyerawe kukabibua. Okubuka ya Maria, usure nububuya, umwami alena utumuisa kula wabaka libosi, numwanao Yesu utumuisa. Maria mubuyirire nyenyawa nyamuhanga. Urusabiri tuwe nyamalolo, hateni ndambiye reholali yetu. Amen. Ikinyoshi nyamuhanga, mucha era momundu, mwikalane yetu. Ngakubuka ya Maria usure nububuya umwami alena utumuisa kula wabaka libosi numwanao Yesu utumuisa Maria mubuyirire nyenyawa nyamuhanga utusabiri tuwe nyamalolo hateni ndambiye reholali yetu amen nyenyawa mubuyirire wa nyamuhanga utusabire tubane eritolera amalano wa Kristu tusabe tukakusaba mwami tuti ubuwananye obuya wawu umwami tema yetu Ule kitu tuwashi Kristu mwala wawo kwa yiramo mundu, malaika bitulomwate. Tuwasha hika umubusike wenilubukalewe, busana nubuagali wa musalaba wewe. Umu Yesu Kristu mwami wetu. Amen.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati ni mwema kwa watu wote. Tunamshukuru kwa kuwa ametujalia tuone tena asubuhi ya siku ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga katika sala na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia zao. Tutasali pamoja na Mama Celestine Kabira wa Buhiyi, anaomba misa takatifu kwa marehemu Papa Matongo Toma, Kuple Shanga Honorina, Sokuluka Ibumba na mke wake, Kambale Chitere na Tate Stefania, na marehemu wote wa jamaa ya Kateruli Pascal, na anombia tena Sokuluka Mbale Simo na Salome.
1: Mutualité Couple Magnificate MCM inamshukuru Mungu kwa kuwamalizisha miaka 16 tangu kunda kwa chikundi hiki. Wanaomba Mungu endele kuwalinda, kuwabariki na kuwakinga kwa hatari zote za roho na za mwili. Wanaombea marehemu Katumbano na marehemu wote wa majama za wanamemba.
0: Jamaa ya mamake Akimwa Elena Wangule anaombea Kuple Muhekwa na Renestine, Kuple Marte na Koleta, Kuple Bernard na Margerita, Kuple Simoni na Zeferine, Kakule Mubunga Cleofas, Katungu Laurentine, Kahindo Kiabusiko na wote wenye kukatwakatwa na mababu wote wa jamaa yake.
1: Paluku Murenda Kinava Japiere anaombea marehemu wazazi wake Kapitula Kausa na Kahendo Silina. Anaombea pia ndugu Ambroise Kahisiriria na Salvini Katabo. Anaombea vilevile baba mkwe Yakobi Kikumu na mama mkwe Tereze Kasibika na wengine wote wasiokuwa na waombezi katika jamaa yake.
0: Jamaa ya Mbusa Masimengo Charles na Kabuo Siki Minywa Zawadi wanaomba misa kwa ajili ya baba mzazi Wenceslas Isungu anemaliza miaka 12 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Mtapia Pascal, Graper Masimengo, Paluku Masimengo Seforien, Katembo Masimengo Patrick na wengine wote wa jamaa.
1: Dr. Muhindo Kialwahi Jean Paul anaomba misa hii kwa kuombea marehemu baba Kasereka Mshinene Cosmas anayemaliza miaka 23 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, apumzike kwa amani.
0: Kuple Paluku Kanyenze na Kabuo Mate Asumta wanaomba misa kwa ajili ya Kuple Jerome Kiswasa na Elodie, dada Françoise Kabira, mama Kaswera Adolphine, ndugu Père Anise Munyenze, ndugu Tsongo Javier na watoto wao Alpha Mumbere Nyenze, Mumbere Blandine, Paluku Pascal Kiswaswa, Kasereka Nyenze, Kakule Nyenze na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Mwenenge inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu ndugu wao Kambale Musa Ileta. Mungu amjalie heri ya milele. Wanaombea vile vile Papa Kaputu Mwenenge Damina Maska Sabina. Wanaombea tena Musa ya Loizi na Juliene Mukanderwa na mtumishi Katsomba na Domina Kakwede Kwede na Lucia Siri wa Binjonjo Mwamini Emile na Adolfine Paluku François wa Balongo Kampale Piero Kakule Mutini Emmanuel Veneranda na wote walio matohorani na wengine wote walio tutangulia katika jamaa ya Muhenenge.
0: Papa Alfos na Melanie wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya Dr. Marie Sylvie Kabuke Bakaturachi, Kuple Murongo e Brigitte Priscilla, Kuple Mulindwa Tsongo Desire, Kuple Kabeho Camille na Elizabeth, couple Joachim na mke wake, na marehemu wote wa jamaa.
1: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Jama yatachinda kahandero wanaomba misa kwa ajili ya Kabira, Salumu, Cecile, Tachinda, Eugene, Adolphe Bubondo, couple Etienne, Kahandiro na Therese Kataliko, couple Grégoire na Céline, Patrice Kaseme, Salve Kiabu, Yvonne Bubondo, Kambale Bubondo Emmanuel, Erasme, Zeferine, Beatrice, Henriette Scolastique, Papa Joache Katraka, Simeo Lisongo, Pres Mapendo, na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Deni na Yvonne inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea ndani ya maisha yao. Wanaombea marehemu couple Baba Corneli Mastaki na Josephine Kahambu, couple Murima na Marie Kahambu. Wanaombea vile vile marehemu Muhatikani kule Charlotte, Leoni Kakurusi, Delfine Tsongo Oswade, Marie Yasunja na marehemu mwingine mtakatifu, na wote wale wanaokatwakatwa kwa vita mbovu ya nchi ya Kongo.
0: Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Wanaombea pia Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kavota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo, Kasonda Jonathan Kipulu na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kasereka Sumbira wa Kambali wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Mzee Kasereka Tsumbira anayemaliza miaka mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu Jerome Kazadi, Omer Kanzira, Kahindo Tsumbira, Bonaventure Kasereka, Njiawake na wote marehemu wa jamaa wasiokuwa na ombezi wapumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Mbambu Stuka Zawadi na Kakule Salima Joseph wanamshukuru Mungu kwa mema mengi anaowatendea. Wanaomba Mungu awapatie wazazi wao uzee wa heri, na wanashukuru wazazi wao. Wanaombea marehemu mama Christine Fatuma na mume wake Romain Matokeo Musavuli, Benoit Kaniki na mke wake Mbambu Bernadette, Albert Kimburu na mke wake Marie Kabuo Mazinta, Hubert Kabundrama, Papa Prote Biasunja, Jeremi Musabuli Kombi, Bulo Shahidi, Katembo Pius Mahembe, Paluku Salve Lolwako, Edwige Kanyamanda, Andre Milto Kasolene, Sos Tomate Salvinus, Vihia Salima, Andre Mpitanjila, Kasereka Kisune Sapado, Albertine Siangeha, Sylvine Kadwini, marehemu wote wa Aveni Kitawite na wote wa jamaa.
1: Mama Rose anaombea marehemu Dixon Richard, Leo, Natalie, Felix, Jane, Antoinette na marehemu wengine wote wa jamaa yake na marehemu wote wanaopatikana matohorani.
0: Jamaa ya Ngwalangwala anamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaomba kwa ajili ya pumziko ya Paluku Ngwalangwala Michel, Apolinaire Ngwalangwala, Kakule Ngwalangwala Edward na mke wake, Kahindo Ngwalangwala Yolande, Sokulu Leo Ngwalangwala Mutirabali, Tatia Lala Mariette, Sokulu Zumbakali Mafuta, Tatika Hambu Muhandiro, Boper Mangumangu, Muhindo Mubunga Zefire, Papa Katubateria awite Stanislas na marehemu wote wa jamaa.
1: Mama Kahendo Hangi Marie Jose na Kiakema Flora Mbwahena wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaomba Mungu awabariki na awalinde. Wanamshukuru tena kwa ajili ya kuwaponya magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulifu na kwa ufungulifu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane. Na Mungu awabariki watu wote wanaowasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaombea waume wao Katembo Pius Maembe na Paluk Salvelo Lwako.
0: Jamaa ya Papa Kapepela Pakavitero inaomba misa kwa ajili ya marehemu Kabira Murere Edwige, Papa Kapepela Alois, Mama Françoise Kavuo, Papa Kalombo Kikwaya, Papa Baudouin, Mumbere Patrick, Muhindo Kambumbu, Tsongo Jerome, Kabira Murere Germani, Diodate Busoke na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Joachim Kataka na Rosalie Kahambo inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kwa kuwalinda salama baada ya kufariki kwake Papa Joachim Kataka. Wanaombea roho yake ipumzike kwa amani, wakiombea vile vile Daniel Kataka, Dorothe Kamulwa, Kibikwamo Sisira, Alphonse Musenyi, Dorote Kasoki, Deni Hangi, Hangi Wangaha Ngondi, Pius Mahembe, Constante Monjo Joseph, Beatrice Kabira, Foste Yuma, Godefroa Kambale, Simu Vyahimbika, Josefu Keta, Matumaini Duo Baduaku, Christine Hangi, Marie Louise Hangi, Sofia Kasoki, Kavotra Kabuo, Laura Kasomo, Marasi, Masunzu Hangi, Alphonse Kanyene, Domitila Korade Musabuli, Inosa Musabuli, Rafaele Maria Tiro, Gerard Mafuta Mingi, Emmanuel Katembo, Père Christian Bla na marehemu wengine wote wa jamaa ya Joachim Kataka na Rosalika Hambo.
0: Kufuatana na siku kuu hii ya wazazi wote ulimwenguni, Mama Bahati Clementine anatoa shukrani kwa wazazi wao wote wa kiroho vile na wa kimwili, akiombea pumziko njema kwa roho za wale tayari wametangulia. Anaomba pia afya njema na hekima kwa wale bado wangali hai. Anaomba pia pumziko njema kwa roho ya mzazi mwenzake Baba Dr. Kabu Yahya Emmanuel.
1: Christine Masivi na Vesa Masivi wanaomba misa hii kwa ajili ya tatina sokulu wao. Wanamaliza miaka 16 kuzaliwa, miaka 16 kuzaliwa kwa mbinguni. Wanaombea vile vile wazazi wao baba mzazi Kampale Masivi Valeri na mama mzazi Katungu Stefani. Wanaombea marehemu kaka Kakule Matumaini Mutunji, kaka Mohendo Juste Mutunji, papa Valeri Kambamba Kibambasi, marehemu wafamie mbali Muliana, marehemu wafamie Mukulumoja, marehemu wa jamaa Mutraka, marehemu wa jamaa ya Kafundi Salama, marehemu wa jamaa ya Solene Kiluo, marehemu wa familia ya Papa Andre Mayau na marehemu wengine wote wa Kartie Vungibe.
0: jamaa ya Andre na Jean Marie Therese. Namshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Naomba Mungu neema ya uponyaji wa mjukuu wao Sebastien na uponyaji na wengine wagonjwa wote. Wanaombea marehemu kuple kule Bernard, Kahindo Christine, kule Emile, Kabuo Rose, Muhindo Sebastien, Kahambu Adolfine, Shaipu Mastanislas, Therese na wote wa jamaa. Jama Peruzi Muhindo wanaombea pumziko ya heri kwa Peruzi Muhindo na Kaswera Sina Hali, Sikujua na Tuba, Edmo na Anyesi, Hari na Virginie, Silve na Sabina, Kabia na Kibonge, Soki na Colette, Kuple na Safi, Janvier na Josephine, Jane na Riziki, Esperance Mahamba na Kasoki, Valeria Kiakimwa na Fisto, Kabunga na Bitenge, dada Helene na Jules, Wayomba Bernard, Katuelewa na Kabalami na wengine wote wa jamaa.
1: Wachumba Gracie Machokuona na Furaha Vanji wanamshukuru Mungu kwa wazazi wao waliowazaa. Wanaombea marehemu wazazi Christie Machokuona, Matumo Meso, Ernestine Masika, Tawite Mwira na Steve Kasereka Wagini wakutane na huruma na rehema ya Mungu, wapumzike kwa amani mbinguni. Na kila mmoja na nia kumtolea Mungu, tuweke nia hizo altarini kwa Bwana, tukimutumainia, tufuate misa.

0: Mungu anayetupenda sana ametuonesha utangulizi wa mwezi mpya tukimsifu na kumtolea shangwe zetu. Tuanze ibada takatifu tukisema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Sikukuu kubwa sana ulimwenguni ya kukumbuka wazazi wetu waliotulea, waliotupatia madibisho, waliotupatia mamlaka yote ili tuwe watu kamili. Tutawaweka katika sala zetu mbalimbali na Mungu awazidishe nguvu tele ili wawe wazazi wazuri. Wakosefu sisi kwa mwanzo wa ibada hii takatifu hii, tumombe Mungu toba au roho zetu tukisema na mungamia Mungu mwenyezi.
1: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasha yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, uniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu mwenyezi aturumia, tuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. E Mungu, pasipo wewe hakuna kitu chenye nguvu wala kitakatifu. Wakinge wale wanaokutumainia, uzijishe huruma zako juu yetu, utuongoze tutumie vema mambo yanayopita, jinsi tutafute zaidi mambo yatakayodumu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen. Somo la kwanza. Yeremia anashuhudia utume wake. Nabii Yeremia anakamatwa kwa sababu ameagua uharibifu wa Yerusalemu na wa hekalu lake. Lakini anajitetea akihakikisha kwamba ametumwa na Mungu kutoa unabii huo, akaachwa. Ni somo katika kitabu cha Nabii Yeremia kipindi cha 26 mstari wa 11 kufikia wa 16. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako
1: atakusikiliza.
2: Siku zile makuhani na manabii waliwaambia wakuu wa, na watu wote, mtu huyu amestahili kufa kwa sababu ametoa unabii.

0: kwa maneno yote mliosikia. Sasa basi, mugeuze njia zenu na matendo yenu, musikilize sauti ya Bwana Mungu wenu, ili Bwana ajute na kuacha mabaya aliyoyanena juu yenu. Kwangu mimi tazama, nipo hapa mikononi mwenu. Munifanyizie kama mnavyoona kuwa mema na sawa machoni penu. Lakini mujue vema kwamba mukiniua mutajiletea damu isiyo na kosa juu yenu na juu ya mji huu na wakaaji wake. Kwa sababu Bwana amenituma kweli kwenu kuambia ninyi maneno hayo yote. Hapo wakuu na watu wote wakaambia makuhani na manabii, mutu huyu hastahili kufa kwa sababu amesema nasi kwa jina la Bwana Mungu wetu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 14 toka mstari wa kwanza hadi ule wa 12. Wakati ule, mfalme Herode alisikia habari za sifa yake Yesu. Akawaambia watumishi wake, huyu ndiye Yohane Mbatizaji. Amefufuka katika wafu. Ndiyo maana nguvu za kufanya miujiza zatendeka kati yake. Maana

0: Herode alikuwa amemkata Yohane kichwa, akamfunga akamtia gerezani kwa ajili ya Herodia, mke wa Filipo ndugu yake, kwa sababu Yohane alikuwa amemwambia, huna ruhusa ya kukaa naye. Naye akitaka kumua, aliwaogopa watu, kwa maana walimuona Yohane kuwa nabii. Ilipofika siku kuu ya kuzaliwa kwake Herode, binti wa Herodia alicheza ngoma mbele ya watu aliowaalika, akampendeza Herode. Hata huyo akamwahidia kwa kiapo kwamba atamupa lolote atakaloomba. Naye binti akichochewa na mamaye akasema, unipe hapa katika sahani kichwa ya Yohani Mbatizaji. Mfalme akaona uchungu, lakini kwa ajili ya kiapo chake na kwa ajili ya watu waliokaa mezani pamoja naye, akamuru apewe. Akatuma askari amkate Yohani kichwa gerezani. Kichwa chake kikaletwa katika sahani, yule binti akakipewa, akakipeleka kwa mama yake. Wafuasi wake Yohane wakaja wakatoa maiti, wakamzika, kisha wakaenda wakapasha Yesu habari. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
2: Shalom.
0: Ya kwanza tu na uchungu mwingi sana kwa padri wetu Aimar Kishindo aliaga dunia. Mungu ampatie mwanga wa milele mahali alipo. Kama vile tulisema kwa utangulizi wa misa, ni siku kubwa ya wazazi wetu ambao siku kwa siku inatubidi tuwaombee. Zaidi wazazi ambao hawaelekee watoto, watoto wengi wanagaragara katika mitihani, wengi hawajui hata wazazi wao. Masomo mbili ya leo natuonesha kifo cha mtumishi. Katika somo la kwanza tulisikia namna gani watu walimkania Yeremia awawe kwa ajili ya uhaki, kwa ajili ya kweli. Yeye alikuwa akitangaza neno la Mungu akiwa mtumishi wa Bwana. Vilevile inambatana na maandiko matakatifu, Injili takatifu ya Mateo, wanamkania Yohane hadi kumkata kichwa kwa sababu ya ukweli. Watu wanazidi kusema ekwene ni kiti saya la verite tu. Kweli, wengi wanaosema kweli hawaonwe kama watu wazuri. Kulikuwa siku moja mtu alianguza pesa yake. Alianguza pesa yake. Mwenye alikuwa nyuma yake anakanyaka kwile karatasi ya $100. Akisha kanyaka kwae, wengine wanasema umekanyaka kufranga watu. Mwenzako ameangusha pesa yake. Sasa wewe unaikanyakia, unataka uishike. Ule ambaye alikanyaka ile pesa aliwaona mbaya na alipiga ule mwenye alisema ukweli. Nikusema leo dunia inaongozwa na watu wenye hawataki ukweli. Uka uwekwe nene uremove. Hata unaposhauria watu na wambia mambo mazuri ya ukweli, wanakuona mbaya. Chikali kiwa usungewa wambu, isi mwaburarebe evinyuwa viringebio, ni mubehi. Leo sasa kweli njue na kuwa bongo. Ambo yu ni mubehi, isi mwaburara. Wanaona akisema, yata sema kweli. Lakini batamuvicha mahali wanatenga mambo yeye asijue, kwa sababu wanasema ni mubehi aloro kenji mwe anasema kabongo. Ukona hata wengi wanao ongoza vikundi mbalimbali wakitaka tia giza katika maongozi yao, watasema tu ule msimwambie, mkiambia ule basi na tunapitia chini. Ni kusema tu tuongoze katika mambo isiyo ya kweli. Kweli inaleta hasira kwa watu wengi. Haipendeze watu wote kama vile waliokania Yeremia, kama vile walikata hadi kichwa ya Yohane. Mfalme alikuwa na uwezo ya kumwokoa, angalisema ajapo, nilisema mtoto ataomba kyokyote nitakapompatia, angalimwacha aseme hapana, tusikate kichwa cha Yohani, tafute ingine kitu. Alikuwa mfalme, alikuwa na vyote, lakini juu ya nini alisema bogisi nilimemlapia, basi enda kata tu kichwa cha Yohani. Na ni hapo watu leo zaidi na zaidi wanapatia wajambazi Frank mwende huwa mtu fulani. Sio Herode leo, Herode ni wengi sasa. Iwa luba kwa mundu wesho Frank, iwa vanduwa wesho mundu wesho Frank, ukazi hiko huwa uwa luba kuita. Juu tu ya kukatala ukweli. Hata mneza sema apana, basi musimuwe, kama munatafuta kitu chochote, tutawapa mbwa apana. Wana uwa tu mtu. Ni wangapi tutahesabia waku wao? Wengi ni juu ya haki, juu ya ukweli. Ukweli inakuwa uchungu, imekuwa uchungu kwa watu wengine. Ni wambwe kwenye ni yabre karihamu nuwiri. Kandiyaba ringa abu kumbe, isi waongoza. Mkisema ule njua ongozi, njua nafaka ukweli, hatutapata tena manzetu. Situ ndisu ngevi usiri vyo tukae traga. Ni kusema ni tangu zamani, ambao ukweli inakuwa uchungu, inaumiza watu wengi, hawapendi ukweli. Asa zaidi tena ni wa Kristu. Wale wote wenye wako na uwa wenjao kwa silaha. Barua zao za ubatizo ziko parukiani. Walibatiziwa. Si tuliwa tutiaba kita mwandube munowere. Si wa Kristu. Wangani wanduba ni mwakisomu mbali mbali. Lakini abu usini wa Kristu. Lakini munowere. Ubanduba kundire. Watu wanalewa sasa. Iwe bongo. Iwe kweli. Pesa mbele. Wakitoa pale tu, uzima wako unaishia pale, watakuua tu. Ndio kusema, neno la Mungu la leo liguse kila mtu. Hata wale wauaji wanawia watu kwa nini? Ile njoo ukweli. Na Yesu Kristu yeye tunajua ni yeye alitufia msalabani, ni yeye alikufa kwa kuzima kosa zote kwa kutuokoa. Lakini mshangao leo, watu watafaa kila namuna tu wariti waongoze, lakini bila kuongoza katika ukweli, iwe tu katika bongo kutafuta faida zao. Ujue ya kwamba ukiwa Mkristo uwe tayari kukufa, lakini ukufe kwa sababu ulisema ukweli, bila usikufe kwa sababu ulisema uongo. Askofu moja alituambia, tunapomuuliza askofu, sasa au wote tunasema ni watakatifu, tunasema waliwawa, hawakufaka kosa? Wanasema walifaka kosa, lakini walikufa kwa sababu walisema ukweli yao. Anaitika kifo juu ya kusema ukweli, kuliko kuitika kifo yenye haiku ya ukweli. Ubi anakamata pesa, aseme apana muwe fulani, hautakuwa mtakatifu. Lakini unapokufa na imani yako naishika, midomoni mwako muna ukweli, tayari utapata kila laheri mbinguni. Ni neema hiyo tutayoombea dunia nzima. Watasingizia tu watu fulani, walo ni wabaya, muwaue, na haiko vile. Watakutia maneno mabaya, ule mumuue. Kuna kuwa wengine gisi walikuwa nasema kusema ya kwanja, tunamuia juu ya nini? Alifaa nini? Wengine wanasema tusimuwe, wengine tuwe Yeremia. Awe Yesu Kristu, abanduwa usisi babi adakora mbu, Yesu akwe. Awe Yohane huyu alio katwa kichwa, haiko watu wote walio sema awawe. Hata Herode Yepek, tulishangala sasa yeye hakukua tena na mamulaka juu ya nini ya kusema asiwawe. Ya pili ni kiapo, tunapo apa, tuchunguze zaidi mbele ya kuapa. Watu wengi analapia mtu ndakupatia kitu fulani, saa zingine hana mamulaka, ubia hana uwezo ya ile anamuahidia. Wameni korera chile bingisha kuwa chindu chino. Isi ute alinga nakucho. Nerubikabi ya beberera, uwa bulanga ukimu hachi. Ni kusema sisi kama wa Kristu, tuwe na chunguza mbele ya kuahidia watu. Lakini tusinyamazi sabu wa kweli. Ya lazima uwawe juu ya kweli, kuliko kuwawa juu ya uongo. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.

0: Tusali ndugu na dadili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na ya eklesia takatifu yake yote.
0: Tunakuomba e Bwana upokee matoleo yetu tuliopewa kwa ukarimu wako, ili kwa nguvu ya neema yako mafumbo haya matakatifu yatutakase katika maisha ya sasa na kutupeleka mpaka furaha za milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote, e Baba mtakatifu, kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wako wa pekee. Yeye ndiye neno lako. Katika yeye umeumba vyote, ulimutuma kwetu awe mwokozi na mkombozi wetu, akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, yeye apate kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu. Alipanua mikono akiteswa ili ashinde kifo na kujulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo hayo kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe cha divai, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Wekumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14, askofu wetu Melkisedeki, mapadri na mashemasi, zaidi wale wanaojiandaa kwa kupata upadirisho na wale watateuliwa kuwa mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Umkumbuke mtumishi wako Imari Kishindo uliyemuita kwako atoke katika dunia hii. Mfanyizie yeye aliyeungana na mwana wako akifanana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu, dada Elize, Elisa, Eliseo, wote waliotajwa kwa utangulizi wa misa hii, wote wanaoaga dunia kupitia mauaji kwa sababu ya haki, kwa sababu ya ukweli. Wakumbuke marehemu wote, wapokee e Baba katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, amani katika nchi yetu, jamani petu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukimwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe.

0: Ndiye maana kuondoa Mungu anayeondoa dhambi za dunia, heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen.

0: Sio watu wote wanaopenda ukweli. Ekwenene ikitisa ya la verite tu. Lakini sisi kama wa Kristu, tusinyamaze, tuseme tu ukweli. Ajapo inatuletea hatari, hasira, Mkristu anaitwa siku zote na popote kusema ukweli. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuombe. E Bwana, tumepokea sakramenta hii takatifu inayotukumbusha siku zote mateso ya mwana wako. Tunakuomba zawadi hii tuliopewa naye kwa ajili ya mapendo yake makuu yatufae kwa wokovu wetu milele. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tunatakia wazazi wote siku kuu njema, na wale wanaojitahidi kwa sakramenta ya upadirisho kesho, tunawatakia matayarisho mema. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Twende na furaha, tushinde katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Natumai mko salama mahali mliko na karibu wasikilizaji katika habari zetu leo asubuhi.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Na kwanza ni kwa ufupi, Padri Kishindo Matolu Aimar Ganunia, mwenyekiti wa CT Kambali, alifariki Ijumaa hapo jana kunako kliniki ya ICG. Na mkuu msimamizi wa shirika la mapadri wa Somsio katika bara la Afrika aomba Wakristo kubaki katika sala. Na bei ya kahawa ya shuka sana katika wilaya ya Beni, kwa mujibu wa shirika la Onapak linaloagiza kahawa limesema kwamba wakulima hawafuatili tena mipangilio ya kulima huo mlimo. Na Tepe Mazembe ya Lubumbashi, timu hiyo yawekwa kando katika kipindi cha siku 13. Na FIFA imetangaza kwamba klabu ya Lubumbashi imepigwa kalamu kwa kile wanachosema kwamba ina deni ya kitita cha zaidi ya dola 85 ya kulipa kwa AS Rangers. Kuna nini? Haya yote ni katika undani wa taarifa hii, karibu. Remias Fataki ananiongoza kiufundi. Patrick Shindo Matolu Aimar, mkuu wa Stiti Kambali, ameaga dunia. Huyo ni mwanadini wa shirika la Augustini wa Assumpsio. Alifariki siku ya tano hapo jana Julai 31 mwendo wa saa za midi kunako Klinik Universitaire ya Graben ICG, tukiamini tangazo ya kifo iliyosahihishwa na mkuu jimboni wa shirika la mapadri Augustini wa Assumpsio katika bara la Afrika. Padri Musangani Akombi Jean Paul amesema kwamba mwenzie Kishindo Matolu Aimar anaaga dunia baada ya kipindi kirefu cha magonjwa. Kwa hiyo akitoa rambirambi zake kwa jamaa ya Padri Matolu, ikiwa ni pamoja na kwa wanadini wote, anaomba kubaki katika sala huku watu wakisubiri ile programu ya mazishi. Maisha ni safari, Mungu basi musaidieni ili afike salama. Mwaka wa masomo kipindi cha 2025-2026 ulifungwa kiserikali siku ya tano hapo jana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo vyuo vikuu na mayunivasi zengi kabisa ziliandaa kazi mbalimbali hapa Butembo. Kwa mfano, IAC University ya Somsu nchini Kongo, ambayo iliandaa misa kwanza takatifu kunako kanisa mama la jimbo la Butembo Beni Cathedral. Na huu ulikuwa muda ulio muafaka kwa wale wa finalisti kupewa diploma zao. Misa ilisomwa na Padre Kombi Musangi na Jean Paul, mkuu jimboni wa shirika la Assumpsio katika bara la Afrika. Katika homilia yake aliwasihi hao wa finalisti kuwa na unyenyekevu na waepuke kiburi. Kwa hiyo aliomba pale ambapo watapita huyu mabalozi wa IAC, imetangaza kwamba waongozi wengi wa IAC, wanafunzi, ndugu na familia za wateule wa siku walihudhuria misa takatifu, na baadaye walifunga safari hadi kunako Espas Kingdom karibu na Vichai Mutani Mususa, ambapo kulitolewa hotuba mbalimbali na kutangaza matokeo ya mwisho wa mwaka, ambapo karibuni wanafunzi 321 walisas e master walikuwa jukwani. Habari nyinginezo ni za afya, ambapo siku ya tano hapo jana kuna wanawake wawili waliotoka kunako Sete Katwa jijini Butembo wamepona. Walikuwa wamekumbwa na kirusi cha Ebola, na haya yote yanakuja kulingana na juhudi za waganga wakishirikiana na shirika lisilokuwa la kiserikali Medere akina mama mmoja ambaye amepona alikuwa na haya kusema.
4: Mimi nijana najua hivi nakufa nasema niambie ambu nimekufa Ebola na niko na bebe wa demo nikanja muangalia nasema nitoka bebe yangu hivi bebe wa bia hivi nimemwacha lakini njoo huyu nishapona na leo nimetoka. Bale bebe iko nasema ha Ebola haiko manake kusema kweli Ebola iko na chenye chiko pale kumbe unakia nungari na ufahamu juu basi kudembe tu unakuya sagizi unaendaka kwa hospitali zingine ukakia vile sawa huku watu biko napona bie kabisa senye mtu iko naogopa njo sema watu biko nakufa mema magonjwa ziko kabisa watu wache ziaka.
2: Mganga mmoja anatumika kuna kosete katwa alisema kwamba ni heri kukuja mapema kwani kuna tumaini ya kupona.
5: Unajua wakati tunapoteza mmoja wa wagonjwa wetu akifariki, sisi mwenyewe hatushindi hapa kwenye sisi kwenye sisi kwenye jambo la tupa matumaini.
2: Na shirika la Daktari Pasina Mipaka MSF limekuwa likijitahidi ili wakaaji wa Kibirizi wapate maji yanayostahili. Hiyo ndio ilipelekea hasa ilo shirika kupeleka furushi ya vyombo mbalimbali upande huo unaopatikana kwenye karibuni kilomita 100 kaskazini magharibi mwa makao makuu ya wilaya Rutshuru hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Fosteta Wite na undani wa taarifa hii.
6: Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF inajibu hivi kwa ombi la jamii kupitia wasimamizi wake ambao walikuwa wakitahadharisha kuhusu uhaba wa maji safi na vinyume vyake juu ya afya ya wakaaji kipindi hiki cha ugonjwa hatari wa virusi vya Ebola katika maeneo ya mashariki mwa DRC. Shirika hilo lilitoa msaada wa mirija na viunganisho kwa kuimarisha mtandao wa ugawaji maji safi mjini Kibirizi. Kiongozi makamu wa kamati ya maji safi mjini humo Kambale Wikongo anaelezea hapa.
7: Tunashukuru sana kwa ombi letu pamoja na wa agent communautaire wa mugini pamoja na wa leader wa mugini. Tunashukuru sana kwa hii vyombo ambavyo wanatuletea, wametuletea tio ambazo tutazibeba kuvilima kusudi tuongezee population maji. Bametupatia tio rulo 12, bametupatia makude za kuambwate zile matio kusudi ziunganishe ile matio kusudi maji ifike ku njia zingine za maji zetu za mbele.
6: Wakiridhishwa, wakaaji wa Kibirizi wanatumai kuwa msaada huo wa shirika Medecins Sans Frontieres utachangia pakubwa kuboresha ugawaji maji safi mjini humo.
8: Mimi nashukuru ku MSF kutuletea msaada kwa kuongezea maji kusudi tu tuweze kupata maji na sisi katika mji yetu ya Kibirizi.
9: Mimi nashukuru sana wakuu viongozi wa MSF kuweza kutusaidia kudifikilite mkomunote yetu ya Kibirizi kutupatia ile matio paske maji ilikuwa kidogo sana me apartira ile do yenye wanatupa mirazani itaweza kusaidia komite ya epoki tena kiza maji bie maji kuya mingi.
6: Na mbali na kuchangia kuboresha huduma za kutoa maji safi, mwakilishi wa shirika MSF wakati wa sherehe za kutoa msaada huo anahisi kuwa utasaidia kupunguza hatari za kuambukiza magonjwa na pia kuunga mkono juhudi za kukinga na kupiganisha magonjwa hatari na vipindupindu. Toka kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
2: Ni kushukuru sana Faustin Tawite. Mvua inaonyesha siku hizi katika jiji la Oicha wilayani Beni umekuwa ukisababisha uharibifu. Kuna mtu mmoja aliyepoteza maisha pale tu ukuta ulipoporomoka na mtoto mwingine hadi sasa haifahamiki aliko pale alipobebwa na maji ya mto Asefu. Kufuatana hali hii, meya ya jijini amechukua mipango mbalimbali ya ukingo huku akiomba raia kuwa macho. Faustin Silwere.
10: Depuis certain temps, vule kuinanyesha sana muvile ya Wicha. Watoto walitelemuka muriviere Asifu. Mmoja amekuwa repeshe grâce ya courage ama bravoure ya population locale. Ulifanyika vile notre drame. Nyumba iliweza kuangukia mtu mmoja aliweza kupoteza maisha yake. Incidents zinakuwa nyingi zenye ziko liye na catastrophe naturelle. Sisi kama serikali tumekamata mipangilio fulani fulani na parmi zile mipangilio tunarappeler devoir ya garde des enfants kwa wazazi. Wazazi wote wanapaswa kuwa trop vigilant mwa hii periode ya vula. Tunakataza vile watu kuchezea mumai ya Asifu, kunawa ndani, kuroba ama kuvula ndani nguo wakati wa vula.
2: Ni sauti yake Faustin Silwere akiwa mkuu wa jiji la Oicha. Kisa hicho kilichotangaziwa kunako mto Asefu ilikuwa tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka huu. Hii ni Radio Moto Tembo Beni kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali, unatufuata mubashara kupitia 102 na 104 mita bendi.
11: Habari zetu zaendelea.
2: Zikiendelea ni pamoja na bei ya kahawa kushuka katika sekta ya Rwenzori. Wilayani Beni wanapaki kwa shirika linaloagiza kahawa kupitia Manny Florence akiwa mmoja wa huduma wanapaki. Amesema kwamba wakulima wengi hawafuati mara tena mipangilio bora ya kulima kahawa. Alizungumza kwenye microphone RMBB ya Kisiku Province.
12: Wakulima waweze kusaidiana ama kuingia ndani ya vikundi ambavyo vitawasaidia kuwafunza kutengeneza kahawa iliyo bora na kujikaza kusafisha hizo produi mbele wazibebe kwenye soko. Wamezua ni kalite gani soko inahitaji na ni zile ambazo tunatengeneza kupitia maji. Kahawa ya Arabika inaomba watu watengeneze kupitia hiyo ambayo tunaita voie humide kusudi ituletee hiyo ambayo tunaita kwa Kifaransa produit de spécialité ambayo inafurahiwa kwa soko ya ulimwengu, na ndipo hapo tutafaidika sasa na bei iliyo nzuri kwenye soko. Wale ambao wanatafuta kahawa bila kupewa ruhusa na ofisi kama Onapak, tunawaita zaidi sana wa frauder, ndio hao wanaoharibu kalite ya kahawa kwa sababu wanachukua kahawa yoyote ambayo wanakuta kwenye wakulima.
2: Ni sauti yake Manny Flora akiwa mmoja wa hudumu kunako Onapak. Ni vema kumbusha hapa kwamba hapo mbele ni mizireti ya kahawa ilikuwa ikihusishwa kwa 3000 safra kongole kwa sezo iliyopita. Siku hizi ni 1500 fra kongole, ni kusema kwamba bei imeshuka hadi zaidi ya asili 57. Kamsa mkuu Kasereka Kamberi Claude, kamanda wa jeshi la polisi katika eneo la Kasindi, anaomba raia kupenda inji na kuwa macho kwa ajili ya kuchangia kwa kujenga amani na usalama upande huo wa wilaya ya Beni. Hotuba hiyo ilitolewa mbele waandishi wa habari siku ya 5 hapo jana, pale tu wale ambao walikuwa kifanya doria jeshi la serikali FARDC na polisi kunako karti Mwangaza Sili Nyota walipokabiliana na mtu mmoja, hasa ilikuwa genge kundi la majambazi. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi, asema kwamba jambazi mmoja aliuawa wakati wa operation hizo, na kuna majengo mengi yaliyotumbelewa na waharibifu usiku wa kuamkia Ijumaa hapo jana. Huyo aliyewawa alikuwa akivaa suruali ya FARDC ya zamani, au sare ya zamani, na pia alikuwa akivaa nguo nyingineyo ya jeshi la polisi. Alikuwa akimiliki mapanga na vitu vinginevyo vya kutisha. Kwa hiyo kamisa mkuu wa pale Kasindi wa polisi Kasereka Kambere Claude anaomba kwa wakaaji kuwa macho na kushirikiana hatua kwa hatua katika lengo la kuimarisha amani na usalama. RMBB Kiswahili michezo Jumamosi leo. Tupisa Mazembe ya Lubumbashi katika huko Katanga imesimamishwa kazi, hayataweza kuhudhuria mashindano mbalimbali jinsi FECOFA imechukua mpango, na hiyo katika kipindi cha siku 13 klabu hiyo ya kule Lubumbashi inabidi ilipe deni kwa AS Rangers jinsi AS Congolais de Presse ilivyotangaza. Tangazo liliwekwa hadharani Alhamisi iliyopita, na kitita hicho kinakadiriwa dola 85,000 za Kimarekani, 85,000 dola za Amerika. Imetangazwa kwamba deni hiyo inatokana na transfer ya wachezaji wa Basunzali Adam na kazi mabasu Josue. Mzozo huo utakuwa ukisonga mbele huku TP Mazembe wakati imepigwa kalamu na FECOFA. Mwisho wa habari zetu asubuhi ya siku ya posho hii leo. Asante msikilizaji, shukrani kwa Kiremias Fataki aliyeniongoza kiufundi. Naitwa Javi Ngunza Mapasa, ni watakieni weekend safi na tulivu. Kwa heri ya kuonana.
1: Ce journal vous est proposé par
0: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
1: Tous les membres de cette COPEC ont la possibilité de déposer et de retirer de l'argent quand ils veulent et partout où ils ont la couverture réseau via Airtel Money et M-Pesa.
0: Expérimentez les guichets digitales de la COPEC Luanzo et vous ne serez jamais déçus. Votre satisfaction, c'est la nôtre.
1: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment Mahembe au numéro 5 de la rue Kinshasa au rond-point Bayoli.
0: Avec la COPEC Luanzo,
1: c'est la force de l'union.
2: Bonjour, vous écoutez Radio Moto Boutembo Benimata Actualité. Il est 7h15 ici en ville de Boutembo, c'est l'heure du journal parlé en français.
13: Le journal Philippe Makomera.
2: Et d'abord, les grands titres à la une ce matin, décès du révérend père Kishindo Mato Louimar. Le préfet de l'Institut Kambali est mort ce vendredi 31 juillet aux cliniques de l'UCG. Les Augustins de l'Assomption invitent à la prière en attendant les obsèques. Et baisse la mesurée de café de 3500 à 1500 francs congolais en territoire de Béni. Selon l'ONAPAC, cette chute est due à l'abandon des bonnes pratiques par les agriculteurs. La structure appelle les producteurs à rejoindre les coopératives pour se former et améliorer la qualité du café. Et le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi est suspendu pour 30 jours de toutes les compétitions organisées par la FECOFA. Le club louchois est sanctionné pour une dette impayée envers l'AC Rangers selon l'agence congolaise des presses. Voilà tout pour les titres. Et voilà, il s'appelle Rémi Asfataki, il a suivi la mise en onde de ce journal. Je le disais en titre, et c'est la page noire, le révérend père Kishindo Mato Louimar, préfet de l'Institut Kambali, est né au ciel. Le décès de ses religieux Augustins de l'Assomption est survenu ce vendredi 31 juillet 2026 aux heures d'après-midi aux cliniques de l'Université catholique du Gabon, selon un communiqué nécrologique signé par le supérieur provincial des Augustins de l'Assomption en Afrique. Dans ce document, le père Moussan Kanyakombi Jean-Paul annonce que son frère Kishindo Mato Louimar meurt après une longue période de maladie, tout en présentant les condoléances chrétiennes à la famille biologique de l'illustre disparu, à l'église famille de Dieu de Boutembo Beni et à tous ceux qui, de près ou de loin, sont touchés par cette triste nouvelle. La province d'Afrique les invite à rester unis dans la prière jusqu'à la publication

Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Tembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya director Katina inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake Masika Mwanastata Yonesi. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon baada ya ugonjwa wa siku nyingi, na ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Habari fikie wakazi wote wa Buhesi, Isare, Bulambo, pia wa resorti sa wote wa Ngazi, Masioro, jamaa ya Katina pa Oicha. Habari fikie ndugu na marafiki wote pa Chibua, pia fikie jamaa Mwanastata popote wanapokuwa. Jamaa Kamandi pa Butembo na pa Isare, jamaa Basika naye pa Butembo. Habari ni kwa jamaa ya Pepe Kioma pa Butembo na pa Isare. Mazishi itafanyika leo tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Kasi Turute Isare. Kwa niaba ya jamaa, Kasereka Katina ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Masika Mwanastata Yonesi. La famille

0: Ndiyo, ni sisi watumishi wenu, watumishi wa Mungu katika kundi ya wajane na mayatima kutoka Kodipafe, Kopafe vile vile. Tunaendelea tukimshukuru Mungu kwa kutukubalia tena tuonekane mahali hapa katika asubuhi ya leo, japo matatizo mengi katika maisha yetu. Kwa hiyo hatutakosa vile vile kumshukuru Mungu, tukimtolea sala zetu, nia zetu, tukijiunga zaidi sana na mapadri wetu Asomsioniste, zaidi sana wa hapa Kambali na mahali pote katika makuminote zao, ambao tumempoteza mtumishi wake padri Brefe wa Estiti Kambali, baada ya kupoteza vile vile profesere wetu ambao alizikwa juzi hapa. Na ndio maana kwa hii mwezi wa Mama Bikira Maria tunaendelea tukiwatolea pia katika mikono yake yeye mwenyewe aliye mungazi wa paradiso, aweze kuwapandisha na kuwasogesha karibu na mwanae katika ufalme wa mbingu. Hivi tutaanza na sala tukisema: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Uje Roho Mtakatifu, uje nenyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Ni kweli Roho Mtakatifu tuliahidiwa na Baba na Mwana, kama mtulizaji wetu na mfarishi wetu. Tunapokuita tunashuhakika kwamba sisi ni vyombo, bila wewe hatuwezi kitu.

0: Leo, itupenye sisi sote na itusegeshe karibu nawe. Kupitia wewe Yesu Kristo unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Kabla ya yote, tutaweza kujitambulisha. Tunanja kwako papa.
1: Ingaho la wamu kamba le Krizostome loko paruase liambo sektere kusegese kandina shiwa holo maria sokulo. Yubihani.
0: Na kwako papa.
2: Na yenizi msiva neste. Maparukia ye katedrale.
0: Na mimi ni wenu mama Fabiola Françoise Valinandi kutoka parukia Seki Zito Obraima Sekter Kitulu. Kwa kusonga mbele na kipindi chetu, tunamshukuru Fataki. Anayetuweka angani vrema, Mungu aendele kumushalia neema hiyo katika kipaji chake pamoja na wenzake. Hivi tunaweza kukumbushana vile vile mwezi tunayomaliza jana, kama tulikuwa tukifikiria juu ya nini na neema gani tuliweza kushota katika mafundisho hayo.
2: Unanipa neno mama Fabiola, tunasema asante. Tulifikiria muda mzima, muda wa mwezi mzima juu ya tema malezi ya wazee. Na tulipofunga mwezi huo, yani siku ya sita iliyopita, tuliona ni kazi ya kila mmoja kushughulikia yule ambaye amefika umri wa kutosha, kwa sababu sio wote wanaofikia uzee. Ni neema tuone mzee, labda pengine na sisi tunakuwa na tumaini ya kufikia uzee siku moja. Lakini sawama ha ni kutande tu, kwa sababu maisha ni ya Mungu. Sasa tangu utoto, ujana na uzee, tulifikiria mambo mengi kuambatanisha hivi vituo vitatu, yani utoto, ujana na uzee. Tuliona kazi kubwa inayoweza kuwa pale zaidi ni kijana, sababu ametoka, amevuka hatua ya utoto, amekuwa na nguvu na amekuwa na ujuzi wa kujua mema na mabaya. Ana kazi kwanza, atazame wale walio nyuma yake watoto, vile vile wazee walio mbele yake. Tulipata, tulipewa kazi, hasa tulipatia kazi kwa wale vijana wenzetu, vijana wasichana, sababu si kwa kutaka kwao wanakuwa vijana, wanakuwa na nguvu tele, wasijivunie tu nguvu, ila watimize mapasha yao. Nile tu nilishota mama.
0: Tunashukuru sana papa ni materi kwa kutukumbusha, kutuonesha kwamba kuwa mzee si kwepesi, ni neema kutoka kwa Mungu, lakini kumulea si kwepesi. Ndio maana natukumbusha nani anastahili kusurulika na wazee. Ukitoonesha kwamba ni vijana, kwa sababu wangali na nguvu, wana nguvu.
2: Wana nguvu tele bila ya kununua.
0: Hapana.
2: Mungu anawapatia nguvu.
0: Ndio, tunashukuru. Na ndio maana tutaweza kuingia tena katika tema yetu, tukijua kwamba nakuwa mzee na ulizaliwa gizu ulishatosema pale.
2: Ndio.
0: Na ulitoka katika jama.
2: Asante.
0: Nafikia uzee na ulitoka katika jama, na wewe peke peke na ulikuwa jama. Na njova maana kwa hii mwezi wa nane, mwezi unaotolewa kwa mama Bikira Maria.
2: Na tunauanza leo.
0: Na tunauanza leo.
2: Merci.
0: Tutafikiria juu ya mapashwa ya wazazi kwa watoto.
2: Mapashwa ya wazazi kwa watoto.
0: Ndiyo.
2: Chama ya Nengolwe.
0: Kabla ya hayo, tukamante segundi chache tu kwa ajili ya padri wetu ambalisha tutangulia.
2: Merci.
0: Tunasema roho yake ipumzike kwa amani.
2: Amen.
0: Tusonge mbele kwa amani materi.
2: Asante sana. Mama, unatukumbusha kwamba tumeanza mwezi wa nane. Yani mwezi wa mama Bikira Maria Augusto. Tuabiribu uwe renda. Tuabiribu uwe renda. Tuabiribu uwe renda. Kwa neema.
1: Inga.
2: Erubu uwe kuhoni. Erubu uwe kuhoni. Erubu uwe kuhoni. Tunaanza watisa. Bila kujua kama tutaumalizaka, lakini kanditubu sisi tuangawara umae. Yana mshesha la wakashi ya la. Wakubwa, wanapenda sasa tuangalie nini tufanye, tukiendelea tu na maisha ya jamaa au ya jamii. Mwezi huu tunasema, tema inyebayo tunagusia leo ni
0: mapashwa ya wazazi kwa watoto.

0: Ya wazazi kwa watoto devoir tunasema ni devoir ina shingo ko abana babiri baliambia na malwa brebia ho na bandu bakasha hola amununi abire yinyola na mitume ya biri kwa usana no lobotro hai ko malipizi ni zawadi mudu wa mwezi mzima siseme ta parcourir yote lakini tutagusia tu shuruti shuruti yao kusudi ipate kuitwa jamaa. Ile ndio ya kwanza. Ya pili, watoto wana haki zao toka mikono ya wazazi. Ile ndio tutazungumzia muda wa mwezi mzima, lakini kwa juma ya leo, siku ya leo, tutaanza mwanzo kwa sababu tuko ndani ya kiingilio. Mtoto kwanza ni nani? Wakati tunajiuliza mtoto ni nani katika jamaa, tutapata jibu. Kila mtu ataleta majibu nini. Ya pili itakuwa, mababu zetu walifikiria nini juu ya yule aliyekosa mtoto. Abaira betu, iwe kuwa watichi okoyulia wololobotu. Ibebe kesa mwere mama Sofia kusangwa na masakala ngetuka. Ngari ngekana yo, omuwomba kera, inakabia ngini tirenye.
1: Nekahula omuwomba.
0: Omuwomba ee. Nariyo, ambabu liyabele yotu kandituka, omananga nende. Mtoto ni nani katika jamaa?
2: Kwa kuwa tuna programe nyingi kwa siku ya leo, tuweze kusonga mbele na mafundisho.
0: Lakini hatu ya
2: kwa ulizo hiyo, ya mtoto kama ni nani, ni nini hata vile vile tunaweza sema katika somo. Tunaweza sema ni baraka, ni zawadi ambao Mungu anapatia jamaa.
0: Ni zawadi. Baraka, zawadi. Ni hei, vinasoka, vinahalingerene.
2: Ni baraka.
0: Ni baraka. Ni muisa kwazi.
2: Ni muisa.
0: Kuna situ lia ulabu.
2: Inaotoka katika ndoa takatifu.
0: Mwala.
2: Juni Mungu ye mwenyewe alisimika ile ndoa.
0: Mwala.
2: Na akasema, mume na muke, sherti wataacha jamaa zao, watakuwa mtu mmoja. Na akawaambia vile vile, alisema anawabariki.
0: Baraka ndiyo
2: tangulia. Akasema zaeni, ongezekeni, mujaze dunia na kuitisha.
0: Asante.
2: Ni katika kitabu cha Mwanzo, kipindi cha kwanza, kukamata msero wa 28, musione kama tukae kapeka
0: pekera. Genesis 1:22. Mwanzo kipindi ya kwanza msero wa 28. Akawabarikia kwanza. Akawaambia zaeni ongezekeni ama bahi mibiri yosi. Na ile kazi zilifata baraka kwanza. Ende tukayayo. Ukendi bukushu ukuibuli ule huku inyima Sofia. Tuwabi tukisome andiko.
1: Inga.
0: Suma basi katika barua ya Paulo mtume kwa Efesi. Efesi ya. Wanaoza kula.
1: Inga.
0: Sisi. Efesi ya sisi.
1: Kumistaru kwanza eriko kwa kanu.
0: Kwa hini Musa.
1: Kwa hini.
0: Isu wa shia somanera hakutukutu kusangwa tulioko mwana.
1: Hakabu hati. Mwendo wa watoto na wazazi. Nanyi akina baba. Musiwa kashirishe watoto wenu. Lakini muadibishe na kuwa shahuria mpate kuwa leteya vema katika Bwana.
0: Mpate kuwalea vema.
2: Nanyi akina baba musiwakasirikishe watoto wenu. Lakini muadibishe na kuwashauria mupate kuwalea vema katika Bwana.
0: Merci beaucoup. Yapo ulushema bibu wacho. Anatupatia kazi kadiri naye alipewa kazi. Na kazi inaelekea tu malezi ya watoto. Ababa taluka vaniyo na bakai halamba batu ba sheria dibisha na babaniyo ayoni ande malwa. Tunasema pole kubenye basa zale babutabangi. Tunasema pole basi sheria de sundari yao.
2: Abafika se nyuma twanganata watu tikwanza ni baraka.
0: Baraka.
2: Nerbakatu wa mama ama bakatu kwangana mapashwa wetu.
0: Asante sana.
2: Itu nasi Kenya muhangiwe na wene mwabaricha. Makoseka se yaka se nyuma lakini tunashi kwanza ama pashwa wetu nga wawa.
0: Wala. Vikayu usahalibi wene. Echendu chibi chikayu usahalicho wene. Wangana ikandanga. Eshaki kandi yosa basi ndi wanidi tu na malusha hitu ni aksida. Ndi tuwa kutuwa mbera.
3: Haributa nelukogo lwa nyamuhanga.
0: Asante.
3: Olukogo.
0: Haributa nelukogo lwa
3: nyamuhanga.
0: Selu lewa lawa. Ngaye. Olukogo ni mbomusehali vya uri. Vya sondali uri kareka. Tulangiro mwana. Inyatse. Inyatse misha echanda chusi. Nukuli mbunu nyatsema. Krizo na uwa mbubu utijikundi. Yesu fiyate. Nelukogo luluku nyamuhanga.
1: Iko mbeweta nelukogo lwa nyamuhanga tu.
0: Angana sonda ine kuha muuma, angana sonda ine kuha makumi abiri.
2: Amanzi ni anane rekoha
0: naye.
2: Ondi mutumishi mwana tu burati ati si obligatoire mndo arevota.
0: Enka.
2: Mekundi yewe nene mwatu barikia omondo cheke. Donge niluhawa ngoko mama na biribuwa.
0: Ati tubuta.
2: Niluhawa. Tukaba walo kwa bore kwa nema tu.
1: Nibu na mama nitipole kwa babu rebuwa viro vine ni umiluhichilu wavo. Sewe basungo mwana.
0: Ambo.
1: Kenga Ibrahimu. Mwisho wakesha msunga.
0: Wama vichihira ho.
1: Enga.
0: Mbwa kine ni mtuleria.
1: Enga.
0: Undubute wa sibu lalera.
3: Na mama ngabisi beta msunga. Ni mukali mwaka asa mwaka somochi handa kundiye mbe ni hiri ya mulu wako hiri ya lomochi handa lakini sibarwe basi ngokosi andisha sungo mwana neri wabobo ngandevura netino ibu wale vya vana abo mochi handa kundiye bali ya lomonda yao sibu wambobo vangana kuta lakini nabandiva nabo mochi handa vangana kuta
0: nangana kolevi umerera asante sana na umevalwe rako ino mtoka kumakuma tutu mbili wali kumakuma mtoka kumakuma na wale hali na wale kuhi abushi wa anzavo wana baku wakusangwa ni muisa ali ulukunya muhanga echo chambuza chivuya tungali tutu nasogelea andiko kama zawadi ya mtoto ni zawadi toka kwa Mungu
2: sasa kwangu nitauliza tukiwa gizi ni zawadi tunaopewa na Mungu tuko naenda kule kwa wasio zaa wa tasa juu
0: au na retari
2: na maretari yote Mungu anakuwa tu na liviruhusu kwa sababu hakuna kinyi kinatufikia kama yeye hajui japo sisi wanadamu gizi tushasema si njo tunatafuta kushingiza mpango ya Mungu tukishuhuliza mambo mengi mengi na kusema mambo mengi mengi
0: asante
2: kwenye mimi natafuta rudia pale wazazi ni mapasho. Mie ntauliza sasa, hii mapasho ambao tunaombwa kwa watoto wetu. Eske kweli, tunaipokea namna gani? Na tunaishika namna gani? Ile nami itakuwa swali. Shuu, nilisema hivi, mambo naweza haribika baadaye lakini unazalaa mtoto. Na mtu anapochukua mimba, inakuwa kadeja furaha mnyumba. Na mko na chenye mna jingojele yako. Unazaa donge ni furaha. Tatu mungu kana wacho nga Zakaria na Elizabeti, mwe hapi hapo tseme. Na runga takiwa niti, tuwabita tukatukere sekerera, tukatuka mapashwa wetu, ahondi atakere suba. Amapashwa wetu tukatukao mulu wahi. Checho.
0: Asante sana.
2: Tuembere, tuike ukwibu tari ya nerikuliabu amapashwa wetu ayo, otu heru ayo. Ya wazazi kwa watoto. Tukatuka omulu wae.
0: Embele tuike nukumapashe mama Kordo, Fabiola. Omulu, umubuti. Akabura wambuna. Omwana mabaneka.
1: Linga.
0: Ngari ngekani yole hali na uguhi. Tuwishi tukatukitema. Oyo malu hali. Kundi obu kuliba kwa mbuni tumo. Shungundi virishema begabana. Echone cheboya. Echeka vere mne mlingwa tichacho na ye. Oyo letu lilo mwazinga mubuti utelwe kusangwa mamanga nabota babesha lehoe. Akaya tulida wawo mbuno. Trama beso ngwa mwana. Kine nangabuli kiso. Na umu itu wawote etero wawo uwa mwazia mbuno. Ama vehe mboka.
1: Mdwa katsema.
0: Utemuna tsema.
1: Enga.
0: Utemuna tsema. Mwa tsema rachini. Isulu wa mwana ngrani.
1: Enga.
0: Kundi wabia ulindire, etonda, echiuma, chamala ngreka. Chama eva nego na usuhuda.
1: Ndina hano mtu wa wira utuote, nero mwanate talera kuishi ishi ya reho, kuiwa wambo. Ambushi ya talera.
0: Mbalinga luwere, uze hale hatia. Bo, wanama ibuwe. Nebu tseme, bobu katinjiru momu tema umubuti. Asante sana. Inche nero, yuji nero nipu denjifu Fabiola. Kusangu, abu tseme bukalu wa gulobe biosi. Na mabe tseme ra chiria. Ini ngane siya kolano kuchiria. Kusimunga tsema.
2: ni wambuka teki wote obu amapashu njengo kuna mwa majibu bada bazazi.
0: Uh-huh.
2: Amapashu wakatsuka tu mwanawe inywe baba na mama.
0: Hey.
2: Mwanama abe minyamuti. Eh.
0: Hey.
2: Alinga wa.
0: Ezawadi.
2: Ezawadi wa Mungu wa truth.
0: Hey. Takira majibu,
2: ya mabebia.
0: Majibu mazuri.
2: Pale pale. Amapasho ya tusheka unyatuka.
0: Ndiyo.
2: Kundu unashiko uli ni neema wa mapatayo. Elfatane barake umungu wali ya kuhu.
0: Asante.
2: Airisaya. Esa heiwe baba na mama. Aho mkalu matukira eri deja. Eri lebia mapasho eri tukeri surulikia. Eri tunda eri. Ese eri ya holo kane.
1: Esa mkalu marendere. Alwe matere.
2: Eri kulia. De la concepcio, eneva, enef mo monda, indi mkali mwatuka mapashwa winyo pale pale.
0: Nje nangagure nyote, merisi ya mapashwa, na wanganasa, lakini eta reservoir, eta njirera.
2: Chejo.
0: Mda, atitahe, alinga, ngani ya mkure.
2: Indi pieve.
0: Nje kunina, nyinamu wito.
2: Chejo.
0: Namu nushulu mwuse, etu nenu mbule ngiti.
2: Eh.
0: Asa, atahe, niwa muna yenge, siya ulama baba.
2: Ah.
0: Merisi ya nyote. Chirachio mangashi holo wamo baba. Merci beaucoup.
2: Nesu langi.
0: Sabedir ke mama na yabri anza zaidi.
2: Eh.
0: Nje baba na mata zali wa mama. Ali ataza kira muka sata. Acharenge. Sofia wacho.
2: Nde mapasho neshe wayo.
0: Uwayo.
2: Kwartashi yeyo.
0: Amu.
2: Kola baamuru olu anzo.
0: Unama ya mudevare.
2: Olu mabe. Eh.
0: Unama ya mudevare.
2: Jelo.
0: Merci Sofia. Uyayo kusangwa na mwana vuta.
3: Abiyo. Njengande la irabalu wanana bambesa.
0: Eh.
3: Kundiye saha obukule uli heko obukule buwe kwanza sule wata heka nabundi.
0: Inga.
3: Numulu anashari ya tayera na mkule.
0: Ehe. Shia shibuya.
3: Nari ahoho haka tuke kazi.
0: Inga.
3: Eji nyeba bere.
0: Mm-hmm.
3: Kumbi wa mkule. Esu wabu katulumani. Eu kesha butuma na utulumeni.
0: Inga kwe.
3: Oyuka hetana.
1: Hetana.
3: Se mwata langiru manoka neribere.
0: Inge ngana uni angana turumba na kusanga
1: atina meko nabo yo mama uko no mwaka ka hitano
0: a mbenu
1: kusimwe ka ka irano ko byali a
3: rwamana abana itweba buti mama bwambo mapaswa kwa bazazi omulu ana wawo na musika wawo sibata ka bukula kumbi tuwa wati chapo nari okumbi batuwa Kundi omusika nganaka bwati nzira chiseke lakini omulu anene akamunegera
0: Utia
1: akale ko mutrim
0: ye omulu nangana
3: chisi nari wangamwa byala kutamula mumundu nganata hiwa isha chute na mabyala nari we mulamu wana bretheko bukule imwe wati chabala mubenyu ese mabya tsuyi kuvo neche handa
0: ndi mama Sophia ndi hilo na hekana itona babi bambo alinga tsanga ikeluke tulwando le pangu ikata na mabya na mabya ngashe tichabo hahe Dejo ni blessure.
1: Akasha ulutumu bali.
0: Akasha ulutumu bali. Yemi ya blessure. Azo okonyu hikiri wukure. No yuku esha lomo wukure. Donge furaha haiko kwanza. Inakuwa sawa shaka. Ndani ya kichwa ya baba. Oyo tuwa mate ndo kolonde lomalo wa baba. Kusangwa. Muke uti nikaluana. Sika likata minyabiahe. Kakashwe.
3: Nakasika.
0: Nakasika.
3: Kukubo sisi basi ukubia.
0: Wake wambu. Wabri uki yetu njako lukonda. Arenga ole mukure. Kati basi mina yu ya mimba kama nini. Tukana lulakuwe. Donge hawanga wanastahili msaada wasaidiwe
1: nibwango halina uga karama
0: ah sele karama wanga wadikiwa bati ababeli yabo ewe Sophia una uone mtu yayo kundi busiba shiche
3: ndina mabibu anete bama bwampo mapaswa kwa watoto na ruwa hukumbi twa bandu bakulu ahuho twetu kumubiri tuka watichavo
0: Utiabu wa chile wazar, siba siba wali akola.
3: Eh.
0: Aluwe wa kesa sungi. Bama bi undi chiuma. Kwa ajili ya jama tuwe tikaye nerutwa ba labi mu parametre esho nzera esho palavamo omwe babuta nilibwe kolia asande iyo ni contribution na omwe tuka yo Sophia nerutunewa tuno bana mukaholoma musuko kandi si mukirina bana kundi mabere buta tunda tu ikishengia ni tunda ule kwa wazazi mna kwa wazazi Fabio ndi na unumunimu bulie na unaute mwa kuna omwana buta ehe na uchiro uchiro wabuti na mabi konsevwar na umuwe yu wote kuni nyete kana yu kubaba kusama na hende kana yu tona yote ade na mabi hola
2: ndiyo
0: uh-huh.
2: Nkande nile richibua
0: uh-huh.
2: Ngokoba na wambuno irilolo rianarekebi ndivyo shibi ya tandali yale tolohololo lale tamatesu mele kini tu kwanze baraka nyamuangere ini ya vilita tutayarishi yayo
0: uh-huh.
2: Naringa subanitino Hama vya venene, hama vya mbuwe mabiala, iwe mm-hmm. sebiala, iwe ba mulamo, vyo shebio.
1: Mm-hmm.
2: Na rinjina mala ingraku, echu wako lerawa, echibuya wako lerawa, kupena mm-hmm. wako lerachonde.
0: Asante.
2: Muna vure tuwa mabia juu ya Herode na Herodiade.
1: Mm-hmm.
2: Eritendi buwa, eritendi mira, ekwenene, ukubaha. Ama polia kolabo sana embere shabandu kule nge embere shomungu.
0: Mm-hmm.
2: Naringa teki subia, wakucho mamaka uwa halia. Mimi mwenyewe nikijua kwamba, niliingia kamubu nyumba, munja isio stahili kwa mfano.
0: Mm-hmm.
2: Ile magu mwenye nilipataka sababu ya kuingia mubu nyumba bila kustahili na siya ruhusiwa kwa mfano. Shubi natoka na, tuwa mabiru wa mbibie kate veta. Mtu mwenye najua gizi ko responsable na ni Mungu ndio mwenye aliwaunganisha haizi kimbia tunda lake.
0: Merci beaucoup.
2: Ile natokanaka na kwenye kulikuwa zambi ndio maana unakimbia. Me kwenye kuko tu sakramenta takatifu ndoa takatifu yenye Mungu pekepeke mulipendana munasikia mafundisho mutaona watoto wa watoto wenu hawezi kimbia ile mimba.
0: Mama pale
2: juko nyinyi. Nilisema tu kuanja tayarisha bibi na mke, mke na mume mnapokea ile jambo namna gani? Tulishabisema ni kufurahi. Kwa sababu na hiki ni zawadi Mungu anatupatia kwa bure, gizi mama alisema, mutayagalia namna gani deshe ile tunda munaisurulikia mpaka zaliwe. Na kutoka kuzaliwa kukomaa kwake tutafika sasa kuangalia namna kubaoesha na kubasaidia sabata. Eh, batatafuta kuingia katika sakramenti ya ndoa baadaye. Mm-hmm. Mena tu shanja malezi yetu, mapasho yetu pale kumwanzo.
0: Kazi njema.
2: Eh.
0: Alo, ili natusukuma tuende tasa kwa kuzaliwa kwa Yohani, ni Luka moya. Luka moya. Eh, furaha ya wale wazazi wawili, furaha vile vile na watu wote. Yani jama na jamii.
2: Ndiyo.
0: Wanafurahia tone. Ni Luka, esa Yohani liya butawa, unafungula tu, usomea wimbo, ya nasema kuzaliwa kwa ke Yohani bati. Kipindi, ni kipindi ya kwanza mstari 57. Eh, 58 petetre.
2: Makenda.
0: Makumine na saba. Ulipotimia.
2: Soma basi.
0: Anasema ulipotimia wakati wake uzaa, Elizabeth alizaa mwana wa kiume. Jirani na ndugu zake waliposikia kama Bwana amemwonea huruma mkubwa, walifurahi pamoja naye. Kwaona mafungao nao. Haho. Yeye Yohani ndiye aliyavoka tubwe tutune. Aliyavotara waboke
1: kule.
0: Abantu babiritwa maha. Hatina rebu tuseme baba. Wa tatawe na koyo uwe. Mubu kasangira kubutseme baba timbira kuba. Ehe. Wasura sungaho.
2: Na bari sungaho.
0: Ehe. Ehe.
2: Nile.
0: Mhm.
2: Wenye walifata mafundisho saba, shu tulisema juu ya jamaa na jamii na ushirika kuminyo. Pale njuko nye mina shangaliaka, mina furayaka kwanza imaandiko matakatifu.
0: Voilà.
2: Juu ya nini, tusha bisema, shida ya mwengine kumbu naikamata kuwa shida yako.
0: Asante.
2: Juu ya nini, Elizabeth alionekana kama tasa na muzarauliwa.
0: Muzarauliwa sana.
2: Lakini Mungu alipomuinua gizi tulisema mama sema ni zawadi, ni neema kupata kitu, ni neema si kwa mastahili. Lakini unakuwa na usha contribute gizi tusoma mafundisho ya mbele kule. Ilifo contribution ku kitu kizuri chenye Mungu alisha kuagidi kuagani.
0: Merci beaucoup.
2: Njo sasa tukiangalia pale mbele sawa jirani walikuwa nasema akandibi ni Zakaria, akandibi deja walishiriki, waliungana na Elizabeth katika uzuni wake. Na walipoona alikuwa mjamzito wakafurahi. Alinga choma masofiali atakiria katubura halia. Tuashingu katsemera echibu ya chonde chote. Ahalu habiri biyango hama biyarehemuka, lakini habi asairita sheshika, tuashingu katsemera erishikerio, esifeyo, eonereyo, yod. Yote inakuwa ni kumapashwa ya wazazi kwa watoto. Mama mwaka natekiku wacho hali ati. Ukikuwa tasa, alikisema, sherti upokee watoto wenye ni wajama ata ni wajirani kuwa watoto
0: wani.
2: Vote ni baku. Nchochile. Aba, hatujui kama na vote wajirani vote walikuwa na banazala.
0: Hatujui.
2: Hatujui. Labda kunezi kwa nakulikuwa kavile vatasa. Hmm. Lakini hao walishiriki na wakafurahia baraka ya
0: Elizabeth. Walishiriki furaha ya furaha ya wazazi wawili.
1: Na chochi kare kichuru cha munuwire ini shukuku ya wabuti.
0: Mpala.
1: Yoto kende ya kwa misa, kwa ibada katedrale.
0: Lino, lino.
1: Awimbaji ave liambo. Waimbaji bebu yonga, baba kende mbechisumwechi.
0: Asante.
1: Omwendo usi uibada, akende vya newe parwasi liambo.
0: Boni, kipindi ya mchani
1: na yatuna. Na mashuwa nitepole, kwa bali kubiriko, mtunga anzelushe ume tushieni.
0: Mesaje tunaingoja.
2: Ndiyo. Tunashukuru wa mama wa katoliki wenye walienda uzuri ya mkutano, jana kumeri.
0: Asante.
2: Ya Journée Internationale de la Femme Africaine. Tutumaini ya kwamba siku ya tano ya pili ya mwezi huu tutafika wengi kanani katechezi, tutaweza kufikiria juu ya mambo ambao tulifunzwa huko.
0: Asante.
2: Tunaendelea tukusema pole pole kwa mapadre wa Assomptioniste. Kesho ni upadrisho, lakini tu Mungu haya itikaka tuendelee kuwa katika uzuni. Ndio maana alishatupatia hata wapadri wengi wenyewe watapata upadrisho kesho.
0: Njia yake ya kutufariji.
2: Tuendelee tu kuwaombea kusudi Mungu awatulize na mama Bikira Maria awatulize vile vile.
0: Tunataka afika mwisho na wimbo ule unaonyesha kwamba tunakimbia toka stilioni. Walikuwa ni wenzenu ni wengi wajumbe wachane. Tunaendelea kushukuru. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
3: Amen.
0: Tushinde na amani ya Kristo.

0: Mtakatifu Butembo Beni.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada. Tunawatolea kipindi kia maisha mtakatifu wa siku ya leo. Tunapoanza mwezi mpya, leo tunaanza mwezi wa munane. Tuko siku moja mwezi wa munane, le 1er août. Tunaanza mwezi na mtakatifu Alfonsi wa Ligori. Mpendwa msikilizaji, Alfonso huyu Maria wa Ligori alikuwa askofu na mwalimu wa kanisa. Alfonso wa Ligori, Alfonso Maria wa Ligori, alizaliwa mwaka 1696 tu karibu na Napoli kule Italia. Mpendo wa msikilizaji, wakati alizaliwa Italia, Alfonso Maria de Ligori huyu tunawakumbuka wa Alfosine, wa Alfosa pamoja naye. Wanasema baba yake alikuwa na wazo kwamba mtoto wake wa kwanza anapashwa apewe elimu ya juu sana. Kwa hiyo baba yake alimupeleka kwa mafunzo kwa shule mapema sana. Na alipokuwa na umri wa miaka 13 akajifunza sheria, droit, na alipokuwa na miaka 16 akapata shahada, akapata diplome katika sheria za serikali na za kanisa pia, mudroit kanonike na droit civil. Mpendo wa msikilizaji, akapata diplome mudroit civil na droit kanonike. Mpendo wa msikilizaji, huyu Alphonse Marie wa kule Ligori anasifiwa sana na walimu wake kwa matokeo yake mazuri. Kwa hiyo mara alianza kufanya kazi ya tetea watu na kutatua shida mbalimbali za watu, na wakampatia sifa kubwa sana kama mwanasheria hodari. Baba yake Alfonso alitaka aowe msichana mmoja tajiri ili apate sifa mbele za watu, na japo alimsumbua sana akimwambia aowe msichana mmoja aliyekuwa tajiri, lakini Alfonso huyu Marie wa Ligori alikuwa imara. Alijua kwamba Mungu alimuita kwa maisha ya upadre, basi akakataa. Alisoma teolojia na akapata upadre mwaka 1726. Akaanza kazi ya kuhubiri katika parokia mbalimbali, na mahubiri yake ilikuwa ya msisimuko, watu walikuwa naipenda na kushangaa. Mpendwa msikilizaji, yeye Alfonso huyu alianzisha shirika la mapadri wa mkombozi wa Waredemptori. Furaha yake Alfonso huyu ilikuwa kupumzika mbele ya sakramenti ya Ekaristi. Tena Alfonso huyu Maria wa Ligori alimupenda sana mama Bikira Maria. Alimupenda kama vile mtoto anampenda mama yake. Aliandika vitabu vingi vyenye mafundisho bora, na kwa ajili ya kuimarisha maisha ya Kikristu alitumia muda wake mwingi kuhubiri kwa bidii kubwa. Mtakatifu Alfonso wanatuambia alikuwa mtu mwenye elimu ya juu sana, lakini alifundisha bila kuonyesha kwamba alikuwa mtu mwenye maarifa mengi, kwani alikuwa mnyenyekevu mwenye kujishusha, na alizoea kusema, anasema, sijatoa mahubiri ambayo hata mama mzee hakuweza kuyaelewa. Alipenda kila mtu amuelewe kwa ngambo yake, kwa njia yake, na aliwapa moyo watu waliotubu dhambi zao. Badala ya kuwakatisha tamaa, alikuwa na aliwapatia moyo. Mpendwa wa msikilizaji, kwa mwisho papa akamwamuru apewe daraja ya uaskofu, na aliongoza jimbo lake kwa bidii kama askofu. Aliongoza pia jimbo lake kwa busara kubwa kwa miaka 13. Baadaye akaruhusiwa kurudia uongozi wa shirika lake. Alikufa mwaka 1787 alipokuwa na umri wa miaka 19, na papa akamweka katika orodha ya watakatifu mwaka 1839. na akapewa jina la mwalimu wa kanisa mwaka 1971. Tutamwomba askofu huyu wa askofu huyu Alfonso Maria Waligori aliyekuwa padri na mwalimu wa Ecclesia atusindikize kwa sala zake. Yeye aliyehubiri mengi na aliandika vitabu vingi sana. Basi tutamwomba yeye mwenyewe atusindikize mchana wa leo kwa sala zake ili tupate amani kwa namna ya pekee katika jimbo letu la Butembo Beni. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na watakia mwezi mpya wa baraka. Mungu atusindikize yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amena. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Moto Butembo Beni.
1: Nirudi nyumbani. Mwezi huu wa saba, muvile ya Oucha, kulionekana kitu ambacho kinapashwa kutufunza sisi wote. Acha nikupe hadisi. Kijana mmoja alipona kuuawa kupitia Justice Populaire baada ya watu kumukofondre na wagaidi wa ADF. Kwa bahati nzuri, raia wa moja waliweza kualerte viongozi wa Societe Civile nao wakaja kwa haraka. Sasa unajua, ilionekana kuwa kijana huyu hakuwa mgaidi, lakini alikuwa na matatizo ya afya ya akili ama problem ya santé mentale kwa kifaransa. Mwenendo huu wa wakaaji walio alerte Societe Civile ama viongozi mbalimbali ni mzuri, na ndio unaombwa kwetu sisi wote tukiwa mbele ya mtu ambaye hatuoni sawa ama tunamusispekte. Ni njia kubwa ya kupiganisha na kukomesha ugaidi wa ADF mumaeneo zetu, kama vile utasikia ndani ya kipindi hiki. Utamsikia darusha kwetu sisi wote tukiwa mbele ya mtu ambaye hatuoni sawa ama tunamusispekte. Ni njia kubwa ya kupiganisha na kukomesha ugaidi wa ADF mumaeneo zetu, kama vile utasikia ndani ya kipindi hiki. Utamsikia darusha vyombo vya usalama kuliko kufanya Justice Populaire. Tuna mengi ya kuzungumuza, mpendwa msikilizaji. Utasikia ushuhuda wa ndugu mmoja mwenye alikimbia wagaidi wa ADF. Atatuelezea namna gani jeshi la Kongo lilimuokoa na sababu gani anasema Justice Populaire haifai, sababu inaweza kuua ndugu zetu wasiokuwa na hatia ambao wanataka kurudi nyumbani na kuishi maisha yao kama sisi. Nawe msikilizaji, kama una maoni, swali, ujumbe kuhusu mada ya leo, tuandikie. Kumbuka, unaweza kupata Dejiga au Sengsa SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kututumia ujumbe wao. Namba zetu za WhatsApp ni 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, au 083 49 84 624, 083 49 84 624. Tuma maoni yako kwenye WhatsApp, SMS, hata na audio. Rudi nyumbani ni kipindi kenye kuwa na lengo

0: kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla na hasa katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Ituri. Lengo la pili ni kujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya waasi hawa. Pia kipindi hiki kina lengo la kuhimiza namna gani kuwapokea na kuwasaidia wale wanaojisalimisha au kutoroka kutoka mikononi mwa wa ADF. Kipindi hiki kimeandaliwa na Bridgeway Foundation. Mimi naitwa Kahindo Mwingebalwahi Joel.
1: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au majenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
0: Kwa kuanza, mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, je, unajua hicho kwa kumaliza ugaidi? Kumuua mtu bila uchunguzi kunaweza kusababisha huzuni tu. Tena wagaidi wa ADF wanaogopesha ndugu zetu na kuwadanganya kama tutawaua sisi wakaaji kama wanakimbia kutoka porini. Je, unatambua kama tunawasaidia wagaidi wakati tunaatake wale waliopata bahati ya kutoka mikononi mwao porini? Sasa sikiliza ushuhuda wa ndugu mmoja aliyenusurika katika mashambulizi ya wa ADF na kuokolewa na jeshi la Kongo. Leo tunakukumbusha kwa nini justice populaire haipashi kuwa njia ya kupambana na ugaidi.
2: Kila mmoja atakuwa anatoroka kuliko ADF. Anaangua kumikono ya waria, kumikono ya watu wote. Akiwaambia mimi natoka nafanya natoka nimetoka ku ADF nimetoroka nini? Wamuelewe. Wamuelewe jia nini? Kutoka kule sio chepesi. Unastigela tu ulitoka, lakini sio chepesi. Wao wamuelewa sana, mtu wa hivyo wanamuelewa sana. Juna sisi tulikuwa tutegemei, lakini tulijikuta wametuanguka kumikono. Tulikuwa tutegemei tu tunazunguruka mpori ya muda yote, atujika tuko wapi, atujika matukamate njia gani. Yaani tuko mule tu tunatesekea, tuisha potea, atujui Kongo, atujui pori. Tulitolewa kule kwa kudanganywa tukafikizwa mpaka mpori. Tulika mpori, maza mie hapa mie, sezi nikakwambia ngo, ile pori. Sijui nikwambia ni pori fulani, kuna hitu hivi. Ni miaka nimeishi kule miaka nane. Na kwa tunatembea sijua hapa ni wapi. Na ndo wakati tulipotea, tuliangaika sana mpori. Sana, sana, sana. Lakini Mungu akatujalia, wasoda wakatuanguka hako. Na ndo Mungu kupitizia kutoka kule mpori. Wenda ile sehemu, sio karibu na kwao. Wenda kwao ni kwengine na ile sehemu ni ingine. Na Swahili tenye ataongea nini? Pala wakona kumuhoji maswali. Uwe unatokea wapi? Unatokea wapi? Akiwambia mimi natoka sehemu. Kwetu ni sehemu fulani. Kongo hivi na hivi. Kwanza unatoka wapi? Natoka kubadief. Kuwatu wenye na uwa watu wenye alitoka. Kama alimuambia mimi natoka sehemu fulani. Wapi wapi. Amuelewe. Ye ndo wakumusaidia sasa. Ye ndo wakumusaidia. Nimetoka sehemu fulani hivi na hivi. Nilikimbia. Wendo wana kumusaidia. Unamuelekeza. Kama ulikuwa kwa mtu mwanaongea na wajeshi. Wa wakubwa wa hiyo sehemu kwenye mwenzako alitorokea. Unampigia simu unaambia. Huko mtu fulani alitoka kuvaa ADF. Yuko hapa amekimbia. Wakubwa anaweza akaja kumuona. Soda akaja kumuona. Kama kinawezekana wakampa.

0: Ndio sasa pikipiki na kumpeleka kule mkubwa.
1: Mm.
0: Akishafika kwenye kuna wakubwa, wakubwa ndio atajua cha kufanya. Juu na mkubwa atamkamata tena naye atamsukuma kwa mkubwa mwingine. Mpaka tunaona vile unajijongeza unafika tu kwenye kuna wakubwa wa juu pale unaenda kwenda.
2: Oya lembi. Oya lembi.

0: Karibu tena mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Mwezi huu wa saba, muvile ya Oicha, wakaaji walimshuku kijana mmoja kuwa ni mgaidi wa ADF. Wengi walitaka kummalizia maisha kupitia Justice Populaire, lakini viongozi wa Societe Civile waliingilia kati, wakasimamisha hasira za wakaaji na kumkabidhi kijana huyo kwa vyombo vinavyohusika. Baadaye iligunduliwa kuwa kijana huyu hakuwa gaidi wa ADF, ila alikuwa na matatizo ya afya ya akili. Leo tunazungumza na mmoja wa viongozi wa Societe Civile ya Oicha aliyeshiriki kumokoa huyo kijana, ili atufunze kwa nini ni muhimu kukataa Justice Populaire na kushirikiana na vyombo vya usalama katika kupambana na ugaidi.
1: Ndani ya hii juma tuliweza kusove, anapungukiwa akili. Mwenye aliweza kukua sove paske aliweza kunaswa na vijana, na nipali njo tuliweza kuangalia kutafutisha famiye. Erezuma na famiye kiliweza kutuma mamesaje kuidentifie, na njo vile alisharudishiwa ndani ya komunote yake, ikoteja nyumbani ndani ya famiye yake. Pasika Justice Populaire kukitu ambayo inakemewa ndani ya sheria, na plus haina haikuwa kina maana, paske kama mtu anafanya Justice Populaire meme siku ulikuwa na huko bandia ama ilikuwa ADF, inakuwa kitu yenye haitaweza kusaidia community, paske kama mtu ameweza kunaswa, kama ni bandi, kama ni ADF, kama ni mtu wa namna gani, inachaka vyombo husika wanafuatilia ile jambo na kuangalia wa collaborateur wanaweza kuwa wanani, wenyewe wanatumika nao kule, wanatumika kule namna gani. Na ni ile njoo tunasemaka population ilfo inakuwa na ile akili ya kuweza kuacha ile. Na kwetu ni furaha sana, kwa sababu tumeweza kuona deja iko témoignage eske tulikuwa tukunaambia population que kama Justice Populaire inakuwa ni kupoteza vile matrace, na kwetu satisfaction kwa sababu population iko na comprendre deja namna gani kuweza kuishi na namna gani kuheshimisha sheria za nchi.
2: Na nini kama nini iliwasukuma nini kama wateri wa Justice Civile kuweza kuzuia wakaaji wasiweze kulipisha kisasi kwa watu hao?
1: Ni kusema kulipisha kisasi hairuhusiwi ndani ya sheria. Unajua kusema ukilipisa kisasi mtu unafanya Justice Populaire, mtu anakufariki, kama alikuwa bandia anakuwa tutakuwa tunapoteza trans. Na kama alikuwa na iko mtu mwenye ko suspect kama anafariki, itakuwa na tunapoteza nani trans. Mezosi sheria nasema umutu wa mtu uko sacré, kusema hawezi kutoa maisha ya mtu kusema unajilipishia kisasi. Kufuata sheria inasema namna gani? Na ndio maana iko mambo mbalimbali ambayo tunafundisha vijana, wasichana ndani ya renyu mbalimbali, ndani ya wakati tunakutanana na ndani ya vipindi fulani fulani kwenye marejeo, ndani ya vile Oicha na kando kando.
2: Na wakati hapo wanafamilia wa watu hao waligundua kwamba mliwaokoa, wanafamilia hao walisema nini kwenu?
1: Ni kusema message yao ni remerciement kwa comportement nzuri ambayo imekuwa afishi ndani ya komina Oicha, paske sini tete ile intervention ya mzuri samwe ya ndugu zetu wale wangepoteza maisha. Familia ilipashwa tu kushukuru, na ilishukuru na kusema batu baendelee tu kuwa na comportement nzuri, paske ile haingekuwa wangekuwa wanashapoteza ndugu yao. Ni kusema walifurahi sana na walitutumia ma message. Na watu wengine ndani ya vile Butembo Beni, watu walituita kusema ntuka comportement inakuwa mzuri, paske se iko vitu vyenye tunaangalia kana na zingine ma mingine ma Justice Populaire zinakuwaka bien que napo ujo zikona zinakuwa sana me watu walishanja sikia. Ni kusema iko sentiment satisfaction deja na kwetu kama shirika la raia ndani ya vile Oicha.
2: Sasa unawaambia nini wale wanaoendelea kutenda hivyo vitendo vya Justice Populaire wakizani kwamba wanakuwa wenye kupiganisha ugaidi wa ADF?
1: Ni kusema ile itakuwa kitu ambao haitasaidia watu paske sheria inakataza.
2: Justice Populaire, unawaambia nini wale wanaoendelea kutenda hivyo vitendo

0: vitendo vya Justice Populaire, wakizani kwamba wanakuwa wenye kupiganisha ugaidi wa ADF.
1: Ni kusema ile itakuwa kitu ambayo haitasaidia watu, paske sheria inakataza Justice Populaire ya usalama, na wakati watu wanakuwa ndani ya vita kunakuwa mikataba fulani fulani ambao wanapaswa kufuata. Ni wao kama hawarespekti, lakini jeshi yetu iko na ile jukumu ya kuweza kurespekti tunakuwa ndani yake. Na kusema hayo ambao haitasaidia watu paske sheria inakataza Justice Populaire ya usalama, na wakati watu wanakuwa ndani ya vita kunakuwa mikataba fulani fulani ambao wanapaswa kufuata. Ni wao kama hawarespekti, lakini jeshi yetu iko na ile jukumu ya kuweza kurespekti tunakuwa ndani yake. Na kusema hayo ambao haitasaidia watu paske sheria inakataza Justice Populaire ya usalama, na wakati watu wanakuwa ndani ya vita kunakuwa mikataba fulani fulani ambao wanapaswa kufuata. Ni wao kama hawarespekti, lakini jeshi yetu iko na ile jukumu ya kuweza kurespekti tunakuwa ndani yake. Na kusema hayo
2: 91 18 16 au 0 84 24. Tunafika leo, tumejifunza kuwa
1: mikataba fulani fulani ambao wanapaswa kufuata. Ni wao kama hawarespekti, lakini jeshi yetu iko na ile jukumu ya kuweza kurespekti tunakuwa ndani yake. Na kusema hayo
2: 91 18 16 au 0 84 24. Tunafika leo, tumejifunza kuwa kupambana ya Kivu ya Kaskazini
1: kufuata. Ni wao kama hawarespekti, lakini jeshi yetu iko na ile jukumu ya kuweza kurespekti tunakuwa ndani yake. Na kusema hayo
2: 91 18 16 au 0 84 24. Tunafika leo, tumejifunza kuwa kupambana ya Kivu ya Kaskazini na katika kipindi Rudi Nyumbani.

Tunawakaribisha tena kufata kipindi kietu Kongo Mpya ama Nouveau Congo. Umu ndani ya studio ni wenu Maître Kachuva Mutanga Isaac, akiwa msimamizi wa chama Nouveau Congo. Na kwenye ufundi tunakuwa na ndugu Jeme. Na mada yetu ya leo tunazungumuzia kutengeneza ama kuboresha hali ya justice mwinji yetu. Kwa kweli, kufatana na madifikilite ya justice yetu, mtu ambaye anakuwa kriminel, mtenda maovu, anaweza kuwa kondane, watu watasema iko injustice. Na yule ambaye hana kosa, mahakama inaweza kumwachililia kufatana na sheria gizi nasema, watu watasema waamuzi walikula rushwa ama walikuwa intimide na pouvoir. Ndiyo, alors, tunakuwa mwenye wafanzi wanaita paradox. Juu ya nini, juu justice iko na madifikilite mingi, hatuyo wakati inasema kweli na wakati inafaa injustice. Na kwa hivi kunakuwa na ingine shida malheureusement

Na malheureusement, na kuna wakati ambapo mtu mwenye hana kosa inaweza kuwa vile makonfli ya mufamie ya musosiete donc moi muziki ule mwenye anavoire na binapi naweza wezekana vile bandi mwenye kila banamwachililia namwacha ambapo anakuwa na kosa fulani tunakuwa wakati yenye habasemeake ile kila mwe kuskanda neno haiko clair. Maneno inaenda bien, kila mtu anabakia kimya. Wakati maneno inakuwa mbovu, kila mtu anashimama anasema ah, problem inakuwa pale. Na ya kushangaza tena kujisise yetu, kuna kwa mabetize nyeko tre grave. Me kila mtu ananyamaza jua kuogopa asilipizwe, bali sema amejiingiza maneno ya imwangalie, Je ne mambo ya sheria banamtafutia materme pale ale utraje nini ale unaona bana kondane mtu alo watu wanaogopa wanashinyamaza. Sasa tuangalie kama hii maneno itenda namna gani. Ah, na gizi nilikuwa nasema kuko wakati yenye justice na ina rentre ma jugement ziko impressionnant, unasema ah, hii kabisa ni haki kabisa sheria vile njoo nasema na wakati na rentre ile nani ile jugement yenye ku impressionna, lakini ukenda uliza chini chini kule, unauliza ule mwenye amepata ile justice atakwambia masacrifices zenye amekosentiri, unasema mbona kose tu alipoteza. Ah, unakosa kama ameganye proces ubie kama aliperdre proces. Wanakwambia no bali nilomba otan nilidepase hivi nilidepase na hivi. Ah, ile yote basi namshangalia every gizi natoka, unasema kabisa waamuzi washafanya kazi yabo. Na ile ndio ilitutuma tunasema ah, inomba tunajiinterese kwa jambo ya justice. Ah, na nini naleta ile waamuzi kuzorota justice kuzorota mwinji yetu. Na wakati tuliangalia ile jambo tunaona probleme iko tatu. Kuna kwa probleme ya moralite etik ya waamuzi. Hapana waamuzi peke yake na vile wale wafanyaji wanani waezi waavoka wa defenseur judiciaire hata pia na wagre na nasema justice alie tu waamuzi wale waavoka, tuangalie wa defenseur judiciaire, tuangalie wagreti tu kufonksionema iko nafanya kazi yake ilivyofaa. Moralite, eske biko na moralite ya mzuri, eske habana ndani kijanja kijanja. Ah, alors ya pili kunakuwa probleme ya tukaangalia musu region yetu wa Mukongo wiko wako trete vile njo waamzi wa Congo Brazza, vile njo waamzi wa Uganda, vile njo waamzi wa Rwanda. Eske guvernema na watia mu makondisyon yenye naweza kuba permettre batumikie inji en toute impartialité, warandre majijima yabo bila kuegemea ngambo fulani, wasiegemee tajiri juu atawapatia pesa au wasiegemee maskini juu ya jaluzi ya mtajiri. Tange tunawazaka tu ni maskini njomo anaweza kuwa nani, tajiri tu anaweza kuwa favorize. Kuna wakati wanafavorize mwenye hana bo, unakosa kama ni hene ku mwenye iko na mwaye ama ni juu mwenye iko na mwaye hakuleta pesa. Ile nayo inakuwa iko pale. Tongele ni problemu ya prise en charge neza acha mwenye mwamzi anaegemea kote fulani jo kuangalia nitaishi namuna gani. Kunakuwa na probleme ya discipline, ile hasa ni ngambo ya hierarshia ba ya bafanya sheria ba kutumika mu sekteri ya sheria mu sekteri ya justice. Eske hierarshi zabo zina kontrole bale ambao wanakuwa chini yabo? Kama ni mu magistrature, eske ba magistra ba yulu banalipiza makosa ya wadogo wao wala ambao wanakuwa chini yao, ama wanawafavorize wanafaa makartel jua kuangalia gizi ya ku
nyanya.

sasa raia. Ikakuwa ingawa ikakuwa ngambo ya wavoka wa defenseur judiciaire, donc watetezi. Est-ce que wakubwa wao kama ni batonie, kama ni syndic, est-ce que analipiza makosa ya watu ambao anaongoza? Est-ce que anaendelea kuinsiste ku discipline? Kwa hivyo mena resume paradoxe yenye nakuwa mu justice yetu. Donc probleme ya moralité, est-ce que watu ambao wanakuwa kule wako bien éduqué? Probleme ya prise en charge, est-ce que serikali na prendre en charge ba magistrat yetu, ba juge yetu gizi vinavyofaa? Est-ce que unawapatia mamwaye ili waishi mzuri? Nitakamata swa kesiwa descent. Hakuna mafrenye government inatia pale jwa kufasilite descent sur terrain ya ba magistrat. Inaomba tena ba rekurire kuwala mpoko nakona ma problem. Na wakati ile justice inakuwa bei kali sana. Kunakuwa probleme vile ya discipline. Alors, kwa gisi wakati kunaenda, tutapima tu kuzungumuzia question ya moralite. Question ya moralite. Ukangalia vizuri huku kunako fakulte ya droit, senye wanasemea kujambo ya deontologie. Donc ma ile ma vitu ya moralite yenye kila mufanya sheria anapashwa angalia, anapashwa endea hako. Unaona tuna bamwalimu bana insiste sana kubitu bya inje, maspe exterieur. Olia kuangalia jizi ya kurenforce moralite si le plan interieur ya ba fanya sheria, ba juriste. Unaona wanangalia juriste anapashwa vala veste ya mzuri, anapashwa kuwa na gari yake, anapashwa jexprime namuna hivi, anapashwa kuwa très propre, elegant, anakuwa unamono unafurahi. Na tunasahabu sasa maspe interieur. Sema juriste anapashwa kuwa mtu mwenyeko correct. Anapashwa kuwa mtu mwenyeko loyal. Tuge mtu mwenye hana mbujanja, mtu asiyokuwa mwongo, mtu mwanaongoza na conscience yote. Kama anaongoza mtu, anamonesha njia ya kumusove, hapana njia ya kumuangamiza. Kama anamuakompanye mtu, neko nangalia utu wake. Malerezema, kule kuna kufakilte adroa, ukangalia bien ile kure ya deontologi, bienye batoto bana beba senye wanatoka kufakilite ya droit, bana beba tu ile vitu ya kuvala mzuri, kusire viato mzuri, kukata ndevu mzuri, kutia kwafire ya mzuri. Wanasahabu vitu ambavyo vinafaa juriste akuwe itile kusosiete. Tenge bana bakilia tu kuile maspe exterieur, na ile wakati haiwezi kusaidia justice courante service yake. Alors tunafikia presque mwisho ya kipindi yetu ya leo, na tutaendelesha hiyo mada juma ijayo siku ya sita a partir ya 10h15. Na kwa ile siku tutapima kurudilia, tutanjia hapa kuvile ambavyo vinasababisha justice yetu kurekile, kukuwa na image na sura ya mubaya. Kila mtu anasema hii justice ni ya kutesa watu, haiko ya kusaidia, ni ya kuleta trouble, hapana kuleta pe social. Tutarudilia jambo ya moralite, na kisha tutasikuwa nasema tu ba magistrat wajikomporte mzuri charge, na kwa watetezi hierarchie ya waamuzi tunaangalia nini inaweza fanyika kule ili justice yetu ikuwe na image ya mzuri. Basi tunafikia mwisho hapa kwenye studio. Ilikuwa Maître Katuba Mutanga Isaac akiwa msimamizi wa Mivo Kongo, na kwenye ufundi ilikuwa ndugu Dieme. Kwa heri, tutaonana siku ya sita ijayo.

0: Super Wax marque Vlisco, Kuboutique Vlisco, Palimuru Kin, Galerie Mbanga, na utapata réduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe ku marché. Unaweza pia kuita kwa numéro I 099-709-2418 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama atakaye enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, akifanya deux consultations ya CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya Mark Vlisco Super Wax avec 10% de réduction.
1: Bwana vous papa, usikose kuzia mbele bikwembe. Réduction ya 10% ni ya tro kimupeleka ku CPN mara 4 unaizua.
2: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paidek inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paidek zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paidek Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Orientale, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe pa IOC Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numero 5, Kadutu quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala kati ya feu rouge na place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paidek, panga maisha bora kupitia akiba. Paidek.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Wei wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage ya akili ya kweli. Na upande wa usalama, anakuwa salama 100%. Mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa. Tena sasa, inayovita watoto wako wane, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti. Inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
1: Malawage, iyo shumbu kulisha beri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa na gutani.
2: Baba, sanabere kubwira, hitele no. Aba nubu shibabere minyaka sekereka resha veka. Kono koko peke sodake.
1: Neri ya mungu tabwira lubabu shana na chino.
3: Muse, wancho ya sikia bari ya soda.
1: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
3: Solidarite pour le développement au Congo Copex Sodak. Echo cheti ona chetu.
1: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke Copex Sodak. La vie va de mieux à mieux.
3: Concrétisez vos rêves avec Copex Sodak.
2: Nchonga tamero kwa Copex Sodak. Undo wa mala kwa mukopo. Ni pifu pafu. Iwa maba nao. Nishondulisha vererere.
1: Iko kafumu chambwira lubano.
2: Wamari iko kwa Copex. Oko mkampu ye kredi. Tukanda kukanyire mehanda mberere mberere. Okre unganaba na mukopo wabwe wabwe wabwe.
1: Indele mwaba harimu moshi. Harisha wate wanganaba na pichi pichi. Ayo mukopo. Ono kwa Copex Sodak. Eno shibaba garimu basa. Eno buli mundugoshi. Ayo wabari yungane kwa Copex Sodak. Amabe lagu kupichi pichi. Akalunya sunga yu wabwe wabwe.
3: Nariona huu akatambika kano. Wamame shure wa yungane kwa

0: masinja wa hulikiriri masinja kandi choma vigo kwa chitwachiku wetu chitwachibu irire usana na chitongare chiku wetu chobu umo wa masanduku kunde niluira luo malusa utuwebandubo singanga wendo wanganene hawa wanga vimba wanga henia wanga vyamuli tu ninzerangu manyesa Mungu alisema hakiku tazarewa hakiku takufa chikare kakandi tuwashia watu chibolobolo okoche handa echa vasomsio omukara huku wetu awiri tusigania na yomu na wire tuwama vikano tuwasingo kwa bahulikirine vanje kandia batu kwa mire okoche hindi echo vuma wa masanduku eche ritarisha safari yiku wetu yomu iso erilua okonache huo omukara huku wetu awiri tusigania na yomu na wire Tuwama vikano tuwasingo kwa bahulikirine vanje kandia batu kwa mire okoche hindi echo vuma wa masanduku eche ritarisha safari yiku wetu yomu iso erilua okonache huo
1: Chikani semera bandu bushiya bakayihira mabuma kusanga bakaye bakakorera hawuma ene banaga kuwawa abo bahanje kamukama rukaje kumbe mumu rukana buma bwetu iwe tumanera ebatokeloria mbere hakara na bandu bakaba lundu na bandu bevererwa tukaje bushiya abo bakumakumabo ekindi kitoka elole muliro echi nwe mwechi kundi kyetu kitoka elole muliro mukama Tuama kusaba ibi ila umuna na mukama wetu ni Yesu Kristu.
0: Amen.
1: Okuri na lyata tata ne lya mwala ne lya mutuma mwirire.
0: Wasinja kwa mesare wasinja aya presentation tulu tutsiko ho ni aho. Tutukere yitondola yo tukalwa ngo tukalwa ina ina ri nariko wa tutsiko ho ni aho presida kwikalo.
1: Ono ni paluku kwikalo giste uyima ni roho mabo mashanduko omusandere yetu yebitungwe. Ni akako buka akako bemwemera.
0: Na mama lugani wanje marizana katongo araseluvika ya mumoni
2: inje kambale kangu kasonga owe amini Yesu ngasira amini Yesu nyirimukulu owe masanduku owe amini Yesu
0: kangu kasondwa ni mara yoye kwanze rika muno na amini Yesu chiriyo tete
2: amini Yesu tunayo lakini tunamo basula bolobolo ndeke nerio Tukau watu tekumbi abandu baendeleye, abandu shiba watere kusugi chikundi chine baendeleye mbere. Laringa bakabe waka waza, chikundi nga kiriye kuhikuhi. Yonu feme selefu ikukurelio tuka shekumbushi abandu ke, abandu shiba watere ni chikundi chine nesano. Yani chikundi elisa leche ikahano ukurelio. Si kuwa ngalangirangabu ringabu wanane rio, awaritangamo. Nobuli mundu wako chikundi. Omungu shiabie bure kutirene regenda, kundi omungu wakera ifukata abandu mamavirayere. Lakini chikundi chino chavareka la kutsevu nabu nuburi oho serikali yabiru kia mbini atavu ya sanduku ama sanduku anemo songeka etu atavango
0: wasinja ni mara ya weye kwanza estidio malangira kwa ikanga vaseni kutsevu kundi ni mara ya weye kwanza ilikamu nui
2: estidio na enama vijika hanuka isa na enama vijika kutsevu kundishini nata ikukuradio moto yani avali ya mini yesu rekao mbana wananye luwa langirango kuna viri ikukuradio na reo eva nalangira ke chikundi kwa chinemo na neha
0: wasinja roma kusima
3: Ono ne kasereka kambali mefirme ni akasirire kalemire ngasalimi ya couple Jackson tayere na mukali wa mfarmasien na madame Obadi Jackson ga kubonde aho uri unamusono lukimba kombe unamo burabandu ekalemire wetu eno twa mabitsale ko konivo iyo bwimo ba masanduku na rukume mundu wa mahikaho ewa bona mu mubura kima kiyi
0: Wasinja mama
4: Nasiane lesebu mire. Yani masali miyabanga ngabitu. Shoko sandra lesande yungu yungu yungu
5: kwa nari. Anane muhendo mwira lilo masandra e pombi. Ngabra wanya pombi ni tiraporo ya mabiko kopiro wa mkwame.
0: Sawa sinja presida we pombi. Tuwa mabipokera raporo hiku wa u na.
4: Miyabanga ngabitu. Shoko sandra lesande yungu yungu kwa nari.
5: Anane muhendo mwira lilo masandre pombi ngabra wanya pombi ni tiraporo ya mabiko kopiro wa mkwame.
0: Sawa sinja presida we pombi tuwa mabipokera raporo hiku wa u na
4: ruku. Miyabanga ngabitu. Shoko sandra lesande yungu yungu kwa nari.
5: Anane muhendo mwira lilo masandre pombi ngabra wanya pombi ni tiraporo ya mabiko kopiro wa mkwame.
0: Sawa sinja presida we pombi tuwa mabipokera raporo hiku wa u na ruku.
4: Miyabanga ngabitu. Shoko sandra lesande yungu yungu kwa nari.
5: Anane muhendo mwira lilo masandre pombi ngabra wanya pombi ni tiraporo ya mabiko kopiro wa mkwame.
0: Sawa sinja presida we pombi tuwa mabipokera raporo hiku wa u na ruka teo.
4: Shoko sandra lesande yungu yungu kwa nari.
5: Anane muhendo mwira lilo masandre pombi ngabra wanya pombi ni tiraporo ya mabiko kopiro wa mkwame.
0: Sawa sinja presida we pombi tuwa mabipokera raporo hiku wa u na ruka teo. Masanduku. Wa presidinyo kwa situ wa mabake.
5: Anane muhendo.

0: Mwirarelo masandre pombi ngabara banya pombi nitira pro ya mabikoko pira mukwana
1: sawa sinja presida we pombi twa mabipokera raporo iku au na ruka to mo masanduku ba presidi nyopo sitwa mabakere karne metuka ba registre er ba handika bo ya bo ya kusudi tule ba ah ni uto kwa bandu mun handika bandu erenga seng sa kutse mile kutse de mile me ne kwa mene na ba mambo ya banga kundiabile kabya mwati obulie e crise konene yere lakini waloholo shanzire shato mene crise yo na wati na wandwala Nero lubanza lune mubia lwa bibia neribwa momambiri ne ulucha karne ka habre kausa iwe lu frange lwa bane kati ibwa kashare ha ebiholia eiye teme yo tuliko tukawote ba mambre wa mamenyango ko nayo na karne niwe mbwe krize ya bibia muno bure tukara mase e karne ya boshi abali mwa madeni kandi ya hika bikwa oko mabiro ku wetu neruka bya no lubanza iwe soko biro share bya karne ka ungo kanuko butaratibu kutengo sika liko butaratibu aba uto kwa makarne awali uko butaratibu tukendi shigirao nao mamenya karneka ukanemwe deni eyo shitu kanda hekayo ukashabi kwa barikibwa neruwa shirirai oko biro presida kwa betravet
2: kwa betravet ya ni wambole chero ngasundiri wanu vya tukataka ito wa presida tukendi kala tukekola maasamble kabiso kwa masandre yetu
1: ndiyo
2: ni wambole tukalibibi shiavyo kusangwa abandu wana nebabili hunereri kwa mfano na masandre yi vitungwe na mulangera Nibu ambo ya veri ya vindi vikundi vya vuma wa masanduku. Ya veri ya ngabe nene. Nirukai ya ya omundu. Animu chikundi chia numu echi numu echi. Emu avula ngareko chaha. Nirichikale kitu watu. Abo shabutu kisha tukali kitu watu. Wama kwa machahe kuse ukwemile chaha. Jotu kilibia. Aba tukwemile nganeba. Chanyitu wabia baki. Kusangwana mundu wa kabe langirere mari ya pekalakali. Nia kwa bulungu. Obo watani chisebu. Nobo watabu kana reka. Chikundi chera chete. Chatera. Chama kalakali. Chama. Ebo bogatra.
1: Omo mama nyibira rata ha e contribution ya mabengo ikapanda na matune sho lupanga ne singaye. Eske sho tukakusaba tumo tubiko yola ku risanduku langa natoke kana. Ese ukalya no lubanza suri kuti eshishi sasha mara ki mwambe serkei kundi obwenye bwangana ku ikiro ko mwesemo mako kabere. Busana ne contribution ya ola kini itukwa tukabere busana echa tone selwa mu manibu wa teacher. Ne ronganga sangala mukalera rena tukabwa tuti anduka moyeka se tuli mu trimestre ya kasatu. Wa mabisuru Hali haoronda shenu suyo mwaka kucho mwaka umenyengwa kwa wa mabuwa. Presida etuwa makuha na waichinyoche waweyo.
3: Kupa mambre kwa wawo. Ewa ya amini Yesu. Nga shivaya waleyo kunde. Nje na mburi kano kwa radio. Ini nga takiriba kumbushia ke. Halichinduchi mabandu sebeta menya. Iye kaba ne kabandu. Iba ne mtubu rango kumundu nga nimi ya akarne kunde mundu. Ese abiri holi nari akarne kunya kwa kuba kubirikira we president ni ashe batbo sasa akarne tu trela ba mukomo mu politike mo hano kusudi tutokere songe sanduku alakini itwa president situ hamulirwa eretu bwambu kumbi unya karne konde mon kunde oyo akabishari tekama ishari kubutaratibu tukao mbo butaratibu bo chama kitu chama kitu ni kirimu mbo butaratibu ke omondo isewa yenda karne konde mon Na chochi kareka ito badilisha makarne woreno kusudi tume nyabandu ngane bangahi. Tuto kere langira abandu abachirine tu ngane bangahi. Aba reba keba kama mbukumbe baba habohano. Na munumu mashari sheria titenda. Na chochi kare kitu watu kumbe abandu baba habohane kusudi leno. Kandoloho longo kolu wa mabe tuambalango kolu kamu. Shinishinga
1: longo.
3: Tuwabiri erenge.
1: Jeba
3: atahe nerirunga duna sangara nyote. Ache. Olo no mare bana bere twambala alakini itwandu ya mini Yesu ndono na mabika no ku radio olinga mukamu kalangiranga ziaka ngaba heyo ye formation kusudi obore mundo ayimenye oyune oyute correct tuwatikanaye donge ni chama chikawatikanaya nayo oyune ko oyune shiko share correct itubo shikumbe okoi ndiyenga aye kasa yani tunautu mkutano eryo tukashale bayane akanyimba katuhotwa mahika Yani tukande taka kumurango. Yani no mu presidente watu yuke ndika ato kerelangerango kwa kisha tuwe sulisha tuwe vikamini Yesu. Yani chame njo tunamuwe sulisha tuwe abandibarenga baka baka wazanga tuwa vare kwa tsera. Alakini tukashima abaka mawe tuwa vare tuwa hano hotu katreka. Obro mwati ushi ushi na reka imba kabere huwa itubu shi tuwa wabohane kusudi tutokere kwa mana.
2: Abaka mawabiru wani.
3: Na abaka matuma shima abaka. Chacho abandibarenga baka baka wazanga tuwa vare kwa tsera. Alakini tukashima. Abaka mawe tuwa beretu hano hotu katreka oburumati gushushi na rakanyumba kaberehwa itubushitu babohane kusudi tutokere kwa mana
2: abaka mababiri wani
3: eh na labaka matumashima bakama
4: na tukaikego kwa masanduku ko bwimo kwa masanduku ko lenga sokwa shabaneka ama batuko naona shofranga shona mabeta ta kinje ni kashindi na tahori na mimi mabaranga mabaranga manyishi shiria na mabo ndipo sasa ndipo utakira ewo uwa banolo olo nongo kolo makanya selwe laga eche chuka tokerembo era ah teko no mbina basi sebe tsomena ko tsebe muna mukurire buri yani muna bwire ngo kocho mwana mabuga hano ekaje yo mukore yo eye rifanya mana kitwere sasema amakane wateli hili ayo kobiro tuleba ye mure tule bandu desa tumenya mure tule sa tukende basolana tukende basolana sengambi ata kwa mabe tunakwa makwa men eyo ni mubiri kabisa wato mabaha mukore wo kutsibu mukontrole wo sana
1: wasinja tukatukeri haba ulikiribe ni mero 09 nuanandi 36 13 03 09 nuanandi 36 13 03 oyu teneriburio angana tuberekira ko kutse ini atwandikira SMS tukande mu repondre etu kine muno hano abanene babiri abakandikira ndambishe tukundine dakika 30 itwa mabilwa muno nerunjenga byanga sima eche tungore kino oyo abo mbacho ni mu buyire Damiano mapendo masanduko hale nganga wanetekombe eche kenzo chese chutu atuka mone abiri bwo mubiri wangashabule risanduku wangabanario donge uni ukayiborerario kusangwa muna wire omachitongole chobumo bwa masanduku yo mundu o mwiso na yo tuka donge mwelebe o mundu o mwiso yote yitoka kumbe naka contribution ke wa ina natrak wang ina atoka ako wangaya tu webetri wangayira wote ni wambo aka contribution au kanda kavana na ro tuka sangala yo mwiso mundu mashambu risanduku mare kapo lo wewe e tukende sweka kotse botsebo karibu muhuli kiriri twa makukocha karibu sawa sawa repa tuwa mabiu wa mula ya wao tuwa mwango kwa unatu ulikiriru unatu kwa mire rezo ya mangu ikacheza na yone mubu wako vya resa sema dongi vya namu kumbuka tri shombao abandu sebe tarehe nerungo kwa tunamu shahandika bandopo vya buhya na yone tukwe mire atina yukabiso mwatsio yotu hambire waba prezidomo masandere mweo chekare kitu wanuda maraporo yu wama adibaso leo bandopo angai tulikotirime stray ya kasatu abanga hemo bakare ha abanga hemo kazi kabo na urewe tukare kitu wamenye aa msandere fulani uchukwa mene mwana bandopo anga mama dunusiana
5: Nini ngani tutazukeri hei wa shinja ya ba mambra wale abakata viva na mkwa mrela makarine wabu. Dero yeyo mama viyo wira makarine kwa kaswa mbala wa. Neri omunduwa masi ya mfu vye nyuma isi ya sangala. Omunduwa po ketrimestra yewa ngalioko chahe.
1: Sawa sawa na hundi yona matubere kera. Karibu. Chabere cha. Okatu birikiriri lwai. Sawa sawa twamo echimbulu na malangira ne chemwa papache mwangana ama karne utiambwe biriko ko 2025 me ayemi akibiri ya mabwa sitwa tasunga raporo iko waona ngoma sitwa ndo minyango ya biriko ko 2025 ko uti sitwa shingo uti ba mambo rabanga he omokodinasio yosi raporo ya usieta iko ko biro wa mabya e ukaronda ama karne itube na bene tukande shatwa lao itunemu ya lebya echimbulu ngo yekaho mola yete sitwa ngatu mama karne lakini uri ndere tukasha tenga itwa hongo kana kurdo tukarebia aba makarnengo ne bahi na bakazi kaongo ne bahi kundi raporo si yatahika oko coordination sawa nani president we pombi
0: mwani amukambe chinywa abantu babilu balangira makarne
1: ngokashi
0: ngokashi ne mbi wahika iwana ni wakanya aba kohorekirira na bamambira baonga ne panga na kindi kireho abanene Wabiri ya baka wabibi ya noloholo ini ya nata karne. Ini mwara uko demile 24. Hape senge enu ni sisi seiremo. Kabi ya biholia imuni ya sana karne. Atindibwa basi mwinyi kurovulige tukashakania. omuntu abetaba ate ekyo se tutoka akyo nalunga ngo munemu buwoko mwabanikira mpa bamuma mukali wa mama.

0: Tuama avaramucha avahulike batu banzo mukati ake vitatabioshi kubika hika mwe chine mba echo moto tuama shima punde mwama vitu koche omukati kebeharo evyo muremo tu kakana ya okumete eyo ba honorable valiche tuwa tukaka na ya okomiatse mberere mberere ayo ba honorable valiche tubali ya soloma omuyenga ya magunza tuka itundula okomiatse no neresunga mwa mahano na kwembere tuhike kwa chekache no tukira tukiri hira omobiala ebyo mukama kolwa na ya katusavera wakatusavera nende abwikalo ndo ya tusavere unuhu nyuma kunje kondeke tusavere bwikalo
1: Tuwa masuke chende chetu chukuri nalia tata nalia mwala nalia mtumamu wirire. Amen. Muka manya mwanga tata wetu. Ulia lubo ula kandulia ushi hushi. Tuchiriria ndakenda ya kukuna hao manetu. Yono chama laketu ya mbe kembereshe kuwa umulu tukesuke chende cheku wetu. Tukua tuutu manere. Kusangumia seme nane habili tuhikira. Iwewe na wenu kane tu hama nge wetu kristu ya kubyo. Neto kiri ushi habili chivuko habili chetu. Hata na vinyewe tukabuwa ni vinyewe kakunga. Lakini mwanzo wao uwe na wana mwatoeka bana bao akuwa ngana tukiria bako kuvinywa bako wao tuma watu tukeni tumanero muvyo si era munero mukama wetu ni Yesu Kristo
0: amen na
1: tata na ya mwala na ngambo tumamu kuirire
0: amen washinja honorable bwikano tulutwa yiminyisho ko bakatu rekiromo katike betata tumenye abali atulatula embula bakerukira kambali Sofia tutukiro hole
2: Anunu wenyeje vyele lule butungera na wende seke ukwame omunja ache kusaine ondende owa wako.
0: Kabene na onde.
3: Honorable Kasereka Londo lekimbu ni msiene ntipedeje kama tukwame na wiki kamba.
0: Washinja.
4: Na no. Yashinga mu fisto karana ngasera musenda.
0: Mhm.
4: Evale bonge ndibwana ati aroma posho mdo shungana ati mutu moka mukure bayan.
0: Bolo bolo.
4: Aro de bitupa bya ole na bya bio aroma posho ole tre bya bitupa bya tre ya honorable obeke bya ndek.
0: Kodena.
4: Ma jene na yone mu asak na shiri hibla ya mapu kure ko bisha tutu na tune.
0: Okay. Na onde luba luba.
5: Basi nje niri mumbulu lyoko ndambieno. Nga wanti kwanza volovolo wetwe katia. Natasha wanti volovolo no komukara. Kishindo twakula naye ohoka biteruaha. Bali honda tu kuitwe. Nero basi lino niri umubulie vunene.
0: Volovolo. Mwala sweta huleri nari yao. Mhm.
5: Bo, elina ni shari ya mubana.
0: Okay.
5: Kasiro komuiso eteritoa.
0: Okay.
6: Ononi honorable mama Zaituni erule saba oyuki manira e population ici e yomumuye butrembo akabuirayo.
0: Mhm.
6: Robe nje sitori shalola nako bane munye ine yambo basi babira bakane boloko chende chino. Na romo paso mona nalaga neta a ndi bwana mabina mabariki bwana imweli wo yakaita hiba wasana ndiye nene mundile te chitsupa kundina inga shima kabisa.
0: Na tutukale kwa shamba na Washinja na onde?
7: Onono mama Germaine ya Serebula.
0: Mm.
7: Nabu wa ndibase chanda cha chishindo koko.
0: Bolo bolo. Na onde?
7: Onono chachima mwembe la Sherebumi.
0: Mm.
7: Shina ndevira masu kawe tuwe ringeti.
0: Mm-hmm. Luba luba. Mm-hmm.
8: Yani washinja na nyibuini mire kwanza nga hikamu.
0: Mm-hmm.
8: Na ingasro masandre ye... Epo mbiye mashoya.
0: Kovina ya. Washinji eri nasweta hulari. Eri nasweta hulari.
8: Mwendo mwira.
0: Ok, mwendo mwira. Naonde.
9: Nasia neri asire gumiri.
0: Mhm. Yaridu na mulu wa itarisha hon.
10: Tondo. Mwaya pole papa huberi poso. Kupa matu mshie kazanza. Yutu wazike musenge. Omoine ya laba pole kupo ushi. Kupa. Ndibeti.
0: Mm-hmm. Yabu
10: nde pole basho kubandubu she amini Yesu, kalambi, chigiri basho wandu wa vilitushia niya chitia chitia.
0: Volo volo. Naonde aho.
11: Bo, no, na ine kasereka kambali mefirme, ine kasereka lemire.
0: Mm.
11: Lawa nde nama obo lobo madame obadio, kolipitali lobo kuhona bande.
0: Mm-hmm.
11: Pole nama hayo mwale wa yago kombolo yuli mm. Diege eka limbu utu.
0: Mm.
11: Ngami nisabanya lukanga bame nyengo kwa babi mkombolo.
0: Oh, washinja. Naonde aho.
12: Na inige kwanzi rikano, ukuradio nena chema nyitimesha na henga langravalume.

0: babiri timba na mama babiri timba. Basi ya mufunga talangirao na nechamanyi temesha.
1: Na tufama tsema
0: tukapukocha. Yani na enyo presida wa masanduku, mama zeituni yuka tutunga. Nenere kwenzi rika hanona ilo njenga hula omo kambare kanduka sonda Jean-Pierre.
1: Ok.
0: Na nyerembo teruwa yi musienena.
1: Washincha.
0: Nerewa yi amini Yesu.
1: Mhum. Wala.
2: Sauti.
1: Ya leo.
2: Ano ni Javier Mujaving. Ayoka ndashabia mpresida. Ayoka ndashabia mdepite oko 2030.
1: Mhum.
2: Aka wirabe masereka. Nenyabele na chitsema.
1: Mhum.
2: Omukali wa yema bashima ba honorable.
1: Bashincha.
2: Na rino ko itambe no amabeyitre.
1: Mhm.
2: Na mumbula no maya na mawa me amabeyitre.
1: Mhm.
2: Hanu ani chupa ya samo kilisa mamba erilwa echerebat.
1: Bashincha.
2: Yana mukokere.
1: Mhm.
2: E hashabye ne chupa ya baba wage oyonyiro ko chihu bakamula mu wateria erilwe nyabe.
1: Bashincha.
2: Omwana waye amabashima na yana kwa miri.
1: Kamna.
2: Na mamu mtia banyabu yobu shiba kwame. Na abe chiribadu yobu shiba kwame.
1: Washincha.
2: Javye mujavingi.
1: Mm-hmm. No ndo wa kwa mira. Mm-hmm.
3: Okay. Ono ne Mahomedi. Oka vira banya saba.
1: Mm-hmm.
3: Nje tu ni vitsupa tike tike.
1: Kavena.
3: Ngata tuka na hula kwanza waka urektu urekira sana. Habakati kishutupa. Harekange etidua. Na jerme moka mu. Na musiki oya kutumere bute
1: ayo
3: mubira
1: na mamura
3: na ya nunga hikayusha ya henga na romoto tasunga
1: na mamura mucha kutsevu.
3: Okay. Biosha vya Olivier uwe Tabora. Uwe katsunga masalaba mure mure uwe Tabora.
1: Vala
3: atia uwe kumbe yangabia kartie. Wakabaka ya marende kumbe uwe yangabia kartie
1: Tabora. Iyo yangabia kartie vala.
3: Mhm. Mwakati kichitsupa checho.
1: Kama ya pokeracho.
3: Iya shabia mama Oscar.
1: Mhm.
3: Wanda mama Koleta.
1: Mhm.
3: Mwakati kichitsupa.
1: Washinja toma pokeracho.
3: Mwakati kwa masana.
1: Mhm.
3: Iya shabia carnivore. Ayukari ya beha ungalono.
1: Mhm.
3: Na mwakati kichitsupa.
1: Toma pokeracho.
3: Iya shabia undiye. Ayuka ulevi wayi wayi. Ayaya. Ngemuwe. Na mwakati kichitsupa.
1: Mm-hmm.
3: Kwa mwurangu wa soko kwa.
1: Mm-hmm.
3: Okay. Ngabu shibabu.
1: Ngabu shibabu.
3: Amuka dungu. Vandayo waka ule dopele. Okay.
1: Okay.
3: Oibe tepia.
1: Okay, vana. Washinja honorable Mahome. Ono ndewa kwa mire.
4: Oni mama sani elulebe ole.
1: Mm-hmm.
4: Na mawaliti delfe okosalo inyiko huweyo ahona ni huwu nonga huu mtu kwa me.
1: Mm-hmm.
4: Mga mtu mkaza mkatu kwa manama vihika.
1: Mm-hmm.
4: Mga mama wasinja nona mavihika. Munu hulikirira na vulnerable. Na mga mtu ngindi keria vo na mawa keria.
1: Washinja.
4: Sawa musalimia vusingo kwa muna mtu mikana wa huu delfe okosalo inyiko hao.
1: Okay. Na undewa kwa mire.
5: Na imana ule mkatsabu Roma Pascal. Nga suri kubidu denzo ya chisongo. Nde
1: Robe nje wabre ya he.
5: Nje.
1: Mwurela
5: nda Nimoche Nche ituri mkabu.
1: Nanga talangu kende ya sabagi ya Abrahamba. Itinali ndaichi. Na kwa Pascal.
5: Bo inichinio wali hombereisha karamu kwa kakega wako na ina toera.
1: Na nambo mdua breta sungeke chuchi
5: nuwe.
1: Vala.
5: Oo nashi wapu kashwa manaba bumu kwa umu kwa umu uwa wanza.
1: Mm. Chwa embe nakari ruhu ihangira.
5: Kwa vire vire. Rungu na asana kachipa. Mikake tubure metu.
1: Vala. Eri tondi tondio na maezi. Ala no unde
4: jakarja nja marijana katungu erasre elubika emomol.
1: Mhm.
4: Batana na mazanga ta shavaso.
1: Kobene vetia. Mhm.
4: Ni ngabashia ngabe trojene ai.
1: Mhm.
4: Ni nyina mu rato mu grupe base no mushakulumuka bakiraya.
1: Famatsema.
4: Ya malo retu sali ala mukulu ku.
1: Bolo bolo. Aha.
4: Shinja nanga ta shavaso.
1: Washinja honorable marijana. No unde.
6: Ona yemusha kulu nyo lorango yo kala mpalu ku kalo biste.
1: Mhm.
6: Ile ka kobe moemer.
1: Mhm.
6: Bashe abalice tubakase na kosimba ku emere nge kuenyu.
1: Mhm.
6: Na tuote mu sha kulu wa tu mureparatere ni muluana nga mola musha kulu ku shangwa ni mudwe shikirie.
1: Mhm.
6: Okala mu viki.
1: Mhm.
6: Atenwa kase makosebo mwana ni kwa fungane na president wetu.
1: Mhm.
6: Millionaire. Atwese mera tito kosebo.
1: Mhm.
6: Ile makana tuma super year no. Ati basi sipe ni wa honorable mlore kuyo.
1: Ok, vala.
6: Ndiyo, mbelenga loku mikrofoni. Eni ngata kembo mboyo kwa ukubali chiatuwa ni mbifungwe mwerio. Niwa mwe hiri yo mkwaze mwu maoka ulo amu zeni nekavira. Matereza alaba dukwa ati basi mbombo kwa mkwaze kushuwa msektere iye mbifungwe. Na kwa chihanda chavo cha chibindo Pascal.
1: Bolo, bolo. Alors nonde
7: nikasareka mutongere mu bidde lezi bichindu bichindu ambomule kwa mutumenye kwa honorable kabisha bashinja muka hikayo
1: na tuma mwaranda ke mukatupokera motu aliandeke
7: ndio ndio
1: motu anywa twamasubula bute mbatu kae kungota
7: okay
1: washinja
7: hano hali chizupa cha joashe uchimburu
1: ate
7: vandu vakula wamana na wande vakukotera wa mama kuti shombange wayayo
1: natuka
7: ndio kaluria yaho riwena
1: okay
7: hano isha bisho botiki esho franga bizupa ndio botiki lose la vi
1: wala
7: ambo basa mkua na ya
1: washincha
7: hey.
1: Na tuwamara mchabo shabali kubutik lose la vi ya kaundure yu
2: sauti
1: ya leo
2: hano ni paluku kasiki Remi erilwa okoshefu liye ye teritware ya Lubero
1: natuka
2: ikabetia inga wanete nama kunjo kwa nyalubero
1: abusha
2: wakatu ulekirana abusha wakatu temera
1: ilibaka
2: ereba kanganengo kutuwa urihika na kwa wakatuliki wosheva Lubero inga wanete vaita risayo monja neche munyeko kunde tuwete wa akulite wa satu abo mo kabetia mwafo wakende patukudia kirebo monja hacha erutu wote chemunyiko chebo
1: nfete
2: nabo mashe watu mbombo okubasa msuniste boshi yoba nicha arabia itwabire heri omukara wetu refu kambali echisinde
1: balo balo nondo wa kwa miri ya chinayo
8: jengo lo honorable satash luchi na noche bane
1: alo
8: wewe ngai bukingu kwe yo muize musebi akatumira melomba ya Rwanda maka tumesipa mauta tenayo radio kumbesi ya hona
1: washinja
8: yo kama pre taxi akalo mo sisi ni mtaxi mene ni wachiali maria muka watisata shikumbo wa namba kwa taxi kana kuichu kwa radio moto
1: washinja
8: na mwara mchena kupi ya mamasaji
1: kwa
8: yu kanzeka
1: ok taa nyasaji
9: Onone mama Alfred lo mungo matere
1: tu.
9: Mana kimbula ya buri biyo na nakusa.
1: Ah bolo bolo. Aha.
10: Nje ni katembu bishika Leandre ilwe Elusando
1: Mbarase
10: putete bazi Basi muna vire gala irabalu wanani tuwe varunga vahya vahya
1: Natuka
10: Kwa rere kwa rere naika ulamu hisirprizi Yaro muna vire ni siku moya mwezi wa mnani
1: Kwa
10: rere ya masirprizi ya yu abazazi
1: Abazazi wala
10: Kwa rere ya bani umuzazi uwa
1: Chabazazi
10: Basi ngo kwa bandi babiri uwa Ngale trembombo Omoine ya lava Trauma ziku mwalimu wakia
1: Natuka
10: Kwa rere kwa rere naika ulamu hisirprizi
1: Yaro
10: muna vire ni siku moya mwezi wa mnani kwa rere ya masirprizi ya yu abazazi
1: abazazi wala
10: kwa bani umuzazi uwa
1: abazazi
10: basi ngo kwa bandi babiri uwa ngale trembombo omoine ya lava trauma ziku mwalimu wakia
1: Ya tukanda kuwako tu Iswe lweka
11: Basi Omusha kuno materituari Bini kirangu kumuhambi ya wasile o alfosi Asuro mkumine ya masereka Okumurungwe buhenwa
1: Ya masereka na yabri ya kumine ku?
11: Hei yabri ya kumine
1: Da asevre
11: Ya rino ureza sunga akaba anza Katsukiru modimile irirujia umuitundula mwale Ayo ni kweli ya rewa ureko
1: Na buhenwa esayari ya
11: Wa ayo ihangana ba niko mwanga masengi mile Renoma remawa masakauta falere kunde naka parcele Ureha ramu iringa unyu Rolo wa minyesha kushe kisu bahu mochiri mochi yuma Nonga tukawa watatu kwa mabunda Pasike masareka Furiyo tunamu umaisha uwene
1: Matungira wa mabunda Napa nene Na musuranga mawe sirari ukela ngarari kakulunu kwa mamulanga mwari Washinja alfose leo Wasi nabende nabende
12: Na ne kalambo wa misisa Timote ngasiro mumuyiwe botrembo ire kibwe cha mashu. Na ngabya vice president ngabashima kwa chipeke ukuhikari ku wenye kundi mbula ya bya nene. Mama kangani shobo honorable. Na aba bapokere ki ibikindwe. Ngagwana timubuwania
1: ngatuka.
12: Mushakulu kitonga hawo mana ba komite beche somo. Na ba Kristu boshi ave tibichindwe mumwa kolechiwe tibichindwe mumwa kolechiwe no mukapokera aba honorable nina kiririe abantu bano munzera ministero obunwani mbulabara mu muyi amstrong président titulaire et millionnaire Sheria Hika.

0: na mivitashu ayo. Bama ba kandiko la bijere kebiyapo, ibo tenze wambubo. Aba nyamurongo, waka ikala hali ya baanzeba lebiyari yebiyapo. Muliba kandirebiyo biyapo, ii. Muliba kandirebiyo bijere ke, ibu ini uwe shigala, ewa nabirita beberia, neriwa ewa shube wawo.
1: Na mungo kwa kana andiko mosele mbupari, wa andika mbulondro, ne baba mbo. Wanyamurongo,
0: Basi kwa nene, na kwa?
1: Wanyamurongo baba britu kere.
0: Direktere, Itu tu kandi sinye. Parce que obule mundu ambuno amaulo amenwa ku temu kwa sekamu. No mundu kamye sho ndipito shiro mabihinga bewu. Na mindi alwe mulongo. Ewa mya kunga mina shukule luba. Parce que esho tar shebu temu shikali mali mana yo mundu shebi kachero.
1: Okay. Ewa bulano huwe nyu.
0: Ewa kukabulana huwe.
1: Okay.
0: Na ryo mubuli aba kalungisha ya amevitasho baba kandika udufwa. Banyamulongo kwa nyamwali oko 14 inyoba kuluwa kunubu muvile mukadiri kudizi witere.
1: Okay. Mama
0: tutumika. Na mukadiri tani sholana kwa beringe wena mdua bianda kayikuna.
1: Okay. Wikalo tutarua basha kulu.
2: Basha. Niwa mbushindushe mwenye ubiresha vila shika tufuwecha. Kwanza vizere kibia mosali ya vyo. Tuwa shakulu. Basi niwa mbuka tuluhaya. Ache tukala ngeranda kenda kichiro chenduwe itue. Tukala ngerabi umachishomu. Asha muka nakata alu muhani ya mikono. Eba hane mikono. Eba lana baka, baka lana kwa marunga. Eni ya barichabwe. Alu mwema lana shopet. Evi tuwa langerabi we. Na hiba tukatushe yiko mosali. Tuwa shiyamwe vende vende. Sibi tuwenzisha ya. Jambi cha ushene miwa lata hula esha laba tunikere nibuwe yeye lata kaha yoka luni ataya nimeka bisa nibu ambateli mutamba na mombende muteli sana ya eba lata sati tunikere ya ho tukala ngeretuwe vya sijerike tukala ngeretuwe vya muli ya sirire na hali jambi cha wakabwa kumide shala mika kore kituwa bazitu wala tutre
1: etu wabara yega ndara mahome
3: njeka mwono wabira ndo mpapa mwuma fanya mariage. Iye mwenye tukaya istikrizianda napo nabe mundi ishist. Atinje madisetere ya yu zero. Na madika 14 trans. Kume 14 trans ya yu natuwa shingiramu. Mwaba lure yu bie kuma buro kudisetere. Nero njenga vura hapa masale. Uwe mundi ishist kwanza yu nai. Kube mwanganyadi krane barue na mutuwa lerayu. Nyoba honorable. Nyete kume vashikala. Ibubu ushiba masale. Maria mama mundi ishist. Ape prokira boshi kumeba baki kala ngo kuba taxi mane bakanikala bakatenga ngo kubanga bakapokera abantu echo kumbi nje kutanga toke kana kumbi echo changawe
1: atoka
3: nariba baki kala kusiro reclamation ya abantu emnyati nye atimirika bie.
1: Okay. Alo de mai basha kolo botu baba kataka na yambu berngabe jerke jerke
4: ndibana nyerwa ko basha kolo abo Nebu ambu, tuwa bandubala
1: kariya. Nduwa seisha seha?
4: Yeah. Tuwa bandubala kariya vakega. Ngale vera yuku fulani. Fulani mwaka ya rati ya mwaka. Eyehe, tabi yango kowore. Mwana ili okondua kwe beni njirita iti wa mrunga. Alakini, nyumba ikabi inakera nga mwanongo koto na munwe. Ukia wa sala wa holuka. Kwesho butu kubuli rati. Ama hetorotoru wa ehyo. Kwana na mkia mata ya mbukwa muka yalia. Ebu nja kumba kindi ya tuwa katrora. Echoko mwicha namba le sapu. Na hawa heturuturu kwa ya hetzari ya hivara kwa hivyo menyamasa ndaisi ya toka na ye ya hivara kwa hivyo. Ndiwe riba kabe tatuko la rabe. Kande tuka ye hale.
1: Kwa hivyo muka lua.
4: Sala yari ya biya ndi ya mboka nzuri. Tuka lua kanzuri tuka ya ndi ya mbo yo mabatari. Eriko ko parkinge ya mangot. Erwa mbona mndote na akili na nachara ketu amenyana nzira yoto. Omosofari oyuria tuheka tukata shelwali. Akalinya shetu shiri oko oko chelalo choko ndu hako hali ata. Njena na mabula. Kuina shelwe she yoto kai. Tuka sa tuka mata mata nembula ya matu weren ibare nonere.
1: Nere ashendaje. Nje
4: sio sale shenywa sio bakana bwamba kambe vita shongolanda koko. Nde monyega nyere shine ndiyoko sale. Yanga linaga nereka. Nitu ngabia yonga bana liyoko sale.
1: Okay. Alo. No nde. Nende. Marijan. Shondwa she munabwire. Shabara shakasha seke ver.
5: Umutata alio kofete. Nalunga yomotatu. Muna nababura hano. Muna lwere. Nabishiriba tayarisha. Je fais des chiens, toi, ma

0: twamabe toke twabazazi kumbe amevipasio eni amabya abakasa tabo ninyoba eni emba nabikalia hoba kandi bakalia kundi munashibo okokatasi nerio esahaba nabakasa ta inyo abazazi mune halia. Esa haba kabu amba balonga bahambane. Eba talilo manako unachinachi. Situ lianzavyo. Nere saa ule halia kwa bi unaturu mene. Isuli neraha. Nere ono uka wiro mamegro. Na iya kabini ya kanza. Nero sasa. Oyo angato leyango mwana. Akane berirawe nisungu ya hikeo. Ni watu. Ngahangana nete nayo kandi nabali kuba lumyo lembo nari akahangana nya nayo sukire niruwa wa sokola vete wa mama sine hemukaji ukasukola vete kwa bya mama wawo uchayiri ati ndakaba tyasa Mutu hemu kiromotatu. Na bandu enyewe. Iwa kawe chimbu lobo mama. Na botati. Lakini tuture hano. Omo vile tuwavere langirevyui. Lakini valia mwavere muhanda. Neroka ndeba kwa mana na vama. Habambe tuwa jango kwa kambele chikwembe. Neri ule hali ya kundu ule mutajirie. Ibu wakuna kuna vama. Haba ndeba kwa. Haba kuisikia bie chechecho
1: atuka
0: nalangire wazi
1: atuka nonde abetroje maji alinga masaba leandre teribu ya chuma
2: ni wambu omwati akabiko ko radio moto ina maibia kestio sociale ina maibia omwati omochi tunga o tutolere itwa refleshire ko sana parmia masale awale lumaya umuye butembo ni sale maria mama uko maria mama mamangu kwa na mabuhano omuspikerio na kaibu atia kaluma lumaya imosha sisire kuramu wakati yetu imeisha babia nendambia we ni disetergiste ekureya luya twika yani ka seriasa unesi mkali heavy usi
1: na rumu aliabio ngapo mosoko
2: ndio nerio ngokoa na maretacho ngoko baba na maretacho abo monde giste omuri babande na bahina bahe abe sale na bamabika bamabiko lerenio yabo bati basi Ebero vyo turemo ni vya hatari. Tugye fuka lusha bandubo mo. Betata vyetu ibu na kere. Wamabe horeke rana sawa. No mundu wamabe handikisha mariaje uiu. Aka buatinje mariaje wa yakasha wanzo kudisnever mpaka ventru wazere. Nero oyo. Iba mwatu isho ndambisiu. Nero baka handika 14. Ibu mwatu kereria uko disnever 30.
1: Njangali kanaba nganese bandubo aba masale. Yanganese probleme ya bandubo masale. Ne probleme tutuwa bandu. Na wamata chigane plamwe nyua suwe wawo. Ukendi hii hutari hapo sana na apply wa...
2: Iye papo, honorable kilumbiro. Ukabi ayo, ukashikaya, abali aronga. Si wabiri andamo mupare. Mamango kwa nama uwa, omshofero wali abali, abiri batu wako kera. Inywe bapare. So anga tokerishi ya baronga boko lotari kweria. Neru uwa loko mariaje oko ventinere uwe mupare. Bo, uwa bulango utashe omomutoka wa baronga. Oro, ahikashi ya liratua katoka ka baronga. Nerio nehe mukanako aba masale na
1: wanga kwati aba masale kache abantu babukeya ya basale babiri ibabiri huka ebyali abya biru mereraho ngoko tukali abyo na tirel makabi ni muliange mwa
2: ibi ekura eka ko lebyo situ te bamabe horekerana bakabo bati ito mken abantu bakasha bakalo ma parcel tuko 17h 17h30 iba bakato to ekura iba mabitu activite yoshi
1: okay vala ndambia mahwa tsa chire chere kol tukesha kachacho chende cherombe no akabanga kama sungeka Washinja DM washinja kobo moto TV bakatuleba ko moto TV bakatwanyere kura yo magetsi ya bere butembo muka tuika ndambia mahwa tsachire chere kola tukeshika kachacho chende cherombe no akabanga kama sungeka washinja DM washinja kobo moto TV bakatuleba ko moto TV bakatwanyere kura yo magetsi ya bere butembo muka tuika ndambia mahwa tsachire chere kola Tukeshika kachacho, chendeche rombe no akabanga kama sungeka. Washinja DM, washinja kobo moto TV, baka tuleba kobo moto TV, baka tuanyere kura yo mageti. Yabe rebute mbumika utuika, endambia mahu. Tsaachire charekola. Tukeshika kachacho, chendeche rombe no akabanga kama sungeka. Washinja DM, washinja kobo moto TV, baka tuleba kobo moto TV, baka tuanyere kura yo mageti. Yabe rebute mbumika utuika, endambia mahu. Tsachire charekola. Tukeshika kachacho, chendeche rombe no akabanga kama sungeka. Washinja DM, washinja kobo moto.

0: Asante sana, najua banyarebe bote umetufata vyama kabisa, mutabanduka badwije shangazi, pole sana msikilizaji. Imetimu sana na dakika tatu hapa studioni, na wasalimu sana. Tunaendelea kipindi tuche tuche sha anja batus deja chikobie sana mwavresve yondeke ehibulane heri abukira chilo chilulumano nero nasirero erisha rifurali yetu erio mwama umbwa mwangafuro musavo mamba ninyo mukarangura. Merci sana Kanyabayonga kiwanja kule ngambo ya Miriki Kipese Mageri ya Masereka kote, muendelee mutya mtwalirobo mama besavo vafure na bandu banabe kundi embula abiri wanza mwa murekerere bifrididi onesha we embula rino mabisha fulomo lusabuni olutashibwe erangi oluchibalo ya mabula ya mabula mwala wetu besho luchimbare no ereshuma risuka okobe mwarende munabuliolo na munabwira nero mabe onafura mwarende omoji sabuni moya hivi mifano ya savo oho lakini wewe ni mnye serious savo mambo robo tu kabe abifura ngara no bwa biondo nya ya fura tu alunga katisikao mbroni kapolokao mbonone kapataluka jeans kao kanene kulere yako kakaya hikomo miaki biri miaki satu ina nedmi kane bie na wa mabenda mabe fredded mifano ya savo oho najua tu pale kwenye huko savo ni moya ba mamangu babire ba mamangu babire nina ba tupa kwa maua ngaba usara kwa maua mama nyare mama nya nani kwa mama nya Rafaela hao mana mama Kasochi Ahadi ako delegwaho hakuina hali etablisema sinzo mene she papa kenge na siya ho papa kenge kude shapo savoni moya mtu asibadanganye niko wapito wambo sinzo mene mbona mbona da hata batu fadilile batu onge siba shie necheo macho monda waka na hivyo shi lakini siye tuko naenda tuko naenda toko nyatamu kongo bata nyatamu kongo na koba hata batu fadilile batu onge siba shie necheo macho monda waka na hivyo shi lakini siye tuko naenda tuko naenda toko nyatamu kongo bata nyatamu kongo na koba hata batu fadilile batu onge siba shie necheo macho monda waka na hivyo shi lakini siye tuko naenda tuko naenda toko nyatamu kongo bata nyatamu kongo na koba aho si wangabu wane 4 juru si wangabu wane 4 ni bongo kwenye mtoka mamba kakabu wakombie de juru eve senge bareyo emulie kumbie oho uli aho oko 09 94 08 43 93 la qualité fait la différence serer wamavivi ukaitika trika neruwa shendele omu mamifano utale ule savo original savo mamba utawaziaka die mekioma uti yeya shenda henga chindi mbona tunarangu wone ndara mbora kama ndo kurangura zako ambazo batu wawayue ambapo batu wamechoka nazo sire neruwa nazileta kubateja kubakilia kukasele tenabano Busireno, lakini siye tunalaga kusavu mamba. Mamangu, fasi yote kwenye nyiko ba mamangu kude shapu. Nye musha yomu, ata baba menionga 2000, za rasio, ndakata tu kukumbie 2000, ndakata kumile, ndakata kumile. Lakini siye tunalaga kusavu mamba. Mamangu, fasi yote kwenye nyiko ba mamangu kude shapu. Nye musha yomu, ata baba menionga 2000, za rasio ndakata tu kukumbie 2000 ndakata kumile ndakata kumile nande na chabu enra omunyamatsi nde keroho inyoba
1: Iwarebia kabinya nerire. Abiyai. Mundu wake. Serer. Na yokero mushakulu twaka eshemize iwe mbono mbete okasafi. Abo baba serer. Mushakulu wewe ya Masai wasuka. Omabia rebio bo obocha karufu kabie. Unaenda wabo benzo. Boba kola kukatre kolondo. Terme yeyo ambo. Musha kolone makomo. Shukia pale ruenda. Kesho siku ya. Jane leo ni siku aposhe. Juzi ya ambayo ilipita jana. Kasore ya miaso sirati. Karibu mwe. Ha, obusu buna dodo mire. Kandia miakaye inenda atra. Jua sha jua siri ya savo. Neru wamabe vyo kabia na sabote tafauti. Abali omolubalu wawu. Neruwa ya ule mamifanu ye shtuka shuka buchu omusha kule. Ambu. Ha, obusu buna dodo mire. Kandia miakaye inenda atra. Jua sha jua siri ya savo. Neru wamabe vyo kabia na sabote tafauti. Abali omolubalu wawu. Neruwa ya ule mamifanu ye shtuka shuka buchu omusha kule. Ambu. Ngurachi neruwa shoko mutuko. Oko mutuko. O mutuko kandi. Nabri wabwira. Etuwele mwere. Ha! Wole mwaka. Eterme yu. Ambu. Jisavu. Abia kwesho mkarto kibule ambu. Na ukabu wako mungo ambu nye. Andru. Ambu. Ni savu mamba. Ambu. Na mabu ningande ule savu ya nga ula luwe.

Baluba, ne Sabo, Mamba, Ambu, na mashabu ndene ngahambi obo dieme kioma, ngo kubaburi yaba patrobu tembo, Ambu, ne rangure Sabo, Mamba. Ile ndo Ambu. Naho Ambu. Chambu Ambu ye Ambu. Kweshe yoni muka liwa nani Ambu. Vose rebio. Na nilibambia. Siku ya Mamba. Ile ndo Ambu. Naho Ambu. Chambu Ambu ye Ambu. Kweshe yoni muka liwa nani Ambu. Vose rebio. Na nilibambia. Siku ya munini. Mubiashara. Munini. Mumapendo. Munini. Na Musabo Mamba. Ile ndo natosha. Neruenda kutambu na abanya chibu na nuyabribi edepo. Eye Savo Mamba. Abanya musenda. Na yabribi esavo. Edepo esavo Mamba. Ukarisha hika ekatire kilometre eri wa muze wa ye kapata wangahemuka. Wa marisu nga kapata. Ni viejene. Kapata wangahemuka usho uliaba kuwashi. Bakani ya wakusunga mbwe radio nari ya kutapa. Ababa vavye. Ababa refumbure. E serious Savo Mamba. Akabia na hali wawo nebundo, eh habie tafauti, eh difference. Neruka mbuha juu ya nashindaka mubia leta. Uko sikuwa babose benye bashavu mbula Savo Mamba. Na benye ababu mbula Savo Mamba. Ukabulu tu yu. Neruka mbuka makaba hike wetu. Tu watu watu, akose yuko na kondisio. Tuti akose yuko na kondisio. Ache raro bose. Mwenyiko na franga za pata hivi. Hatereze. Kwesi yeye na waka masavo. Mifano ya Savo. Lakini we mwenye unajua siri ya Savo ya bie. Kumwili yako. Valere ya mwili yako. Valere ya watoto wako. Valere ya kwako. Mwako wa mkosake. Trua bar ya Savo Mamba. Duzi bar ya Savo Mamba. Kama unajiweza saa mie. Ne kartom pale. Ni bongo, ni kweli, ni kweli. 09-94-08-43-93. Nina bapenda sana basikizazi. Vipindi vyangu vyote vya kuradio moto. Juu sana nina ongea kama nasema sinzo ama bwe kwenene. Termometro mwebu tempo. Ama bwe kwenene. Semwa. Ngayo vandoko chikuba. Na hapasi rere tukaenda eto erero tabotange chibata ewa bino msimamo ewa butu ewa bingo msimamo ye neno ngapima neno ngapima neno ngapima obyo ko Savo Mamba nero nena nabundi ewa benga banyaruenda okomezo akakoti batimaka koti ruenda pale kwa ndaro hafeza awa neba hanop omulango wakahehero wabuli wakahehero mnomo Savo Mamba ya mbujeno warera huwa marino kubati mangu merera huka takiringira huwa nya maria ali restorabe bure obundobure kwe bure waluwa huwa ruka ukeko hobo erize Savo Mamba taipata pale karibu na chisomo chabadive pale ni ruenda juu ruenda isha kwa mahuru kani ya Savo kude shapungani babandere wale banya ruenda DJ wangu tawapigia babuaze. Basikuwa babuaze mabe, banachanga Savo Mamba na marise ndereo ya Savo. Kama umeuzisha Savo Mamba, kuwa na ile. Na tutailombea, hadi kama nsase ngandu karto, apre, trose men. Isha. Juso kuna tile ba mifano wa sabuni, inaratisha yako. Na nishaba pipie galga kope. So unapie, unakuwa kutu, ngatabia hano. Nye nisimamia kwanza Musavo Mamba. Sawa. Jusa utaleta kele ba mefano. Utasika watu. Savo Mamba na emu. Utibuwa na inu ambu. No shitu wa shiyo. Ambu ya no shitu wa shiyo. Unenda ona mwenye ya shazi kuya tu na musimamu ya Savo Mamba. Ye tu. Apre ni semen. De semen. Niko nenda rangura. Apre ni semen. De semen. Ini semeni mi, niko naenda rangu. Neru na mushika mehuri, unabimpisha ho mehuri na turumana, utiambu yeye, asha anja kwe na uzisha kukurenga. Jua nini? Jua ure changu.

Ga, kitu ya mzuri ni kitu ya mzuri. Na kitu ya mbaya ni ya mbaya. Ni bongo, ni kweli. Ni kweli. Wanamowa. Ile ndoa yenye mina watafuta kuwateja wetu. Fasi yote kwenye muko nafata radio. Juna joi radio moto ulimwengu mzima. Kama unatufata ku www.radiomotokiswahili. Lazima unafenya ku 09-94-08-43-93. Fasi kwenye uko. Kama ni avio, kama ni nini, tutakupelekea kitu ya mzuri, kitu ya damani ambayo inajina Savo Mambo inatengenezewa hapa nyumbani Butembo na watoto wenyu, wazazi wenyu ama wakwe wenyu zaidi sana na wajukuu wenyu. Ile ndio yenye niko napenda, tunakuwa mwele moja. Etwasuku merakandu wako lumekekelu ya luyolo elwa kulelo anzari tembele tuliba tototo tambala nini na mtukupa mkati tai tai ta nini na mkaka ni, ya vile no, unaenda boro niko na koma. Na nilivambia hapa tu hapa kwenye nina ikala hapa nikavambia kuko mtu mwenye yeye atasema katitami nje nilia wanzo mosavo mambo. Wewe uko kule kazi yako ni kwenda turura. Kazi yako ni kuhangaika mwingine. Kazi yako ni wabribia katro. Uko napata franga unazifanyia kitu unapenda. Lakini kwa kuwa na ile roho na akili ambayo Mungu alikupa ile akili timamu utaenda unoti esa dolari ya yanunga irayo mosavo mamba. Sirero. Androide ya yanunga ile ule 80 dolari na mausa yeri sa vile. Lakini tuwa mabisha ndelie buta na mieba nionake. Vadadangu kwanza nyie. Akose amuko naona bienye biko kubutu. Vakiana washa kuwa vadogo. Lakini ukakuwa na uwe na musimamu nikamate biashara yangu saa mwanaume wangu. Utendono unajenga kalikarne yako. Unauza ka parcele yako bie. Atake ndaye kuwa kule machinyati bisengwe chinyasi na makuremuchi. Kakuwake kule mumikoto, chigare, kavingu, musenda, kasiiro. Kaparsele na ambu, sisi tunauzisha parsele kwa kabira maru. Hakuna tena deni nekako. Lakini nyamu shaji wazia tuba bwana. Sina za mafuta. Manyele zangu, tuko na mariaji. Na viatu angu, visha katika. Na tati yangu alikufa tanipeleka kayo kukirehe. Lakini mnaendaka kwa tu mwetu moya hivi. Ukazikazi unakuwa na msimamo. Anasema dharu na mie. Bwana mwenye takuyaka sana kwa bubana na mie. Ninampenda na mie ndanja mwenye ini parcel yangu. Sasa mtenda kule kuma riaji civil kama ni civile. Kama ni civilo militaire kule, civile mariage kule kumakumine. Sina hiru, nauna mwemutu na ini nauto koka mua. Apare kwanza mwetu kwa shetu wame mutomu wana wetu. Ibuwa kanona eneka ye, kusi ye, tuire, ebiyo haum. Ebiyo. Na mkazi amburi ma TikTok, ma telefone za masase ngan dolari. Sebiye ni kweli na hauna. Na huko na labalebea kumutu. Neruka mahanaz, uzisha Savo Mambo dadango, pardon, pardon, nyanyi rechish, zile zako za androide, ile kama ni tele, kama ni nini, enda uza kudekarto ya Savo Mambo. Zipie ata kwenyu, unaikataka, tunaikataka, atunakuwa natembea, tunachia ye mama, mama etu mzazi siye, tunawei, unamwambia mama, nusueno ikaula sengsa, mama nendi eno ikaula mile. Ewa yendo, ukasambu motu kwena ulaye di mile. Acheraha nyingane yobadi. Neruwa vera yukasa. Ngengo koiri abu koko. Katrere di mate. Sengere di mate. Seter. Kanduwa soku vendiner. Ukashi alia hamu kupiga. Tandosu wandeiri ya waveriri ya yebio wanziri. Kumbuka kesho yako dadangu. Na nye baka kibwe. Kweli Mungu alibaumbaka kwa mfano wake. Kibwe na nyele mfano wake. Munaonesha vule bubu mfano. Na wanaira tuwa kakartoka heberehe satu. Zumi, tulisi tulizaliwa na wazazi. Ni badogo. Venyabo walizaliwaka na magarama. Wanasikia mbuchini
ni 4 parcelles yobo. Ba mingi hapa Butembo hapa nyumbani. Walizaliwa na wazazi wa maskini. Eh, ataka matumiko habakatwe kumigulu mikono na si borero bakia na ba leo. Eto nakuta ah hii maisha rero ya wazazi yangu ni basumbe. Haukosake na franga nina zunguruka ka huku kote ikwe mabara nafika ikwe kwenye pombe kuna kwa marestora muna kosoma ka franga za mingi na zenye zinapitia hata za kartoko kasavo mambo unangeni biene pepo isha ikala movatu ngashi anabi romuka limu na wazo kumaisha ego DJ nipigia ta nyimbo yangu DJ Ndiyo naba. Wanamo, ngashi anabi romu haimu na wazo kumaisha. Maisha mtu anayanjaka saa Yesu Kristo. Beta boro tole kadi DJ.

Asante sana msizazi mpendwa. Usikwe wazee mabee. Huyo anasema nini? Anasema bonjour papa, ninapenda emission yako sana. Basi sabo mamba iko bien sana hapa, ni dada depuis saba. Bibi yake na nani? Wanakutaka bibi yake na Bulaya. Pale saba na kusalimia sana bibi yake Bulaya pale ya saba. Mwete. Asabe yo inaba. Bibi yake na nani? Wanakutaka bibi yake na Bulaya. Pale saba na kusalimia sana bibi yake Bulaya pale ya saba. Mwete. Asabe yo inaba. Keda Zawadi. Na kusalimu sana mamangu Zawadi. Atuwa mkiyake Juma na kusalimu sana. Wafti venye riko na Fata Radio, Saboni Mamba. Ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema, ema,

kuu ya pale Ngulo Kiokwe, nafasi yote waze sasa tu watu na wewe lobo la family kayo aba malaika ba wala abe toko toko tulie naye bofe wali so mamba au yanasema amesika kasizo lakini we usiacha tunapata ubatizo wa kununua savo wamba chikile ndo lengo wangu ndugu yangu batu wako kakohwa na msalimu nani tena.

0: Ya iki kipindi mba na zafasi mbalimbali povike usigonjwe swate usi mbalimbali. Nyoma na kipi kubaletea produi ya mutu. Ya iki kipindi mba na zafasi mbalimbali povike usigonjwe swate usi mbalimbali. Nyoma na kipi kubaletea produi ya mutu. Ya iki kipindi mba na zafasi mbalimbali povike usigonjwe swate usi mbalimbali. Nyoma na kipi kubaletea produi ya mutu. Ya iki kipindi mba na zafasi mbalimbali povike usigonjwe swate usi mbalimbali. Nyoma na kipi kubaletea produi ya mutu. Tulisema ya iki kipindi mba na zafasi mbalimbali povike usigonjwe swate usi mbalimbali. Nyoma na kipi kubaletea produi ya mutu. Tulisema ya iki kipindi mba na zafasi mbalimbali povike usigonjwe swate usi mbalimbali. Nyoma na kipi kubaletea produi ya mutu. Tulisema ya iki kipindi mba na zafasi mbalimbali povike usigonjwe swate usi mbalimbali. Nyoma na kipi kubaletea produi ya mutu. Tulisema unapidia kako ya iki kipindi mba na zafasi mbalimbali povike usigonjwe swate usi mbalimbali. Nyoma na kipi kubaletea produi ya mutu. Tulisema unapidia kako wanakamata ya iki kipindi mba na zafasi mbalimbali povike usigonjwe swate usi mbalimbali. Nyoma na kipi kubaletea produi ya mutu. Tulisema unapidia kako wanakamata maprodui chimike. Alors, Dada Chuka, utuza tupatia quelques avantages zenye
1: mbalete bali. Dungi likia nina
0: bali. Nyoma na kipi kubaletea produi ya mutu. Tulisema unapidia kako wanakamata maprodui chimike. Alors, Dada Chuka, utuza tupatia quelques avantages zenye
1: mbalete bali. Dungi likia nina banosha damu mukinywa. Inasaidia sana tena meno inakuwa ngufu. Ananga nakula bombo au nakula nyama meno inatoka. Meno ukikuwa na sehemu hii danger face meno yako itakuwa ngufu ngufu haiwezi kuwa natoka. Hii danger face ni mzuri na ukikuwa na sehemu hayo kinywa yako haiwezi kuwa na nukanuka. Takuwa naleta harufu ya bie mkinywa, unasemia kwenye mwenzako, unatosha parfum mzuri mkinywa. Na kama unapenda meno yako mikisha hii dentifrice inachaka meno yako inakuwa blush.

0: kuko benye banakuwa anarese me kinywa kitanuka bie me meno haitakuwa blush semwayo na meno yako itakuwa blush. Nitawawada herbal juu ilikia komble ni alikide inamalizaka moveze ya mubaya mukinywa na mukinywa yako munakuwa natosha parfait ya mzuri. Donge ukisha rese mwi dentifrice unatumikisha hii herb hii baie de bouche ile njo avantage ya hii dentifrice.
1: Asante, nazani tumesikia kwa makini ma avantage zenye ziko mwa hii dentifrice yetu ya herbal. Sema hii dentifrice
0: de bouche ile njo avantage ya hii dentifrice.
1: Asante, nazani tumesikia kwa makini ma avantage zenye ziko mwa hii dentifrice yetu ya herbal. Sema hii dentifrice na hii dentifrice inaenda kalite contre ma bakteri zenye ziko mwake zile ma mikrobe mbalimbali yenye nasumbua kakinywa. Itakusaidia kulite contre zile ma mikrobe na hii dentifrice inenutu surtout kuko watu wa mingi unaona utasemea kwenye mtu mwingine wake anashindwa kurespire parce que kinywa yako iko na sentir mubaya, kinywa yako kukatosha maki ya harufu uko sawa mwenye ulikula kitu kia kuoza alors que na hakukula hata kitu. Ndio maana mama wa dada wa papa baya za kukinywa fresh one na hii dentifrice inasaidia harufu kwa wale wenye biko na meno zenye ziko bien mtoto kwa kia. Alors teke na kubatu wenye wanabu inakwaisha kwa tekete kwa napatia tu tate dentifrice asha shirita mayo ile dentifrice itasaidia tu meno kukunguka kila saa na haitaisha mkinywa. Na wesi inasaidia kameno kukua mweupe kukule uko jeune fille ama uko jeune garçon jeune mama jeune papa mewe ndio ule meno wako unabana foto meno iko jaune na kwa sababu ulikula kitu ya kwa sababu ulikula mafuta ya mawese iko bien mtu kukua na meno yenye haiko très éclatante. Ndio maana supermarché alfa nyebiko na matashe za mashoko ndio ule meno wako unabana foto meno iko jaune na kwa sababu ulikula kitu ya kwa sababu ulikula mafuta ya mawese iko bien mtu kukua na meno yenye haiko très éclatante. Ndio maana supermarché alfa nyebiko na matashe za mashokola inenda kaacha harufu ya bien kamake ka parfait ka bien mkinywa uteza kuwa ata ulirensa na mzima kinywa iko nanuka bien na kwa na ka parfait kenye ata ulikula chakula mbaya kale ka parfait tu ka ile baie de bouche katabakia mkinywa hautasikia harufu ya chakula enye ulikula. Zile njo quelques avantages zenye tulikuwa nazo kwashana hii dentifrice yetu white dent herbal na hii baie de bouche white dent herbal. Alors dada shukra watu biko kule biko najiuliza kama bateza tumikisha hii dentifrice namna gani, teza tuambia.
0: Ok, merci. Nitawaonesha namna gani mutaweza kutumikisha hii dentifrice yetu dentifrice na baie de bouche. Mudesa 50 gram na baie de bouche ilikia 100 ml. Ok, nitanja waonesha namna gani mutaweza kutumikisha dentifrice. D'abord, dentifrice unakamata petite quantité, donc unakamata hidogo, hii dentifrice hidogo unahitia kubosa da yako. Kisha hitia kubosa da yako, unaanja rese lentement panda minute nuko na rese. Una mtu anaresa ya mzuri. Aba minute nuko na rese. Na utaona resulta yako vizuri. Kumbu na resu. Ukisha maliza kukula. Kuswate donge wana kwa ribi. Una rese. Utaona resulta ya mzuri. Na ibe de bush. Joni alikide. Tere. Uki makafe. Unaitikinywa. Kisha unatingisha kinywa unasiri mu 30 a 60 ile mai mukinywa lentement tena bana tuambia kumbe ile mai isha maliza ku umesirikile mai mukinywa umesusa mbunyo kususa bana tuambia kususa unatingisha ile mai mu 30 a 60 susa mukinywa usimeze ukisha unaitema. Ile njo namna gani mutaweza kutumbede bushe wada herbal.
1: Asante. Mpina msikilizaji tunashema.
0: 30

0: Sasa mkinywa usimeze, usimeze, ukisha unaitema. Ile njo namna gani mtaweza kutumbede bushe wada herbal.
1: Asante mpila msikilizaji, tunashemaka ndio maana tunawaonesha hapa namna gani unapashwa kutumikisha ama kutuanza identifice ilikuya mkatibe kenye nika de 50 gram, yani identifice yetu iko apate na hii bed de bush iko mkamgeuka 100 ml, yani ile bed de bush hayo ni alikisha ama kutuanza identifice ilikuya mkatibe kenye nika de 50 gram, yani identifice yetu iko apate na hii bed de bush iko mkamgeuka 100 ml, yani ile bed de bush hayo ni alikidogo, yani unakamata petite quantité unaitia ka sani kuna shimishita meja na imaiza kusada anana nda na hii bed de bush iko mkamgeuka 100 ml, yani ile bed de bush hayo ni alisie dogo, yani unakamata petite quantité unaitia ka sani kuna shimishita meja na imaiza kusada anana nda waende kukazi unarese meno na mangaribi ukushamaliza kukupate yetu ya panda 2 minutes je vous en semaine soit une semaine. Après kushirita meno mai dentifrice yetu kushaitema ile dentifrice unapiliza mo himai, kushapiliza mo himai mkinyo unahitema, kisha ndo uteza kamata i bain de bouche. I bain de bouche tulisema iko alikide, yani uteza kamata 20 ml ya i bain de bouche. Ukona ke hautaweza kumezire ile 20 ml, unakamata tu kale ka bouchon, kayulu ka ile mgeo yetu ya bain de bouche white da, unakamata mkinyo. Kushatia ile produit yetu bain de bouche mkinyo, unazungurusha ile produit aviro 60 cm mkinyo, unazungurusha ile produit mkinyo. Ujirasire ke umelema unakamata bain de bouche, après kufa bain ile produit ya likide kutumia hii dentifrice da herbal. Alors kila kitu kia bien avantage, ndio maana tunakuwa te hii white da herbal yetu. Tulisema hii white da herbal ni ya mzuri kweli bien kuwatia kumtoto mwenye hali iko na chini medesiza asishirite nayo meno. Musipermarché Alpha mukamo ma dentifrice za batoto wa ile age, swate ya batoto wa chini ya ile ma age. Kuko madanzi frise zenye ziko adapte kuzile mamiaka za chini. Numana balisema i danzi frise white da usipatie mto kusisi. Na kukosana i be de bouche yetu, i be de bouche apre itilizasyon ya ayo, iko konseye kuba kuchunga 30 minute, yani 30 minute apre kurese, unachunga 30 minute, njo uteza kula kitu, swate njo uteza kunya kitu. Porke ile mawakati ile dawa ikuwe nika kitu apre kurense amu kafata kunya maitu na haitaweza na marizulta za bie. Njo mana wanasema apre kufanya ile bedi bush, fo unachunga 30 minute njo unakula kitu ama njo unakunya kitu. Hii ulirense, ujirasege umirense apre kukula na haitaweza na marizulta za bie. Njo mana wanasema apre kufanya ile bedi bush, fo unachunga 30 minute njo unakunya.

0: na ma resultat za bien. Ndio maana wanasema après kufanya ile bain de bouche fo unachunga 30 minutes ndio unakula kitu ama ndio unakunya kitu. Hii ulirense, ujirase yake umerense après kukula.
1: Na bain de bouche kwa na wada tunakuwa na dabour tunakuwa pale na Colgate kuna masorte za mingi tunakuwa pale na mube de bouche tuko pale na Colgate alkide tunakuwa pale na Listerine kama unatafuta be de bouche usitafute tu hii tike kuko na zingine hizo zinayaka hapa azikike na zina banana kudandifuse ziko pale bei ya mzuri utafika kumezo alfa tunakaribisha tumezungumzia juu ya hygiene ya kinywa hatu kuko na ma produits zingine zina hygiene ya kufaa usafi wa nyumba wa kusukula gari ya kufaa usafi wa kafaru unatunja imbwa yako unafika kumezo alfa tutakukaribisha tunakuwa pale na ma produits za gari amko kule na gari uko na moto yako tuko pale na mashambo za kusukula gari mpaya uko na sukula muomo unakuwa na sukula tuko pale na produits ya kusukula gari yako hawezi kusukula kako mafuta pale na maproduits ametuletea nazo wanazita patia tunafika kumezoe na mashambo za kusukula gari mpaya uko na sukula muomo unakuwa na sukula tuko pale na produits ya kusukula gari yako hawezi kusukula kako mafuta pale na maproduits ametuletea nazo wanazita patia tunafika kumezoe na mashambo za kusukula gari mpaya kwa na sukula muomo unakuwa na sukula tuko pale na produits ya kusukula gari yako hawezi kusukula kako mafuta pale na maproduits ametuletea nazo wanazita patia tunafika kumele na mashambo za kusukula gari mpaya kwa na sukula muomo unakuwa na sukula tuko pale na produits ya kusukula gari yako hawezi kusukula kako mafuta pale na maproduits ametuletea nazo wanazita patia tunafika kumezo shambo masavo likide za kunawa kumwili kide na futa imubane jiko na nani niwade za kide porte na nda uko na te chocolate staili tunafika kumezo wanazita patia tunafika kumezo shambo masavo likide za kunawa kumwili kide na futa imubane jiko na nani niwade za kide porte na nda uko na te chocolate staili tunafika kumezo
0: tu mu supermarché alfa ni ya mingi sana hata
1: kide za kunawa kumwili kide na futa imubane jiko na nani niwade za kide porte na nda uko na te chocolate staili tunafika kumezo
0: tu mu supermarché alfa ni ya mingi sana hata ni ya kinywa na ya meno ya watoto ama ya watu wakubwa tuko nazo pale za
1: kide porte na nda uko na te chocolate staili tunafika kumezo
0: tu mu supermarché alfa ni ya mingi sana hata ni ya kinywa na ya meno ya watoto ama ya watu wakubwa tuko nazo pale za mingi inakuwa nimekuwa compliqué ndio sisi tunakuya hapa ya kubaletea ma produits zile magonjwa mbalisha ni wote ku supermarché alfa aussi ku avenue de l'église karibu na Bayoli pale kulikuwa mnima Bayoli tunakuya hapa ya kubaletea ma produits zile magonjwa mbalisha ni wote ku supermarché alfa aussi ku avenue de l'église karibu na Bayoli pale kulikuwa mnima Bayoli tunakuya hapa ya kubaletea ma produits zile magonjwa mbalisha ni wote ku supermarché alfa aussi ku avenue de l'église karibu na Bayoli pale kulikuwa mnima Bayoli maku alimentation alfa pena msikilizaji tunafika mwisho ya penda izi ni 09 754 ile njo numero yetu ya mani ku TikTok utape tu supermarché alfa utatupata pale tuko disponible kuwa répondre ku ma question zenu tunawatakia mangaribi njema.

0: Oh, Christian, notre chef toujours. Amjambo wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Tena ni sauti bora katika masikio yako, sauti ya Mvumakiro katika diocese ya Butembo Beni na mahali pote kwenye radio hiyo inafika. Tunawasalimu waongozi wote kwenye diocese na tunasalimu waongozi wote kwenye madekana mbalimbali. Na tunawapongeza wote ambao walikuja kuhudhuria bivouac de formation, wote tunasema asante. Na tunawaza wamejafika kwenye maparokia zao. Waongozi wamefika, tusibandue mkuki, wataweza kuzitambulisha kila mtu kwa jina lake.
1: Asante chef. Pani wenu Mhindo Mbeni toka parokia ya Maria Mater Ecclesia Cathedrale.
0: Asante. Nami nite Paluku Nyondo Claude kutoka parokia ya Mukuna. Kwa ngambo ya pili ya studio tuko naye DM Kaeni. Merci DM Kaeni kutuweka angani na tunaendelea kuwapongeza Wakristo wote katika diocese ya Butembo Beni. Na tunaendelea tena kutoa pole kwani tumempoteza padri wetu na tunasema Mungu aende aweze kumpo. Na chef utaweza
1: Asante.
2: Na baba amina. Tena nyosa amini wako kaleta mapendo yako, peleka roho yako na vitaomba vipya na nchi zageuka.
1: Sala ya Magharibi ya Kiro. Bwana Yesu Kristu, tunakushukuru wote kwa mchana huu bora tunaupitisha pamoja. Tuone karibu nawe na tukijaza na matumaini kwa kesho. Tunakutolea yote tulio nayo na gisi tulivyo, na tunakuomba msamaha makosa yetu yote, vile tunakuomba nguvu na neema bila kuregea katika vita ya maisha yenye kutungoja. Amen. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante chef kwa sala hiyo, na tena sitaendelea kukuacha. Utaweza kutukumbusha neno la amri, kwani tumemaliza mwezi mmoja tukiongelea hiyo neno la amri. Na tena tu tutaweza kukumbusha neno la amri kama itakuwa molelea, lakini watu nao wamejua kwamba tumemaliza mwezi mmoja tukiongelea kuhii neno la amri. Tio. Na kila mtu anaweza kujua kama ameweza ile ya wapi ambayo ulikuwa nashindwa kwingine mwezi. Ndiyo. Tena chef utaweza kutukumbusha hiyo neno la amri.
1: Ndio, asante. Tuko ku mwezi wa 8.
0: Ndio.
1: Mododre tu inasema mon service ra eri. Na kuwenye waneza tafakari inapatikana mu kitabu kia Petro ya kwanza, E Pierre chapitre 4 verse 10. Ile njo neno la amri.
0: Asante.
1: Na inasema juu ya kazi. Kazi yenye unapasha faa. Na kazi.

0: yangu inaleta furaha.
1: Kazi yako inaomba ilete furaha.
0: Ndiyo.
1: Na heri kwa wengine.
0: Vraiment.
2: Ndiyo.
1: Washikute vizuri kwa sababu uliwafanyia kitu.
0: Ndiyo, chef.
1: Ndiyo.
2: Basi, tunasema asante kwa chef. Watu wamesikia sauti ya mbubu. Kwa wali ya ipresente babere. Chef, utaweza kutaja jina.
0: Asante chef. Mimi ni wenu. Muhindo Amani Kipios kutoka kuparuki ya Se Bernard pale Viole.
2: Ndiyo.
0: Vrema.
2: Habari ya Viole.
0: Viole ni sawa. Mbula ya veri wa chef. Ya veri wa kutsebu kabisa.
2: Basi.
0: Sino, tuka kwa tutembombo. Kupushia wali omomesha. Mwabe yango mweri ya kabisa ni matata.
2: Ni hatari.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Ye tu Mungu kwa kanobu hati ya tukumbe ena aletembu lo kwa babe na baboya. Na kare traibu sana akali okerio kwa chitraka.
0: Ndiyo, chef.
2: Na wa mabe shale traibu barisa alisa erotu wa mabahola. Tuko waza elenga ikindiera.
0: Ndiyo, chef.
2: Basi, tutiribu wako omodori
0: tena. Omodori tena uku wetu, chef. Akatu saba itwinga wa Kristu kumbe mibiri yiku wetu ekashi akashi uko tukakola omo kanisa nomo chihuo chiku wetu kumbe ikavya iyavya inikashi yangaleta obuteme
2: okay.
0: Zaidi sana obuteme obo oundi kute omu vwaza uku wawu omu kalani oyu unemuishi nai swate omundoye oyo munena yo mochama omundoye oyo munena yo mochisom
1: kutumukashi mu
0: kutumukashi ina na participe ina nabya mushuda o obutseme obo amapata omukazi kuwao isu isi yabya obutseme bwa uwene kumbwa na fair participe abant
2: bas
0: kazi yangu ya leta furaha mo service ra ere donc nikusema sisi kama wa Kristu hasa zaidi sisi kama wa Kiru neno la amri hii neno la amri hii ya mwezi wa nane ni neno la amri hiyo ambayo tulikuwa tuko na tafakari juu yake mwezi wa saba ni kutafuta sasa kukomesha zaidi kusikilizisha zaidi upashu uweza kuleta furaha kwa hiyo kazi ambayo unaweza kufaa. Kwa hiyo kazi ambayo uko natimiza. Kazi hiyo iwe kazi ya utumishi uweze kutimiza vizuri na uweze kuleta furaha.
2: Ndiyo.
0: Sivile chef.
2: Ndiyo.
0: Vrema.
2: Hiyo ni amina kabisa. Kazi yako ilete furaha kwa wengine.
0: Ndiyo.
2: Chef unawe neno moja kuhusu neno la amri.
1: Ndiyo kuhusu neno la amri. Neno yenye mineza sema tena pale ni kutumika kazi.
2: Ndiyo.
1: Ile kazi inaweza kuwa kazi tuseme ya kupasha habari njema. Ile inomba ilete furaha.
2: Ilete furaha.
1: Inaweza kuwa kazi, inaweza kuwa tu kusema.
2: Kupana kosei.
1: Kupana kosei. Tukue watu wa kupana kosei sababu kosei inashengaka.
2: Ndiyo.
1: Lakini tusikue watu wenye wa kupingana, kuchamba, sijui matusi. Ile yote ni vitu vyenye vinatesaka, vinasumbuaka.
2: Ndiyo.
1: Tukue watu wenye vaneza jenga, hapana kubomola.
2: Ndiyo.
1: Ile njoo yenye mimi nasema na sasa ndasema juu tumemaliza hii mwezi nyingine, tuko nasema kuneno la amri. Sasa tunaanza hii ya saba imeisha, tunaanza na ya mnane na tuko hapana kubomola.
2: Ndiyo.
1: Ile njoo yenye mimi nasema na sasa ndasema juu tumemaliza hii mwezi nyingine, tuko nasema kuneno la amri. Sasa tunaanza hii ya saba imeisha, tunaanza na ya mnane na tuko na mtu anajikote. Ajiangalie kama kweli aliweza hii neno la amri.
2: Ndiyo.
1: Au kundi yake iliweza neno la amri au ilishindwa. Na kwenye bivuake tunapaswa angalia kama kwenye bivuake na sie tuliweza kuishi neno la amri. Sababu zilikuwa siku nyingi.
2: Ndiyo chef. Tutafikia pale.
1: Ndiyo
2: na tuko ningia mwifalia sio ya bivuake. Mbele ya pale tutaendelea tena tukisikia na neno la Mungu. Kama kazi ya Yesu nayo eske ilipendezaka watu ndani ya maandiko matakatifu. Tutasomewa katika kitabu kia Mateo, sura yake ni ya 14 mstari

0: mstari wa 13 mpaka wa 12:21. Nasema hivi: Yesu aliposikia habari hiyo, aliondoka huko kwa chombo kwenda mahali pasipo na watu, katika upeke. Lakini makundi ya watu waliposikia hayo, wakamfuata kwa miguu toka mijini. Naye Yesu alipotoka chomboni, aliona kundi kubwa la watu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Kulipokuwa magharibi, wafuasi wake walimuendea wakasema, mahali hapa ni jangwa na saa imepita, basi uwaage makundi ya watu waende katika vijiji wakajinunulie vyakula. Lakini Yesu akawaambia, hawahitaji kwenda, wapeni chakula ninyi wenyewe. Wakamjibu, hatuna kitu hapa ila mikate mitano na samaki mbili. Akawaambia, mvilete hapa kwangu. Akawaamuru na kundi ya watu wakae chini penye majani. Akatoa ile mikate mitano na zile samaki mbili, akainua macho mbinguni, nao wafuasi wakawapa makundi ya watu, wote wakala wakashiba. Wakaokota vipande vya mikate vilivyobaki, makapu 12 yamejaa, nao waliokula walikuwa wanaume kama 5,000 bila kuhesabu wanawake na watoto. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Basi tumesikia kazi yangu yaleta furaha. Na Yesu vile imeleta furaha kwa watu.
2: Ndiyo.
0: Aliposikia neno hili akaondoka. Ni neno gani? Ni neno lile ambalo mfalme alichezea. Mtoto alichezea mfalme.
1: Ndiyo.
0: Na wakaomba, akasema, ukecheza bie nda kupa chenye utaomba. Ndio maana sali sikia kile neno ambapo amekata.
1: Ndiyo.
0: Akaondoka.
1: Neno ya kukata Yohani kichwa.
0: Ndiyo. Ilikuwa basi fetisha luma
1: kwa mfalme Herode.
0: Na balikuwa na bombanda vile walio waka babibi babatu.
1: Ndiyo.
0: Na akasema ati Yohana nakataza mabaya.
1: Ndiyo.
0: Ati hawezi kuwa na bibi ya ndugu yako. Ambwa. Na rule kofrike kwa kule.
1: Kwa na iko.
0: Na iko, lakini sasa mfalme alikuwa na fedha. Mwenye atacheza bie ndamupa nusu ya mali. Yeah. Mwenye ataomba chenye
1: ndamupa.
0: Donge chenye utaomba ndakupacha.
1: Mm.
0: Sasa alicheza kabia omwana wa Satandek. Niku hechi no mumbaya sata. Ha? Ngatukwa na abuli ya mama. Mama naye juna biko mu makofri. Na Yohani kuna wabiru wambu, chiyote chini utaomba, watakupacho. Useme tupakupe nini? Kichwa ya Yohana. Basi Yohana anakatua kichwa. Na isu sali sikia kabele, akaondoka. Na batu wakafa nini, wakamfatililia, na wakenda wakufia urume. Ati, echisibucha abere korekewe nyukumbe, omurusangashi ya balamia. Jumu ulifa nini, mosha uwa mtumishi wa Mungu. Kujua mafete zenu. Lakini akabakufia uruma, akawaponya gisi injili nasema. Vilema wagonjwa wakaponia kule mudezeri. Wafuweza walina mangaribi yambu. Haa. Ndibu wabure wandu cheru chua Mungu. Kujua mafete zenu. Lakini akabakufia uruma. Akawaponya gisi injili nasema. Vilema wagonjwa wakaponia kule mudezeri. Wafuweza walina mangaribi yambu. Haa. Ndibu wabure wandu cheru. Lakini na kuwengine na leta rasi nini? Uwivu. Na inakutia tena hatarini. Usiwasi

0: ukishafurahisha watu utaishi tubie. Yenye nilikuwa Adamu hakukupigia mikono, alikuwa anapenda kufanya nini? Akuo. Donge mara moja kisha na wewe kukuletea amani siwasi.
1: Ndio.
0: Donge nikusema
1: nzuri kuna unashingolelea kuvitu vyenye vinaweza kuwa mbaya.
0: Viko contraire.
1: Viko contraire.
0: Eh, na usina kutana yeye mtu kumbe mamkoli uko mwisho. Hapana. Wewe unatenda mazuri, enda zako.
1: Ndio.
0: Eh, na Yesu sali tende mazuri, watu wanawaza mbona wewe unastahili kuwa nani? Mfalme wa pei yetu. Yesu ataha miko siku kwa ndisko ufalme wangu si wa nini?
1: Si wa dunia hii.
0: Si wa dunia hii.
2: Bali ni ufalme wa mbinguni.
0: Ndiyo. Na rutuna siye tunakuwa na zikazi. Eh, kumbe wewe sasa unatenda mema. Kumbe hata kumbe wasijue gizi ulizitenda. Gizi wanasema mbu sadaka mkono wa kushoto usijue.
1: Usijue mkono wa kuume unatenda nini.
0: Eh.
1: Mienda sema kungambo ya pale wa mitume. Napo vali execute yaka. Walitumikaka chenye Yesu alisema. Usi kukekua kitu chenye ni order kwa mfano au ni kitu chenye chinatolewa mbu hatu nawe mikono bola yasir ernava nalio lwe ndoa nana nabu vali timizaka mbu Yesu haba kufichake mtu mwenye anapasha fikiria anapasha sema mikati zisenge ama watu wapata hivi. Ha, hakuna cha kukula. Wange vichaka vyote samoya, hakungi kuwaka chechili fanyikaka.
2: Ndiyo.
0: Wange kuwaka sagizi kuma sangitiere saa kule buhira. Kuko watu wanakuwa na manjanda kule. Na kupana nayo niabie trami, unezi patia mutu mai tutike, inaponesha mutu, anamaliza weruka.
1: Ndiyo.
0: Meo nezi kuta na muka ata kule buhira, wanahambubo, ange kuwaka Yesu, watu wange vichaka.
1: Yeah.
0: Nisha biga ifriti yangu ndahikula na mtoto yangu. Sita
1: zihitokesha batu. Yeah.
0: Me hawa balikuwa kanele roho ya kutokesha.
1: Kutokesha wanaonesha wazi mba vinye. Tuko navyo njo hivi.
0: Muna kuwaka mugari.
1: Kenda kubaraka.
0: Ndiwe. Muna kuwaka mugari muko muvayaje. Me mutafika kukavilaje fulani. Mungu napika roma saa mutashuka. Hautajua saa mungina alekula. Tandu mungina alienda hana ataza tike. Na hana anaza chakula. Me atakalala njala na muko na makuta. Donge wakati tunasaidia wengine, kazi yetu naleta furaha kwa wengine.
2: Ndiyo.
0: Ndiyo, chef, kama kuko wengine ya kuongeza juu ya neno la Mungu.
2: Ya maana zaidi ni kuweza kuwa Mkristu ambaye ataweza kusomwa. Kuweza kuwa baroha ambayo itaweza kusomwa na watu wote. Kuwa Mkristu ambaye ataweza kuonekana mahali pote.
0: Ndiyo.
2: Ingawa. Ngisi umetoka kugusia pale chef wakati sipozo Mungu kwenye safari lakini wewe kama Mkristo unaweza kujivicha kwa kitu kako uliyoshirikisha yule mwingine kusudi asiweze kuwa mtu wa huruma kama sijui uluza mkate ama sikwangi uliyochanja
0: una vita
2: tuwema.
0: Ndiyo.
2: Kazi yako haitaleta furaha kwake sababu hataweza kuchangia kukile kitu ambacho uko nacho.
0: Ndiyo.
2: Nero tu uamuhusisha okongambo ya sikwangi uliyochanja.
0: Una vita
2: tuwema.
0: Ndiyo.
2: Kazi yako haitaleta furaha kwake sababu hataweza kuchangia kukile kitu ambacho uko nacho.
0: Ndiyo.
2: Nero tu uamuhusisha okongambo ya sikwangi uliyochanja.
0: Una vita
2: tuwema.
0: Ndiyo.
2: Kazi yako haitaleta furaha kwake sababu hataweza kuchangia kukile kitu ambacho uko nacho.
0: Ndiyo.
2: Nero tu uamuhusisha okongambo ya
0: demani ndio nimekuwa mshakula roho la juu ni zamani alolo kushukuru na tuko mtu ambo kule kumekuwa kutubwa mkimbia
2: yule taksimeni ambaye alifanisha bei. Nero tu uamuhusisha okongambo ya
0: demani ndio nimekuwa mshakula roho la juu ni zamani alolo kushukuru na tuko mtu ambo kule kumekuwa kutubwa mkimbia
2: yule taksimeni ambaye alifanisha bei
0: italia bivua kenjo
2: uamuhusisha okongambo ya
0: demani ndio nimekuwa mshakula roho la juu ni zamani alolo kushukuru na tuko mtu ambo kule kumekuwa kutubwa mkimbia
2: yule taksimeni ambaye alifanisha bei
0: italia bivua kenjo huyo
2: ndio nadhani chef ombeni
1: ndio
2: paske
1: mkutano
2: huu uliweza
1: kupita
0: hiyo kule roho la juu.

0: na kujikule. Mimi ni wenu Amani Kipyose kutoka pale Viole, si pale Rwanda na shefu.
1: Asante. Ni hapa ni wenu Muhiri Drale. Na washukuru wote waliofika kwenye bivouac.
0: Kuna na kwa ngambo ya pile studio tulikuwa nayo DM Kai Okriste pale Rwanda na shefu.
1: Asante. Ni hapa ni wenu Muhiri Drale. Na washukuru wote waliofika kwenye bivouac.
0: Kuna na kwa ngambo ya pile studio tulikuwa nayo DM Kai Okriste pale Rwanda na shefu.
1: Asante. Ni hapa ni wenu Muhiri Drale. Na washukuru wote waliofika kwenye bivouac.
0: Kuna na kwa ngambo ya pile studio tulikuwa nayo DM Kai Okriste pale Rwanda na shefu.
1: Asante. Ni hapa ni wenu Muhiri Drale. Na washukuru wote waliofika kwenye bivouac.
0: Kuna na kwa ngambo ya pile studio tulikuwa nayo DM Kai Okriste.
2: Asante kwa hiyo swali ndugu yangu. Sezo iliyopita ilikuwa sezo ambayo ilianza na majaribu mingi. Tulikuwa na difficulty mingi paka tulikuwa na tulianza patwa na mshiba nte. Alituacha yani trezorio wetu tanto. Tuacha katika sezo ambayo imeisha. Kwanza sezo tulikuwa na difficulty ya finance kwenye matimu zetu. Baka tumemaliza sezon, tukakubwa matimu zetu, wakafilie maklub, madiferante kompetisyon. Tulimaliza zile kompetisyon zote, ni provinciale, di Congo, linafoot, timu zetu hazikufaulu vizuri, me kameme zilikuwa na jidone, me hazikufaulu vizuri. Ile yote ilikuwa parmi madifikilite zenye tulikuwa nazo. Sezo yenye ilipita.
3: Umekuwa na

0: Tershasi kwa juhugo timu zetu zilikuwa na wachezaji zinacheza vizuri, lakini tunafika kwenye uwanja bahati inakosa. Jo ilikuwa tatizo ya sezo ambao tulimaliza. Watanto bije yenye ilikuwa msezo pase ilikuwa bije ya 5500 na waza ile bije nayo ilikuwa difficile kuitimiza. Jua nini, jua ma difficulty za ambao zilijipresente msezo yenye ilipita. Najua tulikuwa na tatizo ya uwanja wa kucheza, mpaka tunacheza itabu kwa uwanja yenye haina mpango. Tulikuwa na mamanga ganye mingi msezo yenye ilipita, ile yote iliacha hatuvenir mareset kuwa normal.
1: Sasa nyie atante, wakati mnapanga bije na nyie mnaitumikishaka na mna gani, atante mnafaka nini?
0: Si atante tunafaka bije par rapport a reset. Na reset zetu sur les clubs, sur les revenus. Angiko reset nitatoka kutaka mobilisation, tout ça yote inaweka budgetize. Kisha ndio tunakosewa bije yetu.
1: Aina wasaidia kukulimia.
0: Bon. Mbali. Kwa jua nini, kuiko kunjia mbali mbali, bije kunjia mbali mbali, seme, sa kuna kuwa resete fulani, kuko reparti ya pourcentage. Pourcentage kufeko federation, notre ligue, na reste de pourcentage na baki hapa. Na ile ni ya kubaki njo inasaidiaka fonctionnement biro, na koma kusupporti kelke club zetu ambao zina jikalifie na kuorganize vitu mbali mbali. Bole kusema kuganye, hakuna kusema kuganye kitu. Siye yetu ni angadrema de jeunesse. Ile pourcentage kidogo yenye inabakiaka kunani ku mikono ya biro ya tante, kifo tena itumike kuvitu ambavyo ni vya kabumu. Haiko kusema mtu atapata mshahara nini, hapana, iko vitu na baki yake tu. Nani ku vitu vya sport ya kabumu.
1: Na mapara poro ya championnat ziko suspendi mesure ya gouverneur. Umeweza kusema nini? Eske championnat itakuwa bien parce que magonjwa yanaendelea, watu wameko mule giza.
0: Bo, swali yako ni nzuri sana. Jibu ni hii. Unajua wanasemaka kwenye huko malazi, kwenye huko ugonjwa, hakuna aktivite zote. Ndio maana ukasikia sai kunakuwa Ebola, kunakuwa virusi ya Ebola. Inaomba sie wote turespekte tu mamezire barriere. Ndio nini sasa tutarespekte, yote inapita. Waongozi wetu wa jimbo wamesema yetu ya kabumbu tutulie kwanza kidogo. Na kweli tunatulia. Sie ombi yetu eke kila mmoja kote ambao kunapatikana sportif yote ajikaze arespekte ma mesure barriere, na sasa tutaweza respekte zile ma mesure barriere, itaisha deswa na tunacheza kabumbu yetu bila tatizo. Ile tu ndio kitu ya kabumbu. Tuma teke risima okomukama okobuteya obwabereka tukitekera chiroko chiro. Kundi twa mavivu sezo unge twa mevwa chirimo chetu cha kabumbu omukutaya bomukama nerishi mabu si abakuluve vipya bali aiteka omo mochirimo chosi bakaiteka eri iteka omushundambi eri iteka nomovindu twa mavivu echirimo echo mupera omomborere malgré inhanalwe hanemia tsimberere mbiri koni ayo bandu bangalusha akangata shasha watichavalwana ihabya efuyo ebyo shebyo mubikale kasezo eri alava echirimo chiri alava ichabyamo sino mtu kacha unalwe na vinemo na bapichi banemo ndeke, lakini bahati mwetita hambo mochirimochiri ya lava tuwite rikiriri ya ngoko chirimochuka chuka tukitoka

0: Bon, moi, je suis un peu un amour.
1: Ah, on est né. C'est ma déjà, moi, je suis un peu un amour.
0: Ariyo bakambo musomborya ba omwami mu president nare abakame ba musombola na baunda e ba musombola na basoki e ba musombola nare myavya mu mukulu wa
1: akasondola rabo ne tugaza tuyuka akasondola bo aka akanyomera bo yatibata nyambo kabine yuka handeka
0: yuka yumureje yo musondori
1: katsupula yandeke achahuke nekweleke koni mwe musombola na sipenge sya mola mo mukama yote
0: omukama ne munene oko mwami
1: tumu wecho ndeke tuwecho nandeke
0: nario no yo wa mu yeka akana batana yana wuti yo wa mutume ba yo mukama nario ibi yamalu ni muhavi everyat ma abali wa mavi ya hola sana na wa mavi lusha bu miriba ogeramo erta mamaet
1: ewe mavi ewe ni mori ya bion nerwa abakalu wa mavi mbali ya bondeke nerwa ya mavi ya
0: mukama wabakama amavi ya mwame wabame kandi ya mavi ya musaburi
1: wabaheri lebushi
0: amasabulamo
1: Avaria senda. Nere tuavere senda. Omo, mariba manene. Nomo vio na vere, vire mwe vion. Peri kwa matu, sabola.
0: Nereo, hani avasungu sebeta minye. Ava kama. Navame. Kusangwa nereo kasungi basa yere mo prezida. Ambu kutu yoko che uwo chao. Kumbe se muri etukejiri avamu hiraho. Nereo chekare kwa. Ipo baka yendro komu prezida siba siko ni musondori
1: ayo ni mwanganiri tu mwanganiri wabe
0: ndere wabinyeke huwe cyo
1: eh mwanganiri akasondola ahade ware amugenya nganasa kuti umusoke nganasa ibindi amusondorera cyari kama mura
0: eh sokera kuria
1: nako sokera kuria
0: kuye bulayo wako nganganasa ngaho wanga ikala
1: basanga kutwa Mutera mbuyati ni rini kwa atiba ama nini atakia ni atawa la bushi ndaka ndaka nyakola myatsi ishara taminya myatsi ngaika endi ngane wa ne kitata cho ngane chand
0: nerye cho tukabura kibona bame ba mume bwire nabo bane mu bya bayaho ibebererwa abotata wabo bahira aba muhira aba omwana murebe yotwa mayira mu mutabari nerya kaluni ayesanza Ini alingi kani atre echitakacha mavya chewe. Nario, obuka, oboni burige nyitio mungu siri ya tatuwe chove.
1: Ni wambu, abakaswa nola, ni mayu ene erije, rika yigari usiri tine chakwe. Hiri utiri yangavya, rika kumakuma, rika lari la wadanda. Nika kaswa nga, singa, alio, kero wa sokolo, na wamu kaka. Amdo amaba ukanje sondol yakaya kulya mpenyeri ari atumawa nare nende sikiri ne ikiri umuso awo muri amutu
0: bagalave wasibanga babata nari chogone chet kandi bakik ibakik ndetwa bano nari raja mu musiye muhana bana ruwe kunde ibanga kwa kwa kat oyotwa mu watutse amashigala mumunya wise wewe yo kandi bakik ibakik ndetwa bano nari raja mu musiye muhana bana ruwe kunde ibanga kwa kwa kat oyotwa mu watutse amashigala mumunya wise wewe yo kwa maheri ya chehu itutwa maheri ya shombo na shombo kwa matimo wabya ewa katunga bana wakakula yabana Naba nibali ukwisha andre, nabake kuluba ukari omunani muitre. Ama shigala mumu nyawise wewe, yoi. Kwa maheri ya chehu, itutwa maheri ya shombo, na shombo kwa matimo wabya ewa katungabani, waka kula yabana. Naba nibali ukwisha andre, nabake kuluba ukari omunani muitre.
1: Wakaro rutsia umushitu wabu. Nalulia sokera.
0: Yoi. Kwa maheri ya chehu, Itutwa maheri ya shombo, na shombo kwa matimo wabya ewa katungabani, waka kula yabana. Naba nibali ukwisha andre, nabake kuluba ukari omunani muika.
1: Wakaro rutsia umushitu.

0: Nenulia sokera.
1: Kwa maheri ya chehu, itutuwa maheri ya shombo, na shombo kwa matimo wavya ewa katungaba, ni waka kula yavana. Naba nebali ukwisha andre, na wake kuluba ukari omuna niyo mui.
0: Wakari rutsia umushitu wano. Nenulia sokera.
1: Ini asa tembereshi yao, ini asa tembereshi yao. Eyo ni miisa kakusa, yoko.
0: Ocha.
1: Muruke ndika harimu kekulu, nariyo, basi. Nariwa na uwa mwemboro ture muke kulumobo ya wa shevi ukenjiri ya vana. Nariwa na ini ya vundavundini ya vundavundini ya vundavundini ya isi andere. Oba bukavya nebu holo bukaji njirano mochitaka. Ahuri ya yarema na hari ya yarema niri helu mukene.
0: Ndi wama tashe jibucha kwa nimeko omu ame. Akawet. Mwari wa wanama vya ewe Yosefu. Wama vya indulisho nzuri weri kumbulasho ndake. Ale rio wanama kuha utabare umanire oburime bushi pamacharo kimishiri amame yakirenda abone kana muya mwabiyari nomo nyakirenda ukande gabara abantu omonzala nere Yosefu mwashiche chareke byali byarandeke
1: kunde ahalwene rishikari wa baba mwayo moche mwerengwako Mungu akalibia ngana torera akabi lumumuri ama
0: yalibia randeke
1: kunde ahalwene rishikari wa baba mwayo moche mwerengwako Mungu akalibia ngana torera akabi lumumuri ama ya naribu inakoyera mumukali wae una witi bawo
0: atina kakosara nyamanga wae na mukama wa
1: Nari echo chavya
0: chi. Yo zo mwanen.
1: Echi. Nani mwabu gana.
0: Na maluwa gusi.
1: Nari chareka ama vya yeyo mumurichi. Nya mwangini urat. Iba nama kuhira kwa mauta. Echi handa cha uchikasi asa. Echa siya kurerano. Usanana vya wama kone hivi. Sugete mukari. Sugete. Ari omunduni ati umwe yereko. Nari wagano utasi wanganyi. Njute wangari yako. Kusangwa. Iyo nyamangat eye yo mukama yo iba wa niba wabakwa kali niba wabahe yo mulume wa nari tukabye twetrahia situ libambu itwe tukata hira yo mungu nari isi wahala yo kondwa ayuri trahia konde nendwa yandre omu nendwa yo mungu cyaraka yezefuni abana mise yo Mama mukanganisha nzuri mama mukangani ambo ha mungalota esiona ni sikali sende narisi nene hire esi bondi na chama ri bizine hire
0: amalom
1: ambo no yone mukene entale kendi asa nerio e kendi bya yasa kumbi wa uno ubakan ewa mabigonerie e bego na iwo hira mwana he kera ko musung e nani ta
0: yali bita honda Nyombo ilundi italundi hapo.
1: Engano ya veku eha kwa miaka saba. Eseri ya talundi.
0: Ukae randa kwa.
1: Sana ni mijisa eyo Yosefu alia kola. Mwaka gano vushinjiri. Mwaka gano retsuru. Mwari ya veku eha kwa miaka saba. Eseri ya talundi.
0: Ukae randa kwa.
1: Sana ni mijisa eyo Yosefu. Alia kola. Mwaka gano vushinjiri. Mwaka gano retsuru. Mwaka
0: gano. Ibo baba chambuba. Ibo hulumuka. Ibo hulumuka. Yari sandesa marichua. Achuna lwe chuwen. Iwa langara moche. Ama ndipo bana musema. Ibo waya chagula. Ibo hulumuka.
1: Nariyo. Agando. Omundu mwana ya hulama mwenge hura. Nariyo muna wire tukawa tutemubye umweri nariya mwenge hore. Mwye nge hore. Nimambu mwye tondeke.
0: Mwenge mwye hore. Nari mwye venge.
1: Mwye venge. Abari aholwa. Mwenge hore. O mwenge aholawe. Nariyo chamare kitwe tukakochi okubatabari. Inyubatabali mwabarevya basifu de grupe ma mwye ngehure. Mwye mwere tondreka.

0: imotuka imomukandre bana migisa imwashia bya bashia kulu ngabashia kulu abomwa obomwa subuka ngoko babya neri chichiwiri kerire
1: isikire
0: esi wengatimbo komwame
1: erisikiwiri sikire
0: ahali kala abandu babya nye
1: ngate nyamwanga yuli irama hama migusi nareta kao Eyo yaba iri bubana mwashi bati omuntu oyisha ni muhenjiki ne wakara na wakera shanga tulwako na bama mu rama wanguru na wanguru
0: kunde wamanyibuja wamabisoma mu matendo 17 akani ate mwahira ya metano na shombebe na batabali na bakama na bawunda eye
1: eye
0: kase ka paulo kayute irabo
1: mutushali jira
0: Nario munabwire muri tukabwira na hano itwe tutayihira omunyembye ni yowano bat abo nabo abashya kulwa babye bakayekaniria
1: ya ya yala byatse ya hali wolo ndaki yekwika ko ibonatake ni ndambi kwenene
0: kumbe sitwa bahaneritro
1: ye melongola aki hengemire omumukania tukabale bulera abya Abya bugawa bekabererera. Yabererera ibyo wetica abantu bondeke. Nero wamalangira omuntu atolere ine nemushicha au butabu omusondoli n'obutabali n'omwami. Ini erishicha ati lirengire aretaka bintu binene. Kwa webishicha watsumulwa. Erishikali rengire abifana betwa nobutake kusangu abintu byo twetako ne bintu bekahwa ajane kwena ali rishikia leka byo karana kera byo acho cyo chamareka omubuyono tunamo bare bolera kokobo tata kulubabya bakakola omo mere borero
0: nario kunde tukada bula ebyalaba Kumbe na ibya shingira no mabekasa. No mumangala ngire putsu ikabya es imwamenya etika hatira ya iputsu ngantika baneka ririshika ni rerya umuyira shikeni. Chekare ke malangira muhatatanu ni abye. Nario kumbi omundu sya ishe buge chetya chetya uwe buge chikano okunyamuhanga. Nario no mutuko eni akendi umereya byumereriye ebyum nibambo byuma amarengikani aribambo byumereriye yo nibambo obwenge bwabo buri bari bana
1: ibyo bya byumereguru
0: bya byumereguru seke omumereguru si arabya komatone
1: ko biwa chikacha lohecha yitoger echo nikwena natatu Aba kwene, omundu ewe kwene ne, akabia aho kwene, nini alasango omuti ni alia kwa na matra, ne viumi vye luwa kweye. Sibari mwebele rawa. Kondine mune wile, tuchine vuka, abako lukumuye, owe vute mbueno, na vata wala, omumu uluwe, vata takulu, na vata kulu. Iba natonde kire, kundiwe nesikire. Naba yini abasa naba mubiye itunabiri tondekana nabi akande vinde naba naba unde bane naba sochi bane naba mi bane naba kame bane nabe ebiharo emitano yine nario acho ni kwene
0: nario munobire hari butsamba tsandi kunde obutsamba tsambi cyari kiribwengera abana mu batasoma karasi ababakama Nario omwana yusumiria karasi nari bakendi abambo hatu karondo yuwe shere handeka nari wayendo mwana womugunda nari washya butibwa yuwa yukende sondola echitaka chao nari kwa munabire baba matange chitaka
1: sikalo chano
0: mabigulia cho nabaka me bana utyo komatema ngoko munana kubura hano neti abantu mubabwe Enzuwi ya kanyamwami. Eni hajira batu enzuwi ya ye. Eyo ni enzuwi ya ye. Eba atatama neba mukewa na batia bwira nari mundu ni asara heri heri gabwe ni aje ni aje ngendra nari okunde nari bakaya ba ya bere nari mu asien kanya mu mesia na ba ka uti chiribu eko nari cho chirimu na
1: wi nari baye kenyera
0: nari o abantu mu bure batu bakaye bakendita she yepi mekatenge ngabura bonete base bolo bolo batahe mure mure mu mahika kochi mukaye bulisa yen enser kusangwa ese ese marenga kana mutu mukandi amwa beche buga omungwa kende tsem hane chero mugala kasi asa ebyo muka kola mune wire ne kasi ebikalako
1: akasi ebira yamenge amarenga kana wa wosi ne biri yawo momitwa yawo
0: nyama anga kasi yeso kasi ebikalako na ri omulerwa naye ebyo na mumuna muri na mumuna muri mune muri ebyo bosa tekande siaba reke mukasi ahingana na namata shima abaswaga busi na bahira busi abasukali na batanji na bamata eusi yumuni cha mos na ndemperwa cha mundo na masalali cha mundo wano no mwau na pole na yani honyeria
1: omuyisa agomakania na oba nduba mahorikirira tukakania tukalebola omuyisa amatondeka abayira busi tukawa tuti au nicha ne mambo omundu oshikire yoyo kwa chiho ayitonet simu wa mutembeno obole go bukasha alole muriro bukalo lyo muriro bukaika kunduri ya ewaso ibwa ibwa hona nerio chiche chikara kitu ne muba hana tuti yenda ayere yesu bam ewe mundu
0: na si wobo tahana tukula chon tukiri bianga hiketa si tukendi atwa bebugeri kulia chon ari
1: Na
0: okay ya he. Ukendia wabi uria okay ya he.
1: Acha chikabi chenao le abi chipo chelu wa ko chenao. Yuka cheka acheke.
0: Ambu chende ye changu.
1: Ne chipo cha mola chenao na cheke. Ne chipo cha cha biri mu cha chenao cha bebo ya cheke. Ne che ne cha lwanzo ro cheke.
0: Omara kina na ta tsamara ka hola ni ho. Ofurwa.
1: Aya lecha mureke cheke. Acha kasongwa saka. Acha yetu ndata cheka uti wama vya munene chifari yuka chifwa. Ajikale kitu watu abantu batonde kane mutasha suba oko marenge Kenya. Obule mundu mumo yo mwanya wewe.
0: Uka songwa reka bitimbita ko kenda basi akuluba katwe mbera bati.
1: Acha tami kwana nako.
0: Mbunga bichana mongola goloye benembwe. Aje fana mu imbiranga nganisho ore.
1: Sitwa na bya tuka kulambo aka abwe kare ro kare siyeri kare ro yite. Eche omwatse shanga wa shale wa mbacha takande chaka kendi chiro musa.
0: Chayiri musa kwarer.
1: Ndiba chika ho eche ka abyone bakola mabegunga buyira ni.
0: Ba njina wote kunoko ndundi. Nyeke na wote kunoko iga. Ndikabiri musa.
1: Ndiba ba ona musumbo yikina kana.
0: Mukani
1: abantu namugambura byakashye bidembe umwana wawo namusukuru wa musukuru naye bamweriga
0: cyakirya bamabike bamabikore kimagirya bakaburya cyo bakaburya nango te kiribu
1: acyo kinaho mara rihano rya kwana kinaho mara eh na tukwamata shima omuntu ushuka urekera uwewe narele bolariye ogos wenyenye ogore God ni wutu tubushi simambo ukande haka mugongo ni wutu tubushi
0: tule munomanda nanda
1: anoni mukwarambia
0: aritsa tsari mubaswa namashima abahukiriri bushi na mpadre wetu kale mberi
1: washinja
2: ebaye yabakali yaveri panda omuri go yukande tande go muwe wamazanje mukali nduli muloye wamazanje nyako byalinyanyo munyumba Tibuyana na wana kaba na bakari. Akaya kwa bukurebo misi tiza. Akabu utano mwano kwa misi tiza. Ukaya na jomba na jari taminya. Ako wano kombiti ya burelava. Tibuyana na wana kaba na bakari. Erite yomuliruaka kwa manyumba. Akabu utakoye wawenya nyoma nyumba. Akabu utatata wawenya nyoma nyumba. Tanzira mukari jari lianaye. Yuta angu mukari
3: jari. Mfali bunofani.
4: Wakaaji wa Butembo na kando kando
3: Ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: à la maternelle, les inscriptions se prennent au niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Au primaire, les inscriptions se prennent dès la première année à la troisième année et la quatrième année. Au secondaire, les inscriptions se prennent au cycle d'orientation, c'est-à-dire en septième et huitième année. Aux humanités, inscrivez vos enfants en première et deuxième année. À l'école primaire, tout comme à l'école secondaire, rassurez-vous avoir obtenu au moins 60%. Tenez bien, les enfants passent toute la journée à l'école, c'est-à-dire de 7h30 à 16h. Commercial et gestion, construction, sciences, industrie agricole, l'électronique et d'autres formations. Chers parents, vous qui avez des enfants à la maternelle, ne vous inquiétez pas, au complexe scolaire Sainte-Croix, il y a une cantine nulle part ailleurs.
1: Aïe, au complexe scolaire Sainte-Croix, avant de faire des carasses. Je suis un homme qui a été créé, c'est un homme qui a été créé.
2: Complexe scolaire Sainte-Croix.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
3: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari Mangaribi ya leo siku ya sabato tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kwamba mafungo kwa kundi la pili la mapadri wa Augustino wa Somsio limeweza kumalizika eneo ya Bulengera. Yote yalimalizika kupitia misa takatifu baada ya wahudhuriaji kufuata mafundisho kuhusu kuweza kuacha Mungu kukomaa na mimi kujishusha. Na zingine habari, kila tarehe 1 mwezi wa 8 ni siku ulimwenguni ambayo imetolewa kwa ajili ya wazazi. Katika mji wa Butembo, Askofu Monsenyeri Sikuli Paluku Melkisedeki aliomba pamoja na wazazi kwenye parokia Mater Ecclesiae ya Katedrale, na aliweza kukumbusha umuhimu wa siku hii ambao ni wa kukumbusha wazazi kazi yao na hasa kuwahimiza namna gani wanaweza kuepuka na kusaidia watoto kutokuingilia mizozo yenye kuambatana na urithi. Eneo la Babila Babombi, mwongozi wa sheferia hii baliani na mgomo ambao umetangazwa na vikundi vya shirika la raia kwa kukasifu hali mbovu kiusalama. Yule ambaye ni mwami wa Babila Babombi, Ernest Asunya, anaita wakaaji kufanya kazi zao tangu siku ya kwanza, wasije wakafuata mwito ambao umetolewa na watu wa shirika la raia. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi, mimi ni Kahindo Mwengevaluahi Joel. Upande wa pili wa studio ni wake DMRC Kaeni. Habari kamili tuanzia na Beni. Monsenyeri Sikuli Paluku Melkisedeki ambaye anapana pole za rambirambi kwa shirika la mapadri wa Augustino wa Somsio barani Afrika baada ya kifo chake padri Kishindo Matolu Aimar, kifo kilichotokea siku ya 5 jana tarehe 13/1 mwezi wa 7. Kwenye ujumbe wake wa pole uliotangazwa leo Jumamosi, Monsenyeri Sikuli Paluku Melkisedeki anatoa pia pole kwa shule la kisekondari Kambali ex college PDC ambako padri Kishindo alikuwa mshimamizi wa masomo. Askofu wa Butembo Beni anaomba pumziko ya heri, anaombea pumziko ya heri kwa roho yake padri Kishindo. Muda huo yule ambaye ni padri mshimamizi wa shirika la Augustino wa Somsio barani Afrika Musangani ya Kombi tangaza kuwa programu ya maziko ya padri huyu mwasomsionisti imeandikwa kuwa siku ya pili tarehe 4 mwezi wa 8. Kuna seremonia za kumrejeshea heshima za mwisho padri Kishindo. Yote ataanza na misha kuombea roho yake kwenye parokia ya Moyo safi sana wa mama Bikira Maria Pakitatumba itakuwa tangu saa 3:30. Baadaye maziko yatafuata na itaendeshwa kwenye shamba la wafu la mapadri wa Augustino wa Somsio, eneo la Mahamba katika mji wa Butembo. Habari zingine zenye kuambatana na kanisa ni parokia ya Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria ya Kitatumba ambayo itapokea seremonia za upadi mwezi wale ambao ni makandideti kwa sakramenta ya upadirisho ni 14 washemasi watakaoteuliwa kuwa mapadri, ingawa wale watakaoteuliwa kuwa washemasi ni wasomaji 13. Misa itaweza kuanza na saa 4 kamili, na misa hiyo mtaifuata kupitia mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Ndio maana uongozi wa ratiba kwenye Radio Moto Butembo Beni atangazia wote mapatena ambao wana vipindi nyakati za mchana tangu saa 3:30, na wote wanaoendesha vipindi kujua hilo, kwani vipindi havitafuatwa, misa takatifu ndiyo itakuwa ikifuatwa. Na kazi hizo za kupisha misa zitaanza na saa 3:30. Gisi habari zetu zinasema, tuseme kuwa wale mashemasi watakaoteuliwa kuwa mapadri, kuna Kakule Mbafu Moja Jista, Kakule Tasi Gabriel, Kakule Treyeka Grace, Kambale Musongora Hervé, Kambale Museya Gervais, Kasereka Mbaga Muhunga Mubi, kuna kuwa Katembo Kabwa na Charles, Muhindo Kahamba Justin, Muhindo Kisomo Emmanuel, Ngoi Bakolana Andre Teddy, Nziabake Katreke Magloire, Paluku Katsura na Grace, Mumbere Matanda wa Sinja, wote wa Augustino wa Asomsio, naye Muhindo Muhi wa Fisto.

0: akiwa misionari mkomboni wa moyo mtakatifu wa Yesu. Watakaoteuliwa kuwa washemasi, kuna wasomaji Kambale Kadengeli Filemo, Kambale Kaoma Alfred Jean Luc, Kasereka Katasimwa Jonas, Kasereka Kakumu Janvier, Kasereka Kitebetro Fabien, Kasereka Kombi Dalmo, Kasereka Chilakwa Rafael Muhindo Kikongo Aristide, kuna kuwa Muhindo Kisolobo Justin, Mumbere Katende Fabrice Gilles, naye Mumbere Kambale Zefani, Mumbere Tsongo Foste, naye Bunyenze Irene Bienveni, wote wa jimbo Monseigneur Siku Lipaluku Melkisedeki anaita wa Kristu kutokuchoka kuombea hawa watumishi wa Mungu waweze kazi yao. Zingine habari za kanisa nilitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa mafungo ya mwaka kwa kundi la pili la mapadri wa Augustino wa Somsio wa bara la Afrika yamemalizika leo siku ya Sabato mosi mwezi wa nane. Yote yalipitika eneo la Bulengera ambako wahudhuriaji walichambua mada Mungu akomae na mimi nijishushe, mada yaliyorahisishwa naye padri Juliano Ricadona, na nikupitia misa takatifu ndipo yote yalimalizika hapa Bulengera. Ilikuwa saa 5 wakati karibia mapadri 60 na mafrera wa Assumptionisti waliungana kwenye nyumba ya sala ya makao ya kituo cha mafunzo cha huko Bulengera. Misa ilisomwa na padri Jean-Paul Musangania Kombi ambaye ni mkuu msimamizi Augustino wa Somsio barani Afrika. Kwenye homilia yake alionyesha kuwa ushindi wa imani sio kukataa kuteseka ila kubaki mwaminifu kwa Yesu Kristu, na ni hapa alikumbusha kuwa ushindi huo wapashwa kushindikiza watu katika magumu wanayoyapitia. Padri Jean-Paul Musangania:
1: Par Jean Baptiste,
2: kusema kweli kama Yohani Mbatizaji, ushindi wa imani haiko ya kuogopa makuwa na hofu. Napasha kusema hapa maisha ya padri Kishindo Aimar ambaye alikuwa akiteseka, na hata ambaye alisema padri nipe ruhusa ya kulia, inaonekana na inaonesha kwamba kwa kweli alikuwa akiteseka, lakini alikuwa akimtumania Mungu hata katika magumu na mateso ambayo alikuwa akipitia wakati alikuwa mgonjwa. Aliniambia siku ya pili
0: baada akimalizia homilia yake, mkuu msimamizi wa Augustino wa Somsio aliita wenzake mapadri na mafrera kuweza kufuata maneno aliyosema Yohani Mbatizaji ambaye anaita watu kujitolea sio tu kwa mtu mwenyewe ila kwa kazi ya Kristo. Tumfuate tena Padre Jean-Paul.
1: Chef frère,
2: watao wenzangu, kwa kweli inabidi tuweze kusonga mbele na kuwa kama Yohani Mbatizaji kwa kujitolea kwa ajili ya wengine, wakiona kama vile mnaishi wanafika kwa kumfuata Kristo.
0: Zingine habari zenye kuambatana na kanisa na ni za jamii ni siku kuu ya wazazi leo siku ya Jumamosi tarehe mosi mwezi wa 8 mwaka 2026. Askofu wa jimbo la Butembo Beni aliweza kushimamia misa takatifu kwa ajili ya wazazi kunako Cathedrale Mater Ecclesiae, na huko aliweza kurejelea umuhimu wa siku hii, namna ya kusherehe hiyo siku kabla ya kuita wazazi na kukumbuka kazi ambayo watakiwa kufanya kwa kuelekeza watoto katika maisha yao. Monseigneur Siku Lipaluku Melkisedeki alikumbusha kuwa siku kuu ya wazazi ni muda wa kushukuru wazazi na kuwapongeza baba na mama kwa kazi wanayoifanya. Ni siku ambako kila moja pashwa kushimama na kuambia wazazi kuwa kama hamupo mimi singelikuwa. Siku hii ni ya kuonyesha upendo kwa wazazi na kujitolea kwao namna wao pia walifanya wakituleta duniani. Baada ya kuongeza kuwa Mungu anajionyesha kwa watu kupitia wazazi, ni kusema kuwa heshima sio tu kuwapatia zawadi ila tu ni kuona kwa wao vipaji vya Mungu. Alisema hivi Monseigneur Siku Lipaluku Melkisedek.
3: Sasa tutasherehe wazazi wetu namna gani? Kuna namna nyingi: kuwaombea kuwashughulikia, kuwatunza walio wagonjwa, kuwatembelea na kuwapa vyakula, mavazi na hata kukaa nao tu. Pia tuwapiganie walioachiliwa, na kama kuna kinyongo, hii ni siku ya kutupatanisha upya. Siku kuu hii ni nafasi bora ya kujenga upya uhusiano wetu na wazazi. Kama kuna magomvi na wazazi, tuwaombe msamaha.
0: Kwa wale wazazi ambao wamefariki, askofu alishauri watu kuwasha mshumaa na kuwaombea pumziko ya heri. Kwa wale wazazi ambao wako hai, ilikuwa muda bora askofu kukumbusha kwamba watu wapashwa kuwaonyesha upendo, watoto wapashwa kuonyesha upendo kwa wazazi wao wakiwa hai. Monseigneur Siku Lipaluku Melkisedeki alizungumzia pia mizozo ambayo inagawanya kwa sasa familia nyingi tokana na urithi, na ni hapa alishauri watu kuheshimu hiyo waraka ambayo mtu anaandika kabla afariki kuhusu namna vitu vyake vitagawanywa, na litangaza kuwe na bidii amani imarishwe katika familia, na kama watu watashindwa kuelewana kuhusu vitu ambavyo mfu aliacha, inabidi waweze kushindikizwa na kamati la haki na amani. Monseigneur Siku Lipaluku Melkisedeka.
3: Tunapoadhimisha siku kuu ya wazazi, tunaomba wote kuwa wajenzi wa uhusiano na umoja katika jamaa, hasa wakati wa kupanga mambo ya urithi, sawa vile mali, shamba, parcel, duka na mambo yote yenye kuhusu kifo cha mmoja wa wazazi. Tunaomba pia kutegemea zaidi maongozi ya tume za haki na amani jimboni na parokiani, pahali pa kupelekana kwa waamuzi wanaopenda rushwa ijapokuwa hawatusaidie.
0: Muda huo wazazi wa jimbo la Ituri wanaomba amani irejee maeneo yao ili waweze kufanya kazi ambayo watakiwa kuendeshwa kwa watoto wao na familia wanazoziongoza. Kambale Farel El Salam ni mmoja wa wazazi wa Bunia ambaye Radio Moto Butembo Beni lizungumza naye, alizungumzia magumu ambayo wazazi wanapitia kwa sasa.
4: Sisi wazazi kwanza nitanjia pale, umekuta hatuko naweza kuramblire mabezo za batoto de fois juu ya maprobleme zenye ziko napitikana ndani ya nchi. Tuko na shindwa gizi ya kufaa. Bazazi mingi wakuta meme da de suite da barefije kumba. Me, abana mwaye ya kuweza kuangadire batoto wabu juu ya nini. Kwenye balikuwa kaviti shaka basambaza. Ka ekonomi kidogo wenye mzazi alikuwa naye hakuna. Si bazazi, vrema majorite, ba mingi abiko na ramblire bezo ya batoto. Na huko nakuta batoto sasa basha kuwa bateti.
0: Kile ambacho wanaomba serikali kurudi.
4: Mimi naomba njo ku gouvernement yetu na muna jinji njo tunatiriaka nini, mutusaidie manjia zifunguliwe, mafazi yenye tunatoshaka kakitu, kukue na bie amani ingie. Wazazi wanapenda amani irudie juu batajidebrie bo peke na nguvu yabo, na ile saba tajidebrie itasaidia kila mzazi aweze kurambire bezua mtoto wake, na mtoto anajikuta mzazi kuna msaidia. Kama inaendelea hivi, konsekansi iko nguvu.
0: Na wazalendo wameshafunzwa na wamepata habari zenye kutosha kuhusu kazi ambayo watakiwa kufanya kwa kushindikiza wale wahudumu wa afya wanaotumika katika kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hakikisho litolewa na ye Kanali Gingambo ambaye ni mnenaji makamu wa muungano wa wazalendo eneo la kaskazini mwa jimbo la Kivu ya kaskazini, alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya 4 iliyopita. Gingambo mtaweza kumfuata katika habari zetu, na aliweza kusema kuwa wazalendo wamesema kwamba watasaidia usalama wa wakaaji na vitu vyao. Usalama huo sio tu wa amani ambayo watu wanafahamu. Alisema kuwa magonjwa nayo pia ni nyingine, ukosefu wa usalama. Ni hapa alitoa angalisho kwa watu fulani fulani ambao wanaweza kutumia wazalendo kwa kusumbua waganga wanaotumika katika kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola alisema kuwa wazalendo wako tayari kusaidia waganga kuhimiza hata watu kuhusu kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Na mwongozi wa sheferia Babila Babombi wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri anasema kuwa hakubaliani na mgomo ambao umetangazwa na munga.

wa shirika za raia, mgomo ambao utaanza siku ya kwanza inayokuja, mgomo wa siku tatu. Alipozungumza na Radio Moto kupitia njia ya simu, Ernest Asunya alihakikisha kuwa hakushirikishwa kwa mkutano ambamo maamuzi ya kuanzisha mgomo yalichukuliwa. Yeye anaalika wakaji wa eneo lake kuweza kuendesha kazi kama vilivyo. Kama mtu hatafungua duka lake ama hatafanya kazi zake, anaweza kufuatiliwa kisheria. Tukumbushe kuwa siku ya ine iliyopita, muungano wa shirika za raia eneo la Babila Babombi wilayani Mambasa waliamua kuweza kuanzisha mgomo wa siku tatu, tangu siku ya kwanza tarehe tatu hadi siku ya pili tarehe ine mwezi huu wa nane. Lengo ni kulalamikia hali mbovu kiusalama ambayo inajiri maeneo hayo ya Mambasa. Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, kipindi cha kupiga draw tirage au sort kwa kipindi cha kwanza, yani awamu ya kwanza ya maandalizi ya liga ya timu bingwa za CAF pamoja na kombe la Confederationi ya taasisi hiyo hiyo ya michezo ya kandanda. Kazi hizo zinaandaliwa tarehe 6 mwezi wa 8, itakuwa huko Cairo katika inji ya Misri. Ni habari ambazo zimetangazwa na Confederation Africaine de Football CAF weekend hii. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itawakilishwa kwa liga la timu bingwa, Ligue des Champions, na timu TP Mazembe ya Lubumbashi ambayo ilikuwa bingwa kwa Lina Foot, pamoja na timu FC Les Aigles du Congo ambayo ilikuwa ya pili kwa hiki kinyanganyiro. Kwa kombe la Confederation DRC itawakilishwa na AS Maniema Union iliyokuwa kwa nafasi ya tatu ya Lina Foot, pamoja na Dese Virunga ya Goma ambayo ilishinda Coupe du Congo. Gisi habari zetu zinafahamisha. Zingine habari ni kombe la Afrika kwa taifa, hasa kwa timu za kike, ambayo itaendelea leo siku ya Sabato kwenye kundi C saa 1 za jioni. Misri itacheza na Malawi, itakuwa huko Rabat baadaye. Nigeria itacheza na Zambia huko huko Rabat, hata kama uwanja ni tofauti. Nigeria na Zambia itacheza, itakuwa saa 4 za usiku. Mwisho wa habari zetu. Asante kuwa nasi. Mwenge Balwa Jole ni mimi. Asante DMRC kaini kutuweka angani. Tuwatakia jioni njema.

0: sa ibokoma noluira lwa Kristu
1: bangana sa ibokoma noluira lwa Kristu
2: ntwanyira kama yosa kwa ho na ho kuba mabuga batia erikwa mochiroche rinjirinja chikasa chanda chikulu chengaviru tuteche Afrika ya basumsuniste bakandishikala bakalevia gaba matasha soha wahyo kwa ndeveremo ewe kasera empere. Chatu kwa tashabu wako, musibuwe munagwire wa kubanzo kwa mkera, umututa kwa vrecheremo, kwa vrete kwa hausana nerivu kawabuti, waka singibawa, omobika viusi, oko vio vare, usana na vana, na usana nechanda echusi, munagwire muno sikufu, mulisha mkulo charo chebutembone beni, mwaka ya sabana babuti, avalu wabere warara, e katedrale, tibu sabro chikuleche desi sebu temboni bini makatula wongo koni katambika buyanga kirisima na kirisi nja tata na koyo reba gendera na riaba wira ute hate hanywe senanga bereho atine chiro echereta shasubirira niriwe tiriria luanzu lo wakati kababuti neretasha minyo luanzulu oburinga bwalo kande abantu bana mutashebuka akagalo kobata keribi bangana hiko bure mundo molubwa olwa remo mwaka bugecho embria tule wongoko olwanzo lupa guchiba nzire mwabana lono luanzo lukare bola olonyamuhanga are nalo okubandu busi chiralikine tulaka batinwe risicha ababuti nebekula akagalo kobabreteka ribi abantu bangana hika haba mahikira batia munagwire na remenya ngoko ababuti noluhabo lukalo kunyamuhanga no kwaho eritashatunganana kutse ribohera okubabuti bandu bakabuga obusu bwangabyaho masenye sikulipaluko.
3: Sasa tutasherehe wazazi wetu namna gani?
4: Kuna nerio tukanditse matute na babuti hali shonzera nyenje ere basabira ere basungasunga abalwere ere tamberabo ere rabukerabo nereba hakalio, emyambalo, nibya nariyite kanabo, resa, kande, erilwera, ukubarikira nibwe, na hamabya, busu, munagwire nechero, cherita shahimbo kutunga bohya. Esiku kweno, nikatambia kerita shahimba, obuuma, na wabu chibetu, na hamabya, chetsebu chakorikire, ereba sabubu wanyiri.
3: Magomvi na wazazi, tuwaombe msamaha.
2: Atiko babuti abahulire omuntu ni anucha ekikoleryo chomande bo musuma naruni anabasabera arite kanari ametema yekwabo ati babuti abachereho kumbe abanabo ibakanganirwa nzolo kwabo okobana bakababura mbuno tubanzire yetata shikufu sikuri palu kumeriki sedeki makana sha subam okoreno eshombanze shabiribyo mabehanda esehamba hambene no mwando mwaka hana abandu irisicha yaberenge byomuguti abuwa emberi ahola mu batichinoni cha mundu murabe kutseka handika kapopurika sikibwa ataka ndi abandu bakuririra ye ubutungane tahetayo mobe handa nario batata horekerana esebaya irishu tribunali ebayendo kwa kina amani.
3: Tunakuazimisha siku kuu ya wazazi
4: okochero chino cha babuti tusabirwe eribi abahimbi betahetahe nobuuma omobe handa hasa omuwulu waregabo mwando ebindu amalema ebebanza eshuduka nebindu byusi ebehambene noluholo lomuwuma okubabuti tusabirwe kande erilolerya eiri haki na amani esaha zitwatahorekererana okwanya koreya eiri abasosi abakali ekituliro kande sebindu tuwetichano kuchendwa
3: ijapokuwa hawatusaidie.
2: Chisomo chino chiri ya hikam abali wa manda kwa mape kwa mama kangiriria wa mape kabe vere katika chimbere mbere chiri chikabuwa oko mwando na betaka na chiri ataka waho makangiria li ataka wano msilabe musimba adelar echaka vere chiri chikabuwa oko ndwa luhicho olu chikrisungo kusilwe tuika veria vuga wako na msilabe kongolo kikongolo benua. Eshangulishe tutune mlulie mbere ebu tembo misai kumini bina matundima kumia asatu na wane.
5: Aho munawe.
2: Onde chene chero cha babu temo vya sobi ya Ituri ababu chibayo wakasaba wa kuluba kuluba vechuwa wale vaichere kola batana hole nuwa babuti babiru yangane bandubure embere shavana na bandibusi Aba kabale ndera kwa kangahanga. Kambale Farel Salem. Aliabua relangirango ko bundu bundu. Nukukoni webola wabesha serako. Aba ndole no valio lobe. Miyate seire yandeka na haki. Atebo buti wakavola na kubanga hereria abana. Molorenga kangakanga ni luanzo okwevo. Naba ndele no baka lola webe tzure. Kunde bamba biankasabeta tukumbiri ukuwabo. Ini ya wate changato kekeno kutakane wa shebo ira ehusi. Na chikani tukiriwa ticha wabu terisha suba emuli na isha kule mbiri kwa wabu yubu hingania. Watu kiriwa ticha abana nebe handa veku wabu vionde kendeke. Aba za lendu wate banabiri kangiririvua kandibu biri ushiwanda kendeke ngo kumubiri uku wabu. Ni kwa manisha niriwa tikania nebipi ya bishebi kwa lenu kwenye ebola. Atula uo gingabo. Onoye mu wakabere ukahigire kinyo cy'abazalendwa bo macinjice wulo ko cembe cyo mutubtimbu binyo mu cyakani cy'abecha labire matulira wonda kenda kengo ko abazalendwa bakalwera okubikalani n'icyo sicyo cyo cyangabe ngakikandi burisha bikalani bo buholo uburinga bukuni wangakalaira bikalani iba kandi wotice bipya bekalano bukuni buno atano ko cyo birikangiririwa ndekendeke kandi banasi ngo ko bangana kola umubiri wabo bakawatikania ne bipya ebyabanganga.
5: Omuzalendo kimi mbundu awiti objectif eyeri protéger ti e population. Kweli aretu bitokonziu meosi wabetu bitokonziu kumbe twatsungana nechi etwa tsungana ne population. Na rosichi anga twanzisha ekikoni cha 20 gramu ebola nacho tunashikone arme biologique chikita muhanda na rutwa bya contre équipe eyeri poste. Abyasi byanga wazekana mutulango. Hali emyansi fulani fulani yotu wangavure population. Oyuka ndesha yavanika akatumikisha bazalendo kusangua mwale wavo kutse mwala wewe kutse baba wewe mwaka vanika nobukonibu ebola paske obukonibu ebola vune njaha no sena ngakubula ntosebure ngakubula atu wa mavi kuhambiriria ukengiro mamuchezo walingo yopaf iwa mavifolo wanzi paske valu wanavetu vane sifiza maiforme
2: ate hoyo ate wanaute nabwe cheba ngakola akabura banganga ngo kusababa kasaba bazalendo
5: itwa tuna mutumbika tu setu le banganga lwa mutuganda yabyo mochinganga juste ri sécuriser na cha kavere ri sensibiliser kunda un commandant avec ses escortes amabe yando mumui kutyo mukarti nyata ndugu zangu ebola iko hapana kufanya nini kufanya hivi na wa mkono hivi na hivi na hivi na hivi mtu akagonjwa kama wana msuspecte mumutu wale force fulani un message yangana la vandreke kule ngana baba ka ulamba sa civilisateur communautaire se hali mundu wetu anganyanyasa ila tu watu we impliqué iyo kabisa sa relevance iwa collaborer hi koko defense wake kupoke niko nani niko munganga
2: unasibu kunibwe bole luoko mukatikati kwa mkere wa katano wabaiba rusha heulu kwa machoche kongoti demokrati kwa kumurundweri kumina renda di septième épidémie kwa bekala bekabetia no mwame owe sheferie babila babombi atyo amagana ibyo banyosite civile batula bakabwa bate bakendu semibiri na bikala nibo sirlo moche nyamungira chikasere mbere baka suyera na retsongera obu bulobo buholo obule mu besonga bya nebi Ernest Asunya akatula wongoko esabi mayo mwatsi yimu batamu berekera konga mukulu owe chitata echo atino ushuka ndesha yutuliwa ti angare kabandu batakole mibiri akasha yuwirako munashingo ko societe civile mu Roma 17 ko mukera watuna ko numba umukera wa rerenda muba nikere batre bubolo bubolo bwa bereganiriri bakatasha bandu ko bakulwa bechehuwo bakatasha bandu ko bakulwa bechehuwo cyari ki batula ngo ko bana mundu sabelo ngaberebe ese bitakole mibiri abakulwa bakulunga bana salabu wo basubire kwa cerero echa bikalani ko bibiri akaburu rubanza barikiriri tukwa kanayam oko vipya ngoko bekande sombolana oko kwa mana ne Ligue des Champions ya CAF ne Coupe de Confédération yene ya CAF ko chirimo eche binyuri 2023 binyuri 2022 na rerenda bikasha hikomba bironda tukolo mutiraje sor bironda tukomo kero tumo tsuka muligo munabwire muno e Misri mu muyo we Cairo programme ya non karata wane fekof ne kaf ika tulawonde kende kengoko ebisi bigan shabya ebe kakore kande kende kimne se choche kongo che demokratike etupisa mazembe ne FC les aigles bano baba kende shabya eba kaima ni choche kongo choko Ligue des Champions e ye kaf no kukubide kofedera so kisha imanie mainio e kwa ya nedese verunga e yengoma. Uundi mwati wa hambene ne mivala e ya kaululua kabambesa kwela brakane vika korekera misri vika korekera moroko misri omocha muna wire chino wakende vya iwa kesa na banyamalawi ngoko eshongulo siria vya esika tuhikira omochiro chino echa muna wire kwa saa ini esha chiro e Nigeria yikendi esa ni Zambia. Toma wira hawa wanzaba ulikiriri mwasinja mnyumbulu hawa manetu mwashungulisha muna wire tukwasima na juu merci karini yule ya vya enyaka tulamba ilayo mchanya na ritu hekerera ritu hicha ya mwuri mwucho mwenja achaka nitu asha sungana mwukama ama vetuha acho uholo.

shemeji wao kakule Riko Toma. Kifo kilitokea pa Mambasa siku ya 3 tarehe 29 Julai mwaka huu tunao. Habari ni kwa shama yote ya Wikongo Vitandiko pa Butembo na pa Bunyuka. Ifikie familia iliko pa Butembo, pa Beni na pa Kirumba. Habari ni kwa mapadre wote wa Assomptioniste pa Butembo. Ifikie pia walimu wote wa Itave Butembo. Jamaa inajulisha kwamba umerudi kutoka mahali ambako alihudhuria maziko pa Mambasa. Kilio kinaendeshwa pa Butembo quartier Ngere pa cellule major Potopoto namba 13. Jamaa itaomba misa kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho ya marehemu siku ya pili tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu, na kisha misa watu watakusanyika nyumbani pa ofisi. Ni Shama Liko na Shama Wikongo waliweka sahihi wakiwatangazia barakifu cha baba Kakule Liko Tuma, na wametoka Mambasa mahali ambako walizika marehemu. Wataomba misa siku ya pili tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu wakiombea pumziko ya roho yake. Na Shama Chahungu la Valihali ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha grand sœur wao aliyetika kwa jina la Jean-Ki. Kifo kilitokea pa Irango tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu. Maziko ilifanyika pa Irango leo tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu. Na wanakaa pa Irango. Kilio kinaendelea pa Butembo quartier Katwa, siendelea pa Butembo quartier Katwa selulu kabisa nyumbani. Habari fikie jamaa ya Taungula na jamaa Valihali mahali popote wanapatikana. Ifikie papa Credo Patilonge, jamaa Shama Samba pa Makuka, jamaa papa Kisu pa Vungi na jamaa papa Samueli pa Isale Matembe. Ifikie papa Samson pa Katendere, papa Absalome pa Buhika, papa Pasteur Ananias pa Kitulu na jamaa Maliro pa Butembo. Habari ni kwa wote waliokuwa kimfahamu dada Jean-Ki, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa ya Tahungu la Valihali, Kasereka Tahungu la Jiji Mathieu aliweka sahihi akiwatangazia barakifu cha dada wao Jean-Ki. Na jamaa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu inatangazia wanajamaa wote ya kwamba wamempoteza mmoja wao, Maska Verena wa parokia Butete Base. Alikuwa conseiller katika kamati ya comité diocésain ya jamaa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Wanajamaa wote wanalikwa kuzuria misa mafariji itakofanyika kunako secteur Katia tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na saa 1 na nusu yani 7h30 ya siku ya kwanza. Habari fikia kina baba askofu wa jimbo la Butembo Beni, ifikie padre aumonier diocésain Paluku Mayani Adilar na mapadre wa aumonier paroissiaux wote wa jamaa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Wanajamaa wote wa centre Butembo wafike na alama zao za chama. Kwa niaba ya wanajamaa wa Moyo Mtakatifu wa Yesu, Kambali Muhongia Gervin akiwa president wa comité du Saint aliweka sahihi akiwatangazia barakifu cha mmoja wao, Maman Maska Verena aliyekuwa conseiller katika comité du Saint ya wanajamaa wa Moyo Mtakatifu wa Yesu. Na jamaa ya Mbalukania Kisolesha ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Maska Kibwana Verena, ambaye alikuwa mke wa hayati papa Kisolesha. Alifariki kwa ghafla siku ya 5 tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa jamaa ya Chionga mali popote ilipo, ifikie jamaa ya Kitahiruka Kaidembia na jamaa ya Kisoro Paluotu. Ifikie jamaa ya Katuru mali popote ilipo, jamaa ya Kanyahatswa inopatikana pa Beni. Ifikie dada Therese pa Mabuku na jamaa ya Gerard Abunoka pa Lukanga. Habari ni kwa jamaa Cheha Tevolega inopatikana pa Isale. Ifikie jamaa ya Muchambuli pa Musinene. Habari ni kwa mukwe ifikie mukwe Biblose mali popote anapatikana. Habari ni kwa ifikie mukwe Biblose
mali popote anapatikana pa Butembo.

Jama Sadru Pabutembo, Jama Kakule Kaviabu Delia, chef de groupement Buyora, Jama Yakaesi Katembe Paluotu, na wa Renvo Kasmatiki wote, alifikia wasomaji wote, na wa legionnaire wote. Programu imepangwa hivi. Makisha itendeshwa nyumbani kesho siku ya Mungu, paropo Kakebire Pabubange. Na siku ya kwanza na saa moja ni kuondoa mwili kwenye morgue ya matanda. Saa moja na nusu itakuwa mwanzo wa misa mafariji ambayo itasoma kunako secteur Katia. Saa ine ni safari ya kupeleka mwili kunako shamba la Jama Paluotu. Baada ya maziko ni kurudi nyumbani Pabubange kwa kufarijiana. Kwa niaba ya Jama ya Kasereka Biseso Kisulisha na Kambale Kionga pamoja na Jama ya Mbalukania waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Maska Kibwana Verena. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pucom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na Jama Ngesera Vuyo Enerico ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi Kabira Marceline Mukunda. Habari fikie wa legionnaire wote wa paroisse Butete Base, ifikie kuria mlango wa mbingu Pakalimbuche. Habari ni kwa Jama ya Kanzinde Pabutwa Libiole, Jama Muhasambindo pa Mahamba na Jama Mwati pamoja na Jama Zakari pa Mutitiro. Ifikie Jama Ovide pa Kirindera, ifikie mjomba Bavon pa Kiondo Matembe, Jama veterinaire Kayenga na Charles anipatikana pa Beni. Ifikie wakwe na wana une wote wa Jama. Habari ni kwa Merveille na Devote pa Bunia na wengine walimfahamu mamo Kabira Marceline Mukunda wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba maziko ni siku ya kwanza tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu. Wataondoa mwili kwenye morgue ya matanda siku ya kwanza na saa 2 asubuhi. Saa 3 hadi saa 3 na nusu misa itasomwa Kalimbute na kisha misa maziko itafanyika pa Vigole. Baada ya maziko ni kurudi nyumbani pa Buhima kwa ajili ya kufarijiana. Ni Jama ya Ngesera Buyo Enerico iliweka sahihi wakijulisha kwamba mamo Kabira Marceline Mukunda hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pucom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na Jama ya Nyamwimbwa, Jama ya Nyamwimbwa Karuke, Jama ya Nyamwimbwa Karuke inatangazia habari ya kifo cha mzee Muhindo Kasumba Kinyata. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda. Maziko ni siku ya kwanza tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka utunao pa Masereka Kalangira. Habari fikie Jama yote pa Butembo na pa Beni, Jama yote pa Lubero na pa Masereka. Ifikie wafanya biashara na Wakristo wote pia wote walimfahamu Muhindo Kasumba Kinyata wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni Jama ya Nyamwimbwa Karuke iliweka sahihi. Na Jama ya Kasereka Chibuna, Jama ya Kasereka Chibuna inatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kasambu Festo. Alifariki leo siku ya posho tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu kuna hospitali ya Kitatumba. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Base kwa papa Chibuna karibu na paroisse katoliki ya Butete Base. Maziko itafanyika siku ya kwanza tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu pa Lukanga. Habari ni kwa Jama yote ya Tawite, Jama yote ya papa Isdori, Jama yote pa Chabisoro na pa Mabalako. Ifikie wote waliomfahamu Kasambu Festo wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni Jama Kasereka Chibuna iliweka sahihi wakitangazia bara kifo cha mtoto wao Kasambu Festo. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pucom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na Jama ya Gilbert Vasombolwa ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mjukuu wao Mumbere Vasombolwa Wilson, mtoto wa Kambale Mafuta. Habari ni kwa Jama ya Bayeka Pabeni, Jama ya Timona Kitama, ifikie Jama ya Dr. Lusenge Pakatwa na Jama Kasereka Luanzo Pangote. Ifikie Jama yote ya Pascal Musai
pamusingiri, jama mumbere muhasa pambau na jama yote ya basombolwa pa buhika na mahali pengine. Maziko ilifanyika leo siku ya sita pakasinga musienene kisha misa ambayo ilisomwa kunako baraza kabakali. Ni jama Gilbert basombolwa iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere basombolwa Wilson, mtoto wa Kambale Mafuta. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na chama Kalumba Pakikyo Kyondo ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabira Masibi Celine, alijulikana kwa jina la Nyamukirita. Kifo kilitokea Pakyondo Buhasa tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote Pakyondo, Chibati, Kikyo, Butembo, Maboya, Beni na Lwemba. Ifikie jamaa yote pa Mutwanga, pa Kirumba, Goma na Uganda, na wote waliomfahamu mama Kabira Masibi Celine Nyamukirita wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba maziko ilifanyika leo siku ya posho tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Ilifanyika kwa saa za mchana kunako shamba la Shama Pakikyo Kyondo. Kwa niaba ya Shama, papa Adelar Kalumba, shangazi Marie Louise Kasereka Masibi na Celestin Kalumba waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kabira Masibi Celine Nyamukirita. Tangazo ilitumwa na papa Bulu toka Bureau de Liaison ya Kyondo. Na jamaa ya Kakule Mutwaluma Kitengera inaendelea kuchulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu tena baba wao Kambale Katembo Eloni. Wanajulisha kwamba baba Katembo Eloni alifariki Paniania tarehe 12/5 mwezi wa 7 mwaka utunao. Maziko ilifanyika Paniania siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu. Mama na watoto pamoja na delegation ambao walienda usuria maziko pale Nania watafika pa Butembo kesho siku ya Mungu. Misa itasomwa kunako parokia Sebeka Kisesi, yani ni baada ya mafariji ambayo itasomwa kunako Sebeka Kisesi siku ya kwanza tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka utunao na saa 4 ya asubuhi. Kisha ibada, ndugu na marafiki watajielekeza nyumbani patulizeni kwa kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Mutwaluma Kitengera, Kakule wa Sukundi Mayasa, Kombi wa Sukundi Jelos na Mwindo Mutwaluma Justin waliweka sahihi wakiwatangazia barakifu chaba, na wanajulisha kwamba ujumbe uliolekea kwa kuzuria maziko Paniania utafika pa Butembo kesho siku ya Yenga, na jamaa itasoma misa ya maombolezo siku ya kwanza tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka utunao. Na jamaa ya mama Kahindo Sikiminywa Kasumba Valeria inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena tati wao Kahindo Sikiminywa Kasumba Valeria. Wanasema kwamba kifo kilitokana na ajali, aligongwa na gari. Programe wataondoa mwili kunako morgue ya wanamahika na saa 1:30. Misa itasoma pa Musubuli auberge na saa 2, na maziko itafanyika pa Chitobo Mangwa. Baada ya maziko, watu watarudi pa Mutiri Selile Kyabwiri kwa kufarijiana. Ni jamaa ya Sikiminywa iliweka sahihi.

Tuwame hule kira agasi mwako. Tuketa sya tegametu wetuwa ndeke. Okwe hule kira mahano. Awaka tupo late. Olwanzolu wa Kristu. Lorena kagala. Uyuka tula bila ya mahano ayo. Yoyu wasa kira abanya Roma. Ninza kano oko banya Roma. Kihande chomunani. Omulondo mkumi ya satu ni itanu. Ewa chiru kilo kwa mwuku miasatu na renda. Elijetu yu kwa mwuku miasatu na muenda. Vali chetu kutea mandu tuhole kerele. Vali chetu. Nende ukasiatu katula okoluanzolu wa Kristu. Obuliko. Kutse. Eli hanjia hanjia. Kutse. Eli minwa minibua. Kutse nzala. Kutse ndumbu, kutse wiko, kutse muyari. Ibwa, omobyo siyabyo, tulengile nambanji, omoyo watuanza. Nyasindeke, luangabia luholo, kutse, oboyengo, kutse, abamalaika, kutse, abatabali, kutse, ebyare no. Kutse, ewe kande siyasa. Kutse ubutoji. Kutse yegulu. Kutse kulimu. Kutse chendeche hangwa chosiki osi. Sechi angatoka. Ele tukatula okoluanzola nyamuhanga. Alulio mukrisu Yesu mwame wetu. Echo nikinyuwa cha nyamuhanga. Tukanta shahure kerela. Awande masako. Na yo ya ngulumboja. Oma ngulumboja yo. Yesu. Akaka nyaya emekate. Okwiminyikaria. Kwa samu na chihogo. Okwele trabandu. Vobo tseme butabahwa. Kristu oyuke tuhano yu. Aka tukwa nilia. Okobo njewa emekate. Tuomo pepe.

Naam, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunawashukuru kwani mko mkifuata vipindi kunako radio yetu tangu usubuhi mpaka saa hii, na tunatoa pole zetu za rambirambi kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na misiba ya kifo, na hasa kwa familia ya Padri Kishindo Matrolu Emar, na kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na misiba, na kwa familia yote ya College Kambali ama State Kambali, na familia zote ambazo ziko katika mji wa Butembo na katika diocese yetu ya Butembo Beni. Na kwa nyakati hizi tutaweza kuwatolea kantike ya consolation, nyimbo za kilio, nyimbo za dini, mkadre ya kutufariji sisi wote, kwani kifo kukipokea inakuwaka kigumu, na ni njia yetu sisi wote. Ndiyo maana tuweza kufarijiana kwa nyimbo, nyimbo za dini kwa dakika 30. Na kiisha hiyo dakika 30 tutaweza kufunga mitambo yetu tukipumzikisha machuma zetu, ili kesho asubuhi kwa sengere pile sengere just tuweze tukarelase, ili tufate tena vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Bweni tukiwa na hiyo juhudi yetu ambayo tuko nayo kila siku, na ni hiyo ambayo tunawatolea. Dongi, kwa nyakati hizi tutatoa pole zetu tukipiga nyimbo za dini kwa 30 minute, nyimbo za dini na nyimbo za kilio. Asante na pole kwa sisi wote ambao tumekabiliwa na mishiba mbalimbali, hata ile ijapo ile mishiba ya kifo.

tukitoa pole zetu za rambirambi kwa familia yote ya wa resortisa wa college PDIS Siti Kambali, kwani wamempoteza prefet wao, prefet wao mwenye alikuwa akiongoza masomo kwa hizi siku. Tunatoa pole zetu za rambirambi kwa waresortisa wote wa STT Kambali College PDIS, na wale ambao wako nasomea Kambali kwa siku hizi, kwani wamepoteza prefet wao na tungali tukangojea programme ya majishi, na tunatoa pole za rambirambi antuka. Na tukiendelea tukitoa pole za rambirambi kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na mishiba ya kifo. Na tukisema pole, ni Mungu ndiye anajua maisha yetu, na ni Mungu ambaye anatuongoza kwa kila kitu. Ndiyo maana tuko tukiendelea kutia nyimbo za dini na nyimbo za mafariji, ili tuweze kufarijiana, kwani hizi siku anglais zote, kwani unafika ka huku unakuta foto kila quartier, unakuta foto ya mwenye alikufa, unafika mkomine fulani ota de foto, yengine fulani, yengine komine fulani ota de foto, yengine komine fulani ota de foto, yengine vile vile. Anduka ni huzuni, na hayote ni mapenzi ya Mungu. Vile njoo Biblia inatuambiaka ni mapenzi ya Mungu. Na mwile yote tunakuwa nafarijiana tu, tunafarijiana sisi wote, tunafarijiana mubyote, paske bila Mungu hakuna chenye tuwezi jiweze. Anduka, hakuna chenye tuwezi jiweze. Njoo maana tu tunakuwa na liliana kwe. Tunaliliana kusie bote. Mwingine analia kwa mwingine, mwingine analia kwa mwingine. Malgre magumu, tunaliliana kwa. Anduka, hakuna chingine kupala. Anduka, tunatoa pole zetu za rambirambi. Atake radio moto kukila mtu mwenye asha perdre mpendo wake. Na wapendwa wote ni wetu. Jutu kufamia mwagisi tunashiku kuduniani. Tuko kaka na dada, mama na baba, mtoto na dada, sokulu na tati. Njo vile tunashiku kudunia. Njo mana tuko tu famia moya. Na kwa vile famia moya, tunakuwa na liliana kwa senye magumu natufikia, tunaliliana kwa mwingine kumwingine. Kishalia kumwingine kumwingine. Basi njo vile tu, hakuna cha kusema. Basi nikuliana kutu. Ndio tena tunareitere mapole zetu famie collegienne, famia estetika mbali kisiwasha perdre prefère. Unaona kuperdre watu watatu mu donge mwentervale ya mwekinane muna perdre provisaire ku 2025 presque ku mwezi wa saba, je crois kama ni wa saba wa mnane, college na perdre provisaire mara moya ku mwezi hii ya saba ku 2026 ana perdre mwalimu wa anglais, mwalimu Victor Savali. Na tunatoa pole kwa madame Laetitia Savali akiwa directrice wa RTNC sous-station de Butembo Beni. Anduka
tunareitere mapole zetu kwake, kwani aliperdre baba mzazi. Alo, ile ile meme ane, alo, kia perdre na prefe. Tukisha zika mwalimu, tulimuzika juzi. Juzi donge ni, juzi ni, jeudi, ndiyo jeudi. Parce que leo tuko samedi, jeudi tunazika mwalimu, mwalimu Savali. Mara mwana leo, prefe anakufa. En tout cas, quel dommage. Ndio vile tunatoa pole zetu za rambirambi sana kwa estetika mbali. En tout cas, intervale ya mwaka mwaya wana perdre ba autorite ba tatu. Proviseur Sindani Musema, professeur Savali Victor, na leo ni prefe Tshindo Matulu. Pole kwa familia yote ya college. Walimu, ba ressortissant, na ba actuel wote wanafunzi, na ba actuel wote walimu, tunatoa pole zetu za rambirambi. Ndio maana tu tutafarijiana mu nyimbo za dini, nyimbo za kelele. Basi.